0: liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma verður flauta til leiks í viðureign Argentínumanna og Svisslendinga. Sigurvegarar í þeim leik mæta Englendingum í undanúrslitum. Og þá það veðrið, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlæga átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum Þetta Rás 2

afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Sumariði tíminn, Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher hófa nýju árásir á Íran í kvöld. Þetta í þriðja sinn sem það gerist í þessari viku. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir árásirnar svar við blygðunarlausri árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi, eins og það orðað. Í tilkynningu hersins segir að eins skipverja sé saknað. Þar segir einnig að skipið sé ekki siglingafært vegna eldsum borð og mikilla skemmta í vélarrúmi. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti fyrir kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund þar til annað verði ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Í tilkynningu byltingavarðarinn segir að nokkur skip hafi gert tilraun til að sigla eftir þessari siglingaleið. Áafnir þeirra hafi ekki fylgt skipunum Írana að breyta stefnu sinni. Nýjustu vendingar gætu gert ríkjunum erfiðara fyrir að semja frið sínamilli en helsti ástætingar steinninn hefur verið framtíð skipa umferðar Hormúsund. Og núna klukkan eitt var flauta til leiks í viðureign Argentínu og Sviss á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það lið sem ber sigur úr bítum mætir Englandi í undanúrslitum. Englendingar gerðu út HM-ævintýri Norðmanna í kvöld. Leikur þeirra endaði með 2-1 sigri Englendinga í framlengdum leik. Lögreglan í Oslo taldi að 130.000 manns hefðu komið saman utandyra í miðborg norsku höfuðborgarnar til að fylgjast með leiknum. Þrátt fyrir svekkjandi tap þyrtist fólk út á Karls Jóhannsgötu og að torgi fyrir framan konungshöllina til að heiðra liðsmenn norska landsliðsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á miðhálendinu, á Norðurlandi vestra, vestfjörðum og ströndum og við Breiðafjörð vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra við fjöll. Vindurinn engar varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlaga átt og vætu samt veður fram eftir næstu viku en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her hófa nýju árásir á Íran í kvöld. Þetta í þriðja sinn sem það gerist í þessari viku. Stjórnstöð Bandaríkja hers segir árásirnar svar við blygðunarlausri árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi eins og það orðað. Í tilkynningu hersins segir að eins skipverja sé saknað. Þar segir einnig að skipið sé ekki siglingafært vegna elds borð og mikilla skemmta í vélarrúmi þess. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti fyrir kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund þar til annað verði ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Í tilkynningu byltingavarðarinn segir að nokkur skip hafi gert tilraun til að sigla eftir þessari siglingaleið. Áhafnir þeirra hafi ekki fylgt skipunum Írana að breyta stefnu sinni. Nýjustu vendingar gætu gert ríkjunum erfiðara fyrir að semja frið sín á milli, en helsti ástendingarsteinninn hefur verið framtíð skipaumferðar Hormúsund. Lögreglan í Suður Yorkshire á Englandi hefur handtekið mann sem grunaður morðið á Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á 5. dag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexit-flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu 2020. Lögreglan segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Það er hálfleikur í leik Argentínu og Sviss í áttaliða úrslitum á heimsmeistramóti Karla í fótbolta. Staðan 1-0 fyrir Argentínu. Alexis McAllister skoraði markið á 10. mínútu. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Það lið sem sigrar mætir englendingum í undanúrslitum. Þeir gerðu út HM-draum norðmanna í framlengdum leik í kvöld. Loka tölur í leik Englands og Norex voru 2-1. Og þá veður, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun, en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda suðlaga 8 og vætusamt veður fram eftir næstu viku, en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Frettir verða næst þar í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar hafa ráðist að skotmörkum í Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt. Árásirnar eru svar við árásum bandaríkjamanna fyrir í nótt, þeim þriðju í þessari viku. Stjórnstöð bandaríkjahers segir herinn hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum segja loftvarnarkerfi landsins hafa verið virkjuð til að verjast dróna og flugskeyta árásum Írana. Sprengingar hafa heyrst í Doha, höfuðborg Katar. Her landsins sagði yfirlýsingu að hann inni að því að stöðva árásir Írana. Þá ómuðu loftvarnarflautur í Bahrein. Í frétt AP segir að það sé óvíst hvaða skotmörk Íranar höfðu í sigtinu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íranar hafa ekki ráðist á landið síðan í maí. Seint í gærkvöld kynnti íranski byltingavörðurinn að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju. Það hefði verið gert eftir að viðvörunarskotum var skotið að flutningaskipi í sundinu. Íranar sökuðu áhöfnina að sigla eftir siglingaleið sem ekki hefði verið samþykkt af þarlendum yfirvöldum. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Vélarrúm þess skemmtist talsvert í árásinni og það gat því ekki haldið för sinni áfram. Í morgun greindu Íranar frá því að þeir hefðu hæft annað skip í Hormúsundi. Tveir voru skotin til bana og fjóri særðust alvarlega á götuhátíð í Toronto í nótt. Aðstoðar lögreglustjóri borgarinnar sagði á blaðamannafundi að skotbardagi hefði brotist út. Hann gerir ráð fyrir að rannsókn málsins verði flókin, en hefur enginn verið handtekinn. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir sigur gegn Sviss. Argentínu menn voru fyrri til að skora í leiknum. Alexis McAllister kom boltanum í netið strax á 10. mínútu. Staðan var enn 1-1 í hálfleik. Svisslendingar unnu sig hægt og bítandi aftur inn í leikinn. Þeir náðu að jafna á 67. mínútu með marki frá Dan Ndoye. Skömmu síðar urðu svisslendingar fyrir miklu áfalli þegar framherjinn Bríl Mbóló fékk sitt annað gula spjald og var sendur út af velli. Svisslendingar náðu að halda út leikinn manni færri og staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Þeir sáu þó aldrei til sólar í framlengingu. Juan Alvarez skoraði annað mark Argentínu í seinni hálfleik framlengingar og Lautaro Martínez bætti loks því þriðja við í uppbótartíma. Argentína mætir Englandi í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. Englendingar gerðu út HM ævintýri Norðmanna í gærkvöld með 2-1 sigri í framlengdum leik. Næsti leikur á mótinu viðureign Frakklands og Spánar á þriðjudagskvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuð, austan 5, úrkoma í grennd, heiti 10 stig. Loftrýstingur 1023 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuð austan 7, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðsuð austan 8, skýjað, hiti 13 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 9, hiti 12 stig. Bjargtangar, suðsuð austan 9, hiti 11 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 12 stig. Bíldudalur, sunnan 8, hiti 13 stig. Straumnesviti, austan 14, hiti 14 stig. Blöndós, suðsuð, vestan 8, hiti 15 stig. Skagatám, vestsuð, vestan 12, hiti 14 stig. Suðanesviti, sunnan 9, hiti 19 stig. Akureyri, sunnan 4, hiti 19 stig. Grímsey, suðvestan 4, hiti 12 stig. Fondur, suðvestan 8, hiti 16 stig. Bjarnarey, suðvestan 8, hiti 17 stig. Dalatangi, suðaustan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Loftrýstingur 1021 millibar stígandi. Seley, sunnan 7, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestsuðvestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 6, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 6, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 5, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 8, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðaustan 9, þoka, skyggnir 700 metrar, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 200 km norðaustur af hvarfi 1000 millibara lægð sem fer norðaustur, en skammt norðbestur af Skotlandi 1033 millibara hæð. 500 km norður af Jan Mayen 995 millibara lægð á norðurleið. Suð vestur mið, sunnan 10-15 metrar á sekundu en 8-13 í kvöld, þokusúld. Faxaflóa mið, sunnan 10-15 en 13-18 fram eftir degi, súld eða rigning, sunnan eða suð vestan 8-13 í nótt. Breiðafjörða mið og vestfjörða mið, gengur í sunnan 15-20 en suðvestan 10-15 seint í kvöld, súld eða regning sunnan 8-13 á morgun. Norðvesturmið, sunnan og suðvestan 13-20 en 8-13 á morgun, hægari annað kvöld. Norðausturmið, sunnan og suðvestan 8-15 hvessast vestast, sunnan 3-10 hádegi á morgun. Austurmið, sunnan 5-13 en 10-15 síðist í dag, sunnan 5-13 á morgun en hægari norðan til. Austfjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 hádegi og fram á morgundaginn. Suðausturmið, suðvestan 10-18 hvassast norðan til, suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, sunnan 13-18 en suðvestan 8-13 í kvöld, sunnan 3-10 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 í nóttu, sunnan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðvestan 13-18 fram á morgun, síðan 8-15, suðvestan 5-10 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 10-15 norð vestan til, hægari seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5-13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 10-15 en 13-18 norð vestan til fram að hádegi, sunnan 8-13 í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 10-18 en dregur úr vindi í dag, hrist vestan til. Suðvestan 5-13 síðdegis en 3-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verðið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: gott sumar
1: á Rás 2.
0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar hafa ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt og í morgun. Árásirnar eru svar við árásum bandaríkjamanna fyrir nótt, þeim þriðju í þessari viku. Stjórnstöð bandaríkjahers segir bandaríska herinn hafa hæft í það minnsta 140 skotmörki Íran í árásum næturinnar. Í frétt AP segir að það sé óvíst hvaða skotmörk Íranar höfðu í sigtinu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íranar hafa ekki ráðist á landið síðan í maí. Seint í gærkvöld tilkynnti íranski byltingavörðurinn að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju. Írans er skaut á flutningaskip í sundinu en Íranar sökuðu áhöfnina að sigla eftir siglingaleið sem ekki hafði verið samþykkt. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Í morgun greindu Íranar frá því að þeir hefðu hæft annað skip í Hormúsundi. Lögreglan í Suður Yorkshire á Englandi hefur handtekið mann sem grunaður morðið á Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu 2020. Lögreglan segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir sigur gegn Sviss. Staðan í leiknum var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Í henni skoraði lið Argentínu 2 mörk og lokastaðan því 3-1. Argentína mætir Englandi í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. Englendingar gerðu úti HM-ævintýri Norðmanna í gærkvöld með 2-1 sigri í framlengdum leik. Næsti leikur á mótinu viðureign Frakklands og Spánar á þriðjudagskvöld. Og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartinn, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum, einkum suðvestan og vesturlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Það er svo útlit fyrir suðlega átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við til þess að leiða deilu Írans og Bandaríkina. Í gærkvöld tilkynntu írönsk stjórnvöld að Hormúsundi hefði verið lokað. Það gerðu þau eftir árás á flutningaskip sem átti leið um sundið eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykkta siglingaleið. Bandaríkin brugðust við árásunni og hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar réðust því næst á skotmörk í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú írönsk flugskeyti hafi fallið í Jórdaníu í morgun. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur. Færst hefur í aukana að fólk klifri upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu ásakið. Við það hafa orðið skemmdir á gróðri og jarðmyndunum auk þess sem slysahætta hefur skapast. Síðasta sumar var sjálfu pallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa. Hann hefur nú þegar sannað gildi sitt og afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafa þegar gengið til baka. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið sigraði Sviss 3-1 eftir framlengdan leik. Í gærkvöld sigruðu englendingar Norðmenn 2-1, einnig í framlengdum leik. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverjar við í undanúrslitum og á miðvikudagskvöld mætir Argentína Englandi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á mið hálendinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar í gildi. Það er vara fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur og annars svo hljóðandi sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands dál til súld á suður og vesturlandi annars bjart með köflum hiti 10 til 27 stig hlýjast landið norðaustanvert það fer að rigna vestan til seinnipartin talsverð rigning þar í kvöld sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands hiti 10 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Kirkjuvogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoníku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 12. júli. Klukkan átta. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt, þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
1: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jordaníu. Isak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grun sem akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu, en einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur. Þá komu 3 líkamsárásir inn á borðu lögreglu, í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestar á Miðhálandinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar gengnar í gildi og vara fram með miðnætti. Á vef veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum vara samur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. En veðurhorfur eru annars svo hljóðandi. Sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan austanlands, dálítil súld á suður og vesturlandi en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig hlýjast landið norðaustanvert. Svo fer að rigna vestan til seinni partinn og talsverði rigning þar í kvöld. En frétti vera næstaðar klukkan 9, fréttalest er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: leiki allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnar dagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Aðalvarstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir hátíðarhöldin hafa gengið nokkuð vel.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölvasta fólki og orðinlega eitthvað er eins og alltaf pústraðinn á svæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meira þetta líkansarða segir slíkt, en við vorum með meira þetta eignastjöll. Og svo vorum við sem við spyggist að fanga klæða fyrir ábyldingar glöfurmanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíu sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Norðmenn slógu ekkert af HM stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttalegu úrslitunum í gær. Mikil erill var í miðborginu og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK norska ríkisútvarpsins segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 morguninn. Það sé álíka eins og gengur að gerist í Oslo á nýjasnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu í vikunni. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildin í Oslo að þetta hafi verið meira en á venjulegri helgarnótt. Mikil Ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast síndarróðri, sagði Enger, en stuðningsfólk norska landsliðsins hefur hlotið heimsfrægð fyrir það. En leikur Englands og Noregs var annars afar spennandi. Norðmenn komust yfir en Jude Bellingham jafnaði fyrir Englandi rétt fyrir hálfleik og þar við sat út venjulegan leiktíma en Bellingham var aftur á ferð í framlengingunni og tryggði Englandi sigur með sínu öðru marki í leiknum og sjötta marki á mótinu. Englendingar mæta því erkifjendum sínum frá Argentínu í undanúrslitum en Lionel Messi og félagar tryggðu sig áfram í sigri á Sviss 3-1 eftir framlengdan leik í nótt. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverar við í fyrri undanúrslitaleiknum og Argentína og England mætast á miðvikudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöldi og nótt vegna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, 1 var vistaður í fangaklefa vegna málsins. En frétti var að næsaðar klukkan 10, fréttalestir lokið.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
5: Freyvangur
6: Rás 2 Freyvangur Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist

Já, komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvang. Þannig að sunnudag 12. júli, heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur. Ég fram að hádegisfréttum, þetta lengri þáttur en vanalega. Svona verður þetta í júli, ég ætla að vera hérna alveg bara frá 9 til 12.20. En 12. júli, þetta auðvitað merkisdagur, það sunnudagur í dag, þetta dagur nummer 193. 193. Dagur ársins. Og það þýðir að það 172 dagar eftir á árinu. En búið að vera bóng og blíða fyrir austan og norðan og svo kemur nokkur rigning. Þetta bara klassískt íslensk sumar. En í þættinu dag þá ætla ég að fjalla konur og svona, taldi svona ískyggilegar konur, jafnvel hættulega konur, bad bitches myndi ykkur segja og við skulum byrja hér á íslenskri konu sem átti plötu vikunar í síðustu viku þetta rólegt lag og mikið efni og ég mjög spenntur að fylgjast með þessari ungu konu þetta hún Róshildur og lag sem heitir Fiðrilda kvíslari

Já, þetta er hún Róshildur og fyrðirilda kvíslærin. Já, það sunnudagur í dag og 12. júli og ýmislegt búið að gerast í vikunni meðal annars kvaddi tónsmiðurinn og textaskáldið Megas þennan heim og Megas er náttúrulega risi í íslensku tónlistarlífi. Umdeildu maður og þversagnakendur og flókin á margan hátt en þegar kemur að textasmið þá efast enginn snildina og mér langar til að leika hérna einhver lög með honum Megasi og fyrsta lagi sem að mér langar til að spila fyrir ykkur en nú ekki svona kannski hans frægasta en þetta lag var að finna á plötunni til hamingju og er að finna á plötunni til hamingju með fallið sem náttúrulega daldið skondin titill. Þetta lag sem heitir Kölski og Ísan og hér yrkir Megas bara þessa þjóðsögu hvernig Ísan fekk þessa svörtu

0: langer rauch.
1: Freyr Eyjólfsson mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.
2: Eins og hamar ótt á steðja upp á þakið regnið bylur en í

Á þínum góðu unnað töfrum and mín sálög kraftur nærist. Þér ég æmun þér og þökkum.

Hringurinn hann er dregin, hringin í kringum mig. Og utan hans er ekki

fallegu, hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun og ég, þá sef ég góður

minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lífað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum

0: plesi minn í brekkunni góðu búinn er hér kvílu staður einhver tíma á ég með þér örðreytur gamall von svíkin maður.
1: Þetta er Megas og Spielberg þjóðana lagið Orfeus og Evridís af þessari makalösu hljómplötu Bleiki náttkjólar sem að hefur nú oft sinnis verið valinn bara hreinlega besta plata Íslandsögunar þetta er alveg mögnuplata og þarna fóruðu í eina sæng saman Spielbergið og Megas og gerðu þessa merkilegu plötu sem kom út 1977 og þarna heyrum við Megas syngja bara með svona bjartri og fallegri röddu hann náttúrulega syngi kór og hann gat alveg sungi svona hann gat líka sungi með svona rjúri röddu og hann gat líka bara ort svona falleg og jafnvel bara rómatísk lög hann var náttúrulega oft daldið að ögra og dansa á strikinu og jafnvel fari yfir strikið og syngja og yrkja svona óþægilega hluti en þetta fallegt og sömulegis næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur í þessari stuttu Megasar sirpu hérna er Megas stattu bara fyrir austan í Hallandstaðaskó og syngur þú býður alla vegana eftir mér

eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta eru Dóra og Döðlurnar, ný íslensk kvennasveit og þessi sveit hefur algjörlega hrifið mig. Þetta lag heitir Gríftu mig og það eru mjög skemmtilegar á tónleikum og hafa verið að senda frá sér bara alveg frábær lög. Fylgist með þeim, Dóra og Döðlurnar. Ég sagði hérna í upphafi þáttarins að ég ætlaði að fjalla tóldi svona skrautlega konur, ískikilega konur, tóldi svona hættulegar konur sem að kannski hafa ögrað og ég mjög hrifin af svona konum og bara alveg dregst að þeim svona pínulítið hættulegum konum og fyrsta konan sem ég langa til að segja ykkur frá heitir eða hét þetta bara Theodosia Guttmann, hún var fætt 22. júlí 1880 og var betur þegar sem þetta bara ein skærasta stjarna þöglumyndana og hún var mjög dulúðleg, dimm, drunganleg og hættuleg leikona og ef þið eru með YouTube höndina þá bara hvet ég ykkur til að skoða myndir og myndski með þetta bara hún var alinn upp í Cincinnati en fluttist til New York 18 ára gömul til að reyna fyrir sér sem leikona og á einu nóttu varð hún stjarna eftir að hafa leikið í kvikmyndinni A Fool There Was árið 1915 Þetta bara í árdaga kvikmyndana og hún var þöglumyndu stjarna en hún lék fyrst í þessari mynd þarna Fool There Was sem var í leikstjórn Frank Powell og myndin byggð á ljóði eftir Rudyard Kipling hættulega konu sem leikur síðan að kallmönnum hefur að þeim fé og myrðir þá síðan að lokum eins og svört tarantúla miskunnalaus svört vera og þetta bara talin hafa skapað fyrst kvenna háskakvenni femme fatale á hvítatjaldinu og á 5 árum þá lék hún í yfir 40 þöglum stuttmyndum yfirleitt komin fram sem dulafulla veran vamp eða vampíran hættuleg svört vera sem yfirleitt lagði líf karlmanna í rúst

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
2: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
2: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, tíu þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
5: Rás 2 Þetta er Rás 2 Freyr

Þetta er nýtt íslenskt, þetta lag heitir Mine og söngkonan og tónlistakonan í þessu lagi er hún Molly Jökulsdóttir, býr í Danmörku ef ég með mjög skilstrétt og flutti þangað þegar hún var tvítug og bara mikill áhrifavaldur eins og það kallað, fer mikið fyrir henni á samfélagsmiðlum og kann á það allt saman og hefur verið í einhverjum stjórnunarstöðu hjá einni stærstu verslunarkeði í Evrópu og svo er hann að dunda sér við það að búa til tónlist og þetta hljóma bara mjög vel, þessi kona kann greinlega til verka, hún Molly. En ég er hérna að fjalla um háskalegar og ískikilega konur og ég var að segja ykkur hérna frá henni Þetu Báru sem er talin hafa skapað fyrst hvenna háska kvendið eða það sem er kallað femfatal á hvíta tjaldunum og hún lék gjarnan í þögglu kvikmundunum þess að dulafullu veru vampíruna, hættuleg svört vera sem að lagði líf karlmanna í rúst og hún var alveg einstakur og mjög snjall látbræðsleikari sem gaf með svona andlitsreifingum kallað fram bæði hrifningu og viðbjóð meðal áhorfenda og þetta voru stuttmyndir í svona þögglu kvikmyndum sem voru ekki allar viðkvæmum þar nixluðu og ögruðu síðprúðum brottborgurum en á sama tíma heitlaðan fólk upp úr skónum og fólk annarkort elskaði hana eða hattaði og nefndi börn sín eftir henni bónorðum ringdi yfir hana en sömuliðis var hún talað að vera síða spillir og útsendari djöfulsins og kvikmyndan verið Fox Rakana 1919, hún þótti of djörf, seiður hennar og látbrað bara of hættulegt og hún lék einungis í tveimur myndum eftir það en hvarf svo í skuggan og þetta bára, hún er týnd og tröllum kemin, hún lést 7. apríl 1955 bara ein hættulegasta og dulafyllsta kona kvikmyndasögunar. Og myndir hennar eru glataðar og ónýtar, það er aðeins ein kvikmynd til með Þetu Báru og Fool There Was, þar svífur hún þessi svarta, góðsagna kenda, dularfulla vera og lætur hárin rísa á spenningi.

Morning með Beck, indie kóngurinn sjálfur og þetta mjög rólegt og hugljúft og eitthvað rólegra og hugljúfara en sunnudagsmotnar. Ég hreint út sagt elska sunnudagsmotna. Þetta slakasti tími vikunar og þið skuluð slaka á. Þetta er stund og staðu til þess að hvíla sig og ég ætla bara enn og aftur að hvetja til þess að gera ekki neitt. Þið skulum bara hamast við það að gera ekki neitt og ég hér í Freyvangi, Freyr Eyjólfsson, að fjalla dóldi svona brjálaðar og áhugaverðar konur sem mikið og sérstakt áhugaðamál hjá mér. Og ég var hérna aðan að fjalla hana Þetu Báru sem að leik í þöglu kvikmyndum og nú langar mig að fjalla aðra bandaríska kvikmyndastjörnu sem að heldur betur vakti usla og það sennilega vægt til orða tekið að allt hafi gengið á göflunum þegar leikritið The Drag eftir Mae West var frumsýnt í Connecticut árið 1927 og óþveri og viðbjóður voru orð sem einkenndu fyrirsagnir dagblaða og þá gagnrýni sem leikriti fekk. The Drag var alls sýnt 10 sinnum og síðan var leikriti tekið af dagskrá og bannað. Og hvað var eiginlega í gangi? Jú, hér var kona Mae West að skrifa kynlíf og sér í lagi kynlíf samkynhneigðra karla. Og The Drag var titla sem samkynhneigður gamanleikur í 3 þáttum og fjallaði líf yfirstéttamannsins og skápahómans Raleigh Kingsbury sem lifir í ástlösu hjónabandi á föður sem homofóbískur dómari og tengdaföður sem geðlæknir að reyna að lækna kynvillu. Hljóma spennandi, en þetta var kannski einum og mikið fyrir fólk í Connecticut árið 1927. Og árinu áður þá frumsýndi Mae West leikritið Sex á Broadway, leikrit sem hún samdi, framleiddi, leikstýrði og lék aðalhlutverkið. Og Sex sló samstundis í gegn og var umtalaðasta leikritið á Broadway en þrátt fyrir miklar vinsældir þá bárust endalausar kvartanir og klögubréf. Og loks mætti lögreglansvæðið og skellt í lás. Sýningin var tekin á fjölunum og Mae West dæmdi 10 daga fangelsi fyrir að særa blygðunarkennt fólks. Og hún kom í limósínu í fangelsið og tók út refsingu sína í hágæða silki náttfötum. Mae West afplánaði sína fangavist með sóma og var bæði vinsæl meðal fangavarða og hjá samföngum. Fangavistin vakti mikla athygli fjölmiðla og Mae West varð fræg út allan heim sem óþekka, hættulega konan.

soulsöngkonan Etta James og lag sem heitir I Got You Babe og við erum hér að fjalla hana Mae West sem var mjög svona ískyggileg og skrautleg kona sem dálítið það sem við ætlum að fjalla í dag í Freymangi og Mae West þekktust náttúrulega sem Hollywood kynbomba kynþokki og útgeislun hennar á hvítatjaldinu var vissulega mikill og Simur myndi kannski segja yfirþyrmandi því hún var stöðugt að ögra og hneyksla en hún var annað og meira en bara einhver kynbomba. Mae West, hún fæddist 17. ágúst 1883 í Brooklyn í New York og var nefnd Mary Jane West dóttir hjónana Matildu og John West sem voru af þýsku bergi brotin. Og móðir hennar átti sér leiklista drauma sem lærði hannirðir en vann fyrir sér sem saumakona og reyndi fyrir sér tíma sem fyrirsæta. En faðir hennar var kunnur atvinnu hnefaleikari sem gekk undir nafninu Battling Jack. Og afrekaskrá hans var svo sem ekki glæsileg, hann var þekktur fyrir blóðuga og miskunnarlausa götubardaga. Helgar sýndi hann listi sínar í Coney Island skemmtigarðinum. En eftir hann kynntist eiginkonu sinni og stofnaði fjölskyldu þá lagði hann boxhanskana á hilluna en gerðist handdrukkari fyrir ýmis glæpagengi og síðan meir einkaspæri.

0: opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðarsafn, Listasafn Kópavogs. Grænmeti sláðborð, alla daga, móðir jörð, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka, jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilbúð okk fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Hvalkjött á grillið, sælkjera félagi Kolaportinu.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt í þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
12: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Að sögn lögreglu fór hátíðin nokkuð vel fram þrátt fyrir einhverja pústra og eignaspjöll.
13: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
14: Það var bara tölversta fólki og orðinlega einhverjir eins og varst að pústrað inn á svæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættir líkansarða sér slíkt en við vorum með meirrættir eignastjöll. Og svo vorum við, sem við spyrkist að fanga klæða fyrir ábyldingar gröðurmanni.
13: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
14: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíu sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
11: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látin eftir skamvin veikindi. Hann var einn af einörðustu stuðningsmönnum Donald Trump bandaríkjaforseta.
12: Graham lést í gærkvöld 71 árs að aldri. Í tilkynningu frá skrifstofu hans segir að fjölskylda Grahams kunni að meta bænir en byði annars um næði á þessum afar erfiðu tímum. Graham var kjörinn öldungadeilda þingmaður Suður Karolínu 2002. Hann var einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Washington á sviði utanríkisstefnu og öryggis- og varnarmála og einn af helstu bandamönnum Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Hann var auk þess formaður fjárlaganefndar öldungadeildarinnar. Öldungadeildarþingmaðurinn var nýsnúinn aftur til Bandaríkjana frá Kænugarði. Þar átti hann fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu á föstudag. Trump vottaði Graham virðingu sína með færslu á Truth Social. Þar sagði hann Graham vera eina bestu mannesku sem hann hefði kynst. Graham sérði sárlega saknað. Ríkisstjóri Suður Karolínu mun skipa næsta öldungadeildarþingmann ríkisins.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta má bæta að kosið verður sæti Grahams í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Norðmenn slógu ekkert af HM-stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttaliðu úrslitum í gær. Mikill erill var í miðborg Oslo og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK, norska ríkisútvarpsins, segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 í morgun. Það sé álíka á gengur og gerist á nýjársnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu fyrir skemmstu. Haftir eftir Martínu Enger á slysadeildinni að þetta hafi verið meira en að venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast syngdarróðuri sem stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfrægð fyrir. England mætir erkifjendum sínum Argentínu í undanúrslutum HM eftir að Messi og félagar unnu Sviss í nótt 3-1 í framlengdum leik. Sáleikur fer fram á miðvikudaginn en fyrri úrslita leikurinn er á þriðjudag og þar mætast Spánn og Frakkland. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt. Vegna grunn sem akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einni voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn var vistaður í fangaklefa. Frétti verið næstaður klukkan 11, fréttalestir er lokið.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Freyvangur.
16: Rás 2.
15: Grúsk, gleði og gamanmál. Alla sunnudaga á Rás 2. Freyvangur.

Já, íslenskt reggi í hágæðaflokki. Þetta strax flokkurinn sem var einhvers konar afkvæmi stuðmanna. Þarna voru þið fremst í brúnni Ragga Gísla og Jakob Frímann en ég held að hann Sigur Bjóla hafi nú eitthvað að hjálpa þeim að semja þetta afskaplega flotta lag Nýður Laugaveg eins og kafbátar, flottu texti og flott lag Þeir eru löst á Freyvang á Ránstvö og svona efni þáttarins í dag eru konur og svona daldið hættulegar og ískyggilegar konur skuggalegar konur bad bitches eins og eitthvað myndi segja á ensku og ég var hérna áðan að fjalla hana May West og ég ætla að halda því áfram hún var sem sagt fætt í Brooklyn 17. ágúst 1883 og var alltaf að hnyksla og gera allt brjálað en aðeins æskunar May West sko hún var eftirlæti móður sinnar, hún fekk mjög frjálslegt og ef til vill bara agalaust uppeldi og var því snemma það sem einkendi hana bara alla tíð óþekka stelpan og aðeins 30 ára gömul þá var hún farin að troða upp í fjölskyldu boðum þar sem hún hermdi eftir vinum og vandamönnum til í móðir hennar dró hana með sér á leik og söngvasýningar og May heillaðist af Bert Williams þeldökkum skemmtikrafti sem var frægur fyrir hárbeita og drepfyndnar svona satírur og hún taldi þennan hugrakka aktivista og trúð vera sinn helsta bara áhrifavald í lífinu og May West kom fyrst opinberlega fram einungis 5 ára gömul og var farin að vinna fyrir sér á kabarettum 7 ára gömul þar sem hún kom fram undir nafninu Baby May og faðir hennar hafði vissar efasemdir um þetta allt saman en eftir að hafa sigrað í hæfileika keppni og unni sér inn $10 þá voru þær áhyggjur fyrir bí og hann drattaðist með töskur og kjóla fyrir hana á alla sýningar og satt ætið á fremsta bekk klappaði, hló og stuttana með ráðum og dáðum við heyrðum áðan Röggu Gísla syngja niður Laugaveg og hún er nú heldur betur kona sem að já, ég veit ekki hvort hún er jú, hún er bara hættuleg, hún er svo mikill töffari og einhver allra mesti töffari sem að við höfum átt frábær tónlistakona og söngkona og einhvern tímann gerðan lag og söng með Tricky trip-hop stjarnan Tricky kallaði til Röggu Gísla til þess að syngja lagið You Don't

Já, þetta er hún Ragga Gísla að syngja með Tricky svona ekta trip-hop lag sem heitir You Don't en við erum hér að fjalla svona ægilegar og hættulegar konur það efni dagsins hér í Freyvangi það eitthvað bara kannski ég bara svona en ég afskaplega hrifin af svona ögrandi konum, konur sem ögra og eru pínu hættulegar og hér að fjalla hana May West sem var heldur betur skuggaleg og skrautleg kona og við vorum að svona tala barnesku hennar og uppeldi sem var æði merkilegt og skrítið sko 1907 þegar May var 14 ára þá var hún orðin atvinnu skemmtikraftur og móðir hennar hannaði og saumaði alla kjóla og búninga fyrir hana og þá var mamman loksins komin með annan fótinn inn í skemmtanabransan eins og hana dreymdi alltaf og hún gerðist umboðsmaður dóttur sinnar og kabarett atriðin hennar May West þóttur strax á unga aldri mjög djörf og stinga í stúfi við það sem þótti tilhlýðilegt og sæmandi og hinn unga May West söng þekkt og vinsald dægurlög en breytti textunum og gerði þá klúra og tvíraða og klæddist litríkum og ögrandi klæðnaði og tróð upp í vafasömum leik og

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laungléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum

0: Já, þetta ofurtöffarinn Ricky Lee Jones og lag sem heitir Chucky's in Love og hún var nú heldur betur hættuleg og ban eitur gæla hérna í Los Angeles í sjöni hún var náttúrulega í sambandi við Tom Waits, þau voru kæristu par í nokkur ár og voru svona ja, leitu þessa beatnika senu í Los Angeles síðbeatnika senu og voru mikið að sökka á tjama og búa til tónlist og þessi Chuck E sem sungið í þessu lagi Chuck E, Chuck E's in Love og þeir voru svona þríeki og vöktu mikla athygli. Ég hérna fjalla svona daldið eitraðar og brjálaðar konur í þættinu mínum í dag. Þeir hlusta á Freyvangar ástu, ég til Freyri Jólfsson og ég hérna að segja sögu May West sem var nú heldur betur brjáluð og áhugaverð kona. Ég hef mikinn áhuga á svona konum sem að ögra. Og ég var að segja á þann frá May West hvernig hún var að byrja svona og koma fram sem úlingur þar sem hún var að tróða upp í svona leik og skemmti húsum, kannski svona vafasömu leik og skemmti húsum, svona kabarettar og var að syngja vinsæl dægulög og breyta textunum og gera þetta allt svolítið klúrt og brjálað. Árið 1909 þá kynnist May West söngvaranum og dansaranum Frank Wallis og þau æfðu saman atriði og fóru á túr og tróðu upp með farandleikhúsi víða Bandaríkin og Frank heillaðist af þessari ungu hæfileikaríku þokkadís og gekk með grasið í skónum á eftir henni og bað hennar í all nokkur skipti en hún vildi síður en svo festa ráð sitt enda ekki við eina fjölina felt hún átti nokkra elskuga á þeim tíma og var síst á þeim buxanum að fara að gangi eitthvað hjónaband og að lokum ákvað hún þó að ganga að eiga þennan æsta vonbiðil og giftist Frank Wallis í Milwaukee í apríl 1911 aðeins 17 ára gömul og fáir vissu þetta hjónaband þau slitu samvistum nokkrum mánuðum síðar en gengu ekki frá skilnaði fyrir en 9 árum síðar og það eins og þetta hafi bara skipt hana litlu máli þetta stutta hjónaband dagaði upp gleymdist og hún rauk til New York til þess að frista gæfunar á Broadway
1: Yeah.

Þetta eru Reykjavíku dætur og lag sem heitir Hot Milf Summer og þær eru nú heldur betur hættulegar og einhver alhættulegasta hljómsveit sem að Ísland hefur alið af sér hreinlega eru Reykjavíku dætur og við erum hér að fjalla hættulegar konur og svolítið svona brjálaga konur og ég hér að segja ykkur frá Mae West og hún komin til New York í þessari söguminni, hún komin til Broadway og að leika þar í nokkrum svona sýningum og átt í stormasömu ástríku og opnu ástarsambandi við leikaran Deiro sem baðum höndanar en móðirinnar til í fannst þessi ítalski fóleki verðugur fyrir hæfileika búntið dótturinnar og þau slitu því samvistum og Mae West hélt áfram að klífa upp metastigan í New York og hún fekk stóra tækifærið í leikritinu Sometime 1918 þar sem hún leka á móti stórstjörninni Ed Wynn og þar leka hún á allsoddi dansað og söng og augraði prúðbunum leikusgestum með því að hrista afturendan og þrýsta út barmin hún leka sér að því að breyta textum og samtölum og það var í þessari sýningu sem hún skóp þessa frægu viltu ímynd Mae West kona sem lét sér fátum finnast og fór sínar eigin leiðir og það var þetta leiði sem hún tekur upp pennan og fer að skrifa sín eigin og afar umdeildu leikrit leikritið Sex til dæmis eftir hana varð metsöluverk þrátt fyrir handtökur og vondakrítik hjá siðprúðum gagnrýnendum sem fundu verkinu allt til foratu og vinsaldir verksins og ekki síst vinsaldir Mae West jukust enn frekar þegar hún sat í fangelsi í alls 8 daga fyrir dónaskap og siðleysi.

Ég sé ekki eftir neinu sinu regret rien syngur Edith Piaf og við erum að fjalla hér aðra konu sem að sá sko sannlega ekki eftir neinu og það hún Mae West og hún komin til Broadway í New York í þessari sögu minni og ég var að segja frá því að þegar hún frumsýndi leikriti sex sem að hún samdi hreinlega og leikstýrði þá var allt vitlaust og hún var hreinlega bara sett í fangelsi fyrir dónaskap og siðleysi ýmsum svona háttbrúðum borgarlegum og trúarlegum samtökum tókst að koma þessu verki af fjölunum en Mae West fór þó bara með sýninguna annað og hélt ótröð áfram og vinsældir hennar bara jökust mjög mikið við þetta og hún hélt áfram að skrifa og leikstýra og framleiða leikverki eins og The Wicked Eights, Pleasure Man og The Constant Sinner og þetta þóttu og þykja efnil enn óvenjuleg verk sem fjalla einat kynlíf og undirheima og því var oft erfitt að setja þessi verk upp þegar voru oftar en ekki ritskoðuð og þeim breytt og leikarar þurftu að læra tvær útgáfur á verkinu eina fyrir þá siðprúðu og svo viltari útgáfu fyrir miðnætur sýningar og þetta verklag spurðist út og dró að forvitna leikhúsgesti sem vildu ólmir kynnast hinum umdeilda og fordæmda heimi Mae West. Sömulegis drói þessi leikverk að forvitna kvikmynda framleiðendur og Hollywood fór að veita henni augastað 1932 þegar Mae West var orðin 38 ára gömul sem á þeim tíma var nánast elli aldur í Hollywood. En hafileikarnir og glæsileikin yfirskyggði allar slíkar vangaveltur hvort Mae

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma, Volrottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið okkur norður.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
6: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúlega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

0: journey of what it takes to be a woman.
1: Já, þetta er hinn stórhættulega rapkona Little Sims og lag sem heitir Introvert. Mjög tilkomum mikið og magnað og miklar brads útsetningar. En ég að segja ykkur hérna söguna af henni May West að ég að fjalla svona umdaldið já, slóttugar, hættulegar, ískikilegar konur í þættinni mínum í dag og May West er náttúrulega ykkur albrjálaðasta og skemmtilegasta leikona Hollywood sögunar. Hún rétt slapp inn í Hollywood, hún kom þangað 38 ára gömul sem þótti bara mjög, mjög hár aldur á þeim tíma í Hollywood, nánast bara elli aldur í Hollywood, en hæfileikar hennar og glæsileiki yfirskifði allar vangaveltur hvort May West væri of gömul. Hún fekk fyrst lítið hlutverk í Hollywood í myndinni Night After Night, en stækkaði sinn þátt með því að breyta handritinu og rullinu og endaði síðan sem algjör senu þjófur. Og eftir það var hún eftirsótt og vinsal og á undraskömmum tíma þekktum allan heim sem kynbomba og Hollywood stjarna og fyrsta stóra hlutverkið var í myndinni She Done Him Wrong, þar sem May West leikamati Cary Grant og fór með hennar frægu línu Why don't you come up sometime and see me? Og myndin var tilnefnd til Óskarsverðlauna, sló sölumenn og forðaði framleiðandun Paramount Picture frá gjaldþroti. Og í sinni næstu mynd, I'm No Angel, lék hún aftur móti Cary Grant og nú voru dagar Vins og Rósa, May West var orðin gullkálfur í Hollywood, myndin varð ofurvinsal, hún rakaði inn seðlum og 1935 var hún önnur launahæsta manneskja bandaríkjana.

0: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðin eru kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
8: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Lágafellsók. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Grillpakkar, Melabúðin. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Síin grásleppa, Sælkerafélagið Kolaportinu.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Mikið annríki var hjá lögreglunni á Suðurlandi helgina þar sem kótilettu hátíðin fór fram á Selfossi. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að 3 kynferðisbrot séu til rannsóknar eftir nóttina. Í samtali við fréttastofu sagði Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri að brotin hafi ekki öll verið framin á hátíðasvæðinu en þau tengist á samkominni. Tölverð ölvun var á svæðinu en einnig var tölverð af ungmennum undir lögaldri sem reyndu að komast inn á svæðið með annarkort fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. 4 gistu fangaklefa í nótt, þarf 2 fyrir meiri háttar eignaspjöll og 1 fyrir ölvun og almannafæri og ofbeldi gegn lögreglumanni. Að mesta kosti 4 voru drepnir í dróna og eldflögu árásum Rússa og Úkraínu í nótt, 3 í Dnipropetrovsk héraði og 1 í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu daga og vikur, en á morgun munu bandalagsþjóðir Úkraínu funda frekari aðgerðir til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. Úkraínu her hefur átt í sérstökum vandræðum með að verjast langdrægum flaugum rússa sem ná margföldum hljóðhraða og vonast til þess að fá að framleiða sjálfur skotfæri í Patriot eldflaugavarnakerfið til að ná að verjast þeim flaugum. Fólk sem þurfti að flýja gróðureldan á Spáni sem blossuðu upp á fimmtudaginn hafa nú fengið að snúa til síns heima eftir að slökkulismenn náðu tökum á eldunum í fyrrinótt. Yfirvöld í Andalúsíu hér aði segja að eldurinn sé nú innan afmarkað svæði svo ekki sé lengur hætt á hann breyðist út. Eldurinn breytist óvenju hratt út þegar hann blossaði upp alltaf 100 metra á mínútu. En þeir sem létust urðu annarkvort innlyksa í bílum sínum eða þegar þeir reyndu að flýja gangandi. En hátíðisfréttir vera sagði klukkan 12:20. Réttilegst lokið.
11: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
12: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
13: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
13: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
14: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
15: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
17: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

Diana Ross and the Supremes og lag sem heitir Love Is Here. Fínasta sól hér á þessum fallega og sólríka sunnudegi 12. júli þeir eru lest að freyfang á Rás 2 og hér og eftir þá bara taka við hádegisfréttir og síðan það sportrósinn og rocklandið en ég hérna búin að vera að fjalla hana Mae West sem að ég held mikið upp á og ég las æfisögan hennar og hún æði merkileg og stór merkileg kona ég var að segja frá því áðan að hún var hreinlega bara rekin frá Hollywood fyrir að vera bara of ögrandi og umdeild og bara svolítið brjáluð en alveg ótrúlega skemmtileg en hún var nú síður en svo sest í helgan stein þó hún hefði verið sett út í kuldan og ekki leikið í kvikmynd í heil 30 ár hún stopnaði næturklub og fór aftur að setja upp svona vinsalar kabarettsýningar og þar var hún í essinu sínu kom fram í korsilett umvafin vöðvastæltum kallmönnum og eftir 30 ára samfellda sýningatörn þá tekur hún sér hlé og skrifar ævisögu sína metsölu bókina Goodness Had Nothing to Do With It þar sem hún segir sögu sína hispurslaust og ég hef lesið þessa bók og mæli eindregið með henni hún alveg frábabók og hún kom fram í skemmtiþáttum í sjónvarpi hljóðritar nokkra plötur, rocklög og jólalög þar sem hún hélt áfram að búa til klúra og tvíraða texta og upp á 1970 þá snýr hún aftur til Hollywood og leikur í nokkrum myndum og hennar síðasta mynd var Sextet gerð 1976 sem byggð á hennar eigin handriti og Vest var á þeim tíma orðin roskin og erfitt með að muna texta en á þrjóskunni klára hún myndina myndin fekk lélega viðtökur en hefur með tímanum orðið svona kalt mynd

Þetta eru hinnar einu og sönnu túkulísur og Pamela í Dallas. Alveg geggjalag. Ég ætla nú að slá botnin í þessa umfjöllum mína May West. May West lest hann 20. nóvember 1980 af völdum heilablóðfalls í Los Angeles og var jarðsett í Brooklyn í New York. Og hennar ennþá minn sem konu sem þorði, gat og vildi, hún hættuleg kona sem ætið olli ókyrð og usla hvert sem hann fór, en kannski fyrst og fremst gleði. Mér langar að leika hérna annar lag með Dúkulísonum, þeirri frábæru kvenna sveit og hér syngja þær konur allstaðar.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
1: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko. Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB varahlutum.
2: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Nýdensk, MC Gauti, Hjónsveitin Valdimar, Spræðsýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunumannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er þýska hljómsveitin Kraftwerk að syngja um The Man Machine, mannvélina, og svo sunguður einhvern tímann vélmennin, We Are The Robots, og vélmennin eru heldur betur mætt. Þeir eru ekki bara að koma, heldur eru þeir bara mættir starfa á Íslandi og bara ný kynslóð í hraðri þróun. Við erum náttúrulega öll farin að nota gervigreindina, en víst, vélmennin sjálf, við erum að rekast verið gláði á hverjum degi á þess að kannski hugsa út í það, til dæmis á heimilum eða bara í íslenskum fyrirtækjum. Það eru þjónustu velmenni á hjúkrunarheimilum og í veitingageiranum, þetta sér maður erlendis, að aðstoða við afgreiðslu, ber út mat á veitingastöðum. Svo eru náttúrulega ryksugu velmennin, orðin bara venjulegu hluti af ræstingum, og svo náttúrulega í iðnaði, mjög svona algengt sjálfvirkir vélbúnaðar armar. En við erum náttúrulega séð mikið af svona vélmennum í vísindaskáldsögum og svona manngervingar, humanoids, sem ganga á spjalla. Þetta er bara að færast nær raunveruleikanum, og tækni fyrirtæki út á mallin heim er að vinna því að tengja vélmenni við mállíkun, og það gerir þeim kleift að skilja ratskipanir mun betur, leysa flóknarverkefni. Og bara á næstu árum þá mun þróun velmenna færast úr því að vera sérhæð tæki við því að vera bara svona fjölhæfir aðstoðumenn í daglegu líf og starfi. Þetta er að gerast, og þetta er að gerast í iðnaði, þetta er að gerast í verslunum, og þau læra með því að horfa og spjalla, og þetta verður mikil bylting í umönnun og í heilbrigðiskerfinu. Eldri borgarar, þessi tækni mun færast inn á heimili eldra fólks, og velmenni mun aðstoða fólk við að færa bara fólk í mat, minna líf, lyfta þungum hlutum. Við munum öruglega sjá þetta bara á spítulum og í heimsendingum, og bara mjög margt að gerast í þessu. Heyrum næst í íslensku hljómsveitinni FM Belfast, You're So Pretty.

Þetta er franska hljómsveitin Daft Punk og við vorum hérna að hugleiða og fjalla aðeins vélmennin og þetta lag heitir Digital Love. Hver veit nema við bara eigum eftir að elska vélmenni og verða ástfangin af vélmennum þegar að verða svo mannleg og tilfinningarík og gervigreindin æði fram og ég var svona aðeins að spá í framtíðin áðan hvernig vélmennin eigi eftir að þróast og það bara komin þá þegar ýmis konar vélmenni fram á sjónarsviði og þau verða með okkur og hjálpa okkur og við skulum bara vona að þetta endi vel það við höfum séð sko kvikmyndir það sem þetta endar illa en við skulum bara vera bjartsýn hér til hlustin Guðskus, hægjar

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á Einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
9: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Hlustar Rás 2, þetta er þátturinn Freyvangur, ég heiti Freyr Eyjólfsson og það fer nú svona styttast bráðum þátturinn hjá mér. Framundan bara þrjusu dagskrá og það HM í sjónvarpinu og verið ekkert að fara út úr húsi. Þið getið alveg hangið inni og bara held í ykkur kaffi og hlusta á tónlist og klátt á sjónvarpið. Það sunnudagur, við eigum að hvíla okkur. Hér nýja lagið með nýtt önsk sem heitir Ekkert mál. Ég að fíla þetta lagið tætlur, bara rock og roll og ekkert kjaftaði. Og vonandi verður næsta nýtönskplata eitthvað í líkingu fyrir þetta, bara rock og roll og nákvæmlega ekkert kjaftaði.

Magical Mystery Tour úr samnendri kvikmynd bítlana og kannski eina svona flopp bítlana þeir gerðu nokkra myndir og þær þykja bara alveg fínar Hard Day's Night náttúrulega bara algjör perla og Let It Be, hún hefur nú heldur betur fengið uppreist æru eftir að Peter Jackson tók þá mynd og bútaði hennar niður í marga, marga fína sjónvastætti en þessi mynd, Magical Mystery Tour, hún þótt ekki góð og þykir ekki góð þetta voðalega svona mikil sýrudrulla en tónlistin góð næst á fónin hljómsveitin The Jam og Town Called Malice, hérna það Paul Weller í farabroti með Rick and Bakker gítarinn sinn og alltaf sjúklega vel klættur fariði bara og googliði hvað Paul Weller hér

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er Elvis Costello og hreint út sagt magna lag sem heitir Shipbuilding þegar að drengirnir í Bretlandi að smíða ný herskip og fara í stríðið og þetta svona ádeila á stríð og á því miður allt og oft við og bara einmitt núna en Cypress Hill, þeir voru ekkert að leika sér með gamalt punk lag eftir Clash, The Guns og Brixton og bjuggu til þetta lag, What's Your Number?

Já, drengir í Cybersil syngja hér og rappa What's Your Number. Þeir eru löst á freyfangar ástu og það bara komið að lokum hjá mér. Ég búin að vera hérna frá því klukkan 9 morgun og fjalla eitt og annað, sérstaklega konur og daldi svona brjálaðar og hættulega konur og sagði hér til dæmis sögu Mae West sem algjörlega stórkostleg kona. Ég las ævisögu hennar og var bara mjög hugfangin af henni og hennar ævi. Þannig að ég bara mátti til með að segja ykkur aðeins frá henni. En endum freyvang þennan sunnudag á frábæru snildalagi. Hér Una Torfa og hún segir bara einfaldlega þú ert stormur. Já, þú ert stormur. Það mín orð líka. Mín loka orð.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinsinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

0: Veri velkominn á Skálholtshátíð 18. og 19. júli, Skálholtshátíð í 70 ár. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, List, Duru Fli og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsókn. Opið, það opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Rakel Siguradóttir syngur á stofu tónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Eftir rétta vagnfrú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Sælkjæra vörur og lífræn trækta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Steikur á grillið Sælkjæra félagi Kolafortinu.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
4: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkominn.
5: Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Talsverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans her gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs, 43 börn eru skráð og er ráðning kennara á loka metrónum. Gul veður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og varir fram með miðnætti, veðurfræðingur byður fólk á ferðinni að fara með gát. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham lést í gær 71 árs, hann var einn ötulasti stuðningsmaður Bandaríkjaforseta sem minnist Grahams með hlýju. Selfyrsingar hafa loksins fundið nýjum kirkjugarði stað á mörgum Árborgar og Flóarhepps, búist er við að sá gamli fyllist á næstu árum. Og sjálfboðaliðar hafa hlaðið sérstakan sjálfsmynda pall við gatklett í Dimmuborgum. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Þrjú kynferðisbrotamál tengd Kótilettunni í gær eru á borði lögreglu. Kótilettan á Selfossi náði hápunktu í gærkvöldi og fjórir gistu fangaklefa í nótt.
6: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafa ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðal varðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni.
7: Það var bara töluversta fólki og einhverjir eins og alltaf fústraðin á sæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp engin svo sem meirættir líkansar að segja slíkt en við vorum með meirættir eignastjöll og svo vorum við sem við spyrkist að fanga klefa fyrir ábyldingið gljóðismanni
6: segir Bryndís Lögreglu barst einnig tilkynning heimilisofbeldi einn gisti fanga klefa sökum þess Í tilkynningu segir að töluverð ölvun hafi verið á svæðinu og mikið af ungmennum undir lögaldri sem reynda að komast inn með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Það þó ekki bara lögreglan á Suðurlandi sem hefur í nógu að snúast. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar tvö mál eftir landsmót hestamanna á hólum helgina. Kynferðisbrot og líkamsárás sem var hvort tveggja tilkynnt í fyrrakvöld. Gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vestra og lögregla gerir ráð fyrir þungri umferð í dag.
8: Það er svona áhyggja efni í daginn, sko, hvernig þetta þróast, en það er svo sem búið að vera með kynningar og því bara og samskiptameðlum og annað að benda fólki á að fylgjast með veðurspá og veðri og færð og að hann fyrir að stóna.
6: Segir Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunns akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna og 5 ökumenn fyrir ölvunarakstur. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir ekki átak að ræða.
9: Lögreglan var ágætlega mönn í nótt og duglegt fólk á vaktinni og bara á milli útkalla þá sýndu menn eftirliti og þetta var niðurstaðan.
5: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Bandaríkin gerði sínar hörðust árásir á Íran frá því að ríkin tvö undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðið. Íransk stjórnvöld segjast hafa lokað Hormúsundi fyrir skipaumferð og svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í 5 nágrannaríkjum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir vilja yfirlýsinguna frið sem Bandaríkin og Íran skrifuðu undir nýlega?
10: Ef við lítum á bara plaggið sjálft þá búið margt brjóta það sem að var samið. Fyrsta greinin fjallar bókstaflega vopnahlé á öllum vígstöðum og þetta núna í 5. skiptið sem að ríkin skiptast á árásum frá 17. júní þegar þetta var undirritað og 10. greinin hún fjallar að það verði ekki laðar frekari viðskiptaþvinganir á Íran en bara núna á föstudaginn settu Bandaríkin nýjar viðskiptaþvinganir á Íran og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sagt að þessi vilja yfirlýsing sé ekki lengur í gildi og eftir árásir næturinnar sagði aðal samningamaður Írana að tími einhliða samninga væri liðin.
5: Og nú gerir svarar Írans hér með árásum á ríki við Persaflóa, Katar, Kuveit, Bahrain, Óman og Jórdaníu. Hvernig hafa viðburðin verið við þessum árásum?
10: Einmitt, þetta eitt helsta vopn Írana í þessu stríði. Það að ráðast á nágrannaríki, vitalega á bandarísk skotmörk í þessum ríkjum, en það setur auðvitað ýmislegt úr skorðum og sum þessar ríki eiga til dæmis mikið undir í ferðamanna iðnaði. En þessi 5 ríki og fleiri í Miðausturlöndum hafa fordæmt þessar árásir og segja þær klárt brot á alþjóðalögum.
5: Já, einmitt. Og svo það Hormúsundið, margum talaða, það annað og öflugt vopn sem að Íranar hafa verið að beita óspart og verið að loka fyrir umferð þar.
10: Og það hefur áhrifum allan heiminn svo við hefum séð bara hérna á Íslandi, hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu og það var sent í gær sem að íranski byltingavörðurinn tilkynnti að Hormúsundi hefði verið lokað og Írana skutu á gámaskip sem þeir segja hafa siglt þarna í leyfisleysi. Þannig að akkurat núna lítur þetta eiginlega bara út eins og sem komin aftur á byrjunarreit, miðausturlöndur komin í eitthvað svona spenni treyju aftur og erfitt að sjá fyrir endan á þessu.
5: Það er einmitt að, takk fyrir þetta Ólöf Ragnarsdóttir. Og aftur hingað heim, ráðning kennara við leik og grunnskóla í Grindavík er á loka metrónum, segir formaður bæjaráðs. 43 börn setjast á skólabekk í bæjarfélaginu næsta haust, en ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúmlega 3 ár.
11: Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöld í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjaráðs, segir allt að verða klárt.
12: Við réðum á vordögum hjá okkur til okkar skólastjóra í samrekin grunnskóla og leikskóla í Grindavík og núna erum við búin að ráða í 5,4 stöðugildi í skólanum og ætlum okkur að ráða í 3,5 stöðugildi í leikskólanum.
11: 43 nemendur eru skráðir. Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka en óvissa vegna húsnæðismála setji streki í reikningin. Ekkert skólahald hefur verið í bænum frá því hama rýmdur vegna jarðhræringa í november 2023. Stjórnvöld gafu út í vor að ekki væri forsendur til að hefja skólahald í Grindavík eða stöðlað aukinni búsetu barna í bænum í ljósi áframhaldandi óvissum þróun jarðhræringa. Guðbjörg segir að verið sé að vinnað nýju áhættumati sem hjálpi til við að opna bæin betur. Samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
12: Það er náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. Það er náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með meðlögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessa þjónustu.
11: Húsnaði bæði leik og grunnskólans sé tilbúið. Þannig að ykkar megin þá svona nokkurn veginn alltaf að smella saman og alltaf verða klárt til þess að geta bóðið nemendurna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
12: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
5: sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir. Erla María Davíðsdóttir tók saman. Að minnsta kosti fjórir voru drepnir í dróna og eldfluga árásum Rússa og Úkraínu í nótt, þrír í Dnipropetrovsk héraði og einn í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu dag og vikur en á morgun munu bandalagsþjóður Úkraínu funda frekari aðgerði til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. En eins og lögregla myndist á fyrir í fréttatímanum þá hefur Veðurstofa Íslands gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendinu, Ströndum og Norðurlandi vestra. Viðvörunin tók gildi klukkan 6 í morgun og varir fram við miðnætti. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður ræddi við veðurfræðing Veðurstofu Íslands.
13: Það eru gular viðvaranir á hluta landsins í dag vegna sunnanvinds. Marcel de Vries veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hvar verða svona mestu strengirnir og hvenar?
14: Já, það er eftir hádegi í dag og líka svona byrjun kvöldsins og þá til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi, á Vestfjörðum, engum á fjallvegum, líka á Norðurland vestra og þessi átt síðan og síðvestan átt er frekar leiðinlegt fyrir strandir líka og þá má líka búast við svona kvíðótt vindur.
13: Mm-hmm. En það eru líklega fjölmargir á ferðinni í dag og jafnvel með tengivagna. Hvað þarf fólk að svona varast í þessu veðri?
14: Já, það er alltaf gott að svona kanna hvað vindurinn er áður að fara stað. Á umferðin.is er mjög flott að sjá hvað mikið vindur og hvað gerir kvíða líka og bara vera á varbergi að þetta gæti, svona kvíður gæti koma skyndilega og að við fá svona högg á bíl eða á hjólhýsi.
13: Einmitt. En kannski aðeins yfir í annað, mesti hiti sumarins til þessa var á Austurlandi í gær. Er útlit fyrir að það verði svona toppað í dag?
14: Já, ég held í gær, þá fór hitastig upp í 26 og við erum þegar komin með 25,5 á Bakkagerði og það er alveg búast við að þetta far fyrir yfir hæra í dag upp í 27 að minnstu kosti.
5: Sagði Marcel de Vries, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Lögreglan á Englandi hefur handtekið mann sem er grunaður morð á ráðherranum fyrirverandi Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði er 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu er sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún satt á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Ekkert þykir benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Leitað hefur verið logandi ljósið að nýjum kirkjugarði á Selfossi þar sem núverandi garður er við það að fyllast. Nú hefur fundist staður þar sem selfinsingar verða jarðsettir í framtíðinni, kjósið þeirra hvíla á nýja staðnum sem er á sveitafélagsmörkum Árborgar og Flóarhepps.
15: Núverandi kirkjugarður á Selfossi við bakka Ölfusár og rétt hjá kirkjunni er langt komið með að fyllast og því hafa bæjar yfirvöld í Árborg verið að leita landi undir nýjan garð. Nokkri staðir hafa verið skoðaðir innan sveitafélagsins en þeir hafa ekki þótt heppilegir en nú er líklega búið að finna land undir nýjan kirkjugarð. Bragi Bjarnason er bæjarstjóri í Árborg.
16: Heyrðu, já, það hefur gengið vel að finna nýtt svæði og erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóarhreppi. Stórt svæði þar sem er í land sem er í eigu sveitafélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunum Flóarhreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fastsett kirkjugarð í framtíðar.
15: Þannig að það verður kirkjugarður í Flóarhreppi eða samstarfi við þau?
16: Já, það verður sennilega, já, hérna rétt utan við Selfoss við sveitafélagamörki.
15: Bragi segir að nýji staðurinn sé 8 hektarar og ætti því að duga mjög lengi sem kirkjugarður en garðurinn verður byggður upp í nokkrum áföngum.
16: Þannig að við erum að horfa á stórt svæði sem á að nýtast til langra framtíðar.
15: Hvað er hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
16: Áætlanir tala svona 4-5 ár miða við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við hérna lendum ekki í vandræðum.
5: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson ræddi við hann. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn 71 árs. Hann lést í gær eftir bráða veikindi að því er fram kemur í tilkynningu. Graham sat í öldungadeildinni fyrir Suður Karolínu ríki frá 2002 og var lengi meðal áhrifamestu manna vestra í utanríkis- og varnarmálum og afar herskár í þeim efnum. Hann var einn dyggasti stuðningsmaður Donald Trump bandaríkjaforseta. Trump minnist Grahams í færslu á samfélagsmiðlum og segir hann hafa verið eina bestu mannensku sem hann hafi kynst. Graham yrði sárt saknað. Og fleiri minnast Grahams með hlýju meðal annars forvígismenn NATO og ESB, auk Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Vladimir Zelensky, Úkraínu forseta. Graham var einmitt nýkominn frá Úkraínu þar sem hann fundaði með Zelensky í fyrradag. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar tímabundin eftir mann Grahams en kosið verður sæti hans í þingkosningunum í nóvember. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar undir handleiðslu landvarða hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur.
17: Pallurinn um 50-60 cm hár. Með þessari hækkun geta gestir Dimmuborgar auðveldlega smelt af sér mynd með spýrur hallarflatar, rammaðar inn af gatinu í klettinum, í bakgrunni. Dimmuborgir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna í Mývasveit. Þær voru friðlýstar 2011 vegna sérstakra hraunmyndana á landslags. Færst hefur í aukana að fólk klifriðar upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu. Við það hafa orðið skemmtir á gróðri og jarðmyndunum en jafnframt hefur slysahætta verið töluverð. Síðasta sumar var sjálfupallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa í næsta nágrinni við Gatklett. Á vef náttúruverndarstofnunar segir að sá pallur sé strax farin að sanna gildi sitt. Afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafi þegar gengið til baka.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En það líf og fjör á Vopnafjörðum helgina. Þar fer bæjarhátíðin Vopnaskak fram en hún hefur verið haldin síðan um miðjan 10. áratuginn. Fanney Björk Friðriksdóttir er aðalskipuleggjandi. Er enn margt fólki í bænum hjá okkur, Fanney?
18: Herjá, við erum reynda tvær sem erum í þessu. Það ég og Sara Elisabeth Sönsdóttir. En það mjög mikið af fólki. Ég er ekki mjög gömul en ég man ekki eftir að hafa... Þetta svona mikið fólki í bænum, sko.
5: Og hvað er í gangi hjá okkur núna á þessum sunnudegi?
18: Í dag erum við með dorgveðukeppni, eða reyndar ekki keppni en svona þáttökuverlaun og allir saman dorga. Og síðan Bustafellsdagurinn eftir, þar sem að við erum með minjasafni á Bustafelli og það svona lifnasafni við, fólk verið í búning og svona, já, krakkar í búningum að gefa kandís og það svona margt að vera.
5: Og hvað hefur svona borið hæst helgina hjá okkur?
18: Vá, það auðvitað að segja. Það bara búið að vera svo frábær þáttaka í alla viðburði og svo gaman að sjá bara að svo sameiningu fólk að koma heim og fólk sem að brottlutu vöfferingar, ættingar og vinir koma saman og það bara svona helsta og við vorum alltaf með svona stórtónleika í gær og það hittu svona allir niður að torgi. Það bara ótrúlega gaman að sjá alla samankomna.
5: Og hafið þið verið jafn heppin með veður og aðrir á Austurlandi núna helgina?
18: Sko, það er búið að vera mjög heitt. Við lentum í smá vandræði með vindin í gær. En við bara unnum úr því. Það alveg svakalega heitt.
5: Einmitt. En já, takk fyrir þetta, Fanney, og gangi ykkur vel það sem eftir hátíðar.
18: Já, takk sem leiðis.
5: Og þá að íþróttum, áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk í nótt og nú ljóst hvaða lið munu eigast við í undan úrslitum. 48 lið hófu keppni en nú standa fjögur eftir og þau verma efstu fjögur sæti styrkleikalista FIFA.
19: Síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gærkvöld og í nótt. Í þeim fyrri mættust England og Noregur þar sem framlengingu þurfti til að skera úr sigurvegara því 1-1 stóð eftir venjulegan leiktíma. Jude Bellingham skaut englendingum þá inn í undan úrslit með marki snemma í framlengingunni og 2-1 urðu loka tölur. Í hinum leiknum áttust Argentína á Sviss við. Þar komust Argentínumenn yfir strax á 10. mínútu leiksins og 1-0 stóð allt þar til á 67. mínútu þegar Sviss náði að jafna. Skömmu síðar fékk Bríl Embolo annað gula spjaldið sitt í leiknum fyrir leikaraskap og 10 svisslendingar voru eftir á vellinum gegn ríkjandi heimsmeistrunum. Liðið hélt út venjulegan leiktíma og því var haldið í framlengingu. Þar reyndist Argentína seigari og liðið bætti við tveimur mörkum. 3-1 fór og Argentína mætir England í
13: í undanúrslitum. Í hinni undanúrslita viðureigninni mætast Spánn og Frakkland. Liðin fjögur eru í efstu fjórum sætum styrkleikalista FIFA. Það nokkuð sem hefur ekki gerst áður að liðin í undanúrslitum séu öll í efstu sætunum. Röð riðla og leikja var þannig uppsett að þessi lið gætu ekki mæst fyrir í undanúrslitum. Leikur Frakklands og Spánar eru á þriðjudag og England og Argentína eigast við á miðvikudag. En þá yfir í tennis því úrslitaleikur einliðaleiks Karla á Wimbledon mótinu í dag, þar mætast Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Alexander Zverev sem situr í þriðja sæti. Sinner ríkjandi meistari á Wimbledon mótinu en Zverev leikur nú til úrslita í fyrsta sinn. Hann vann sitt fyrsta risamóti í júní þegar hann sigraði opna franska meistaramótið.
5: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá eru það veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Að vera að rigna vestan til seinni partinn, talsverð rigning þar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til framöndi degi. Rigning með köflum, engum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi. En það var helst í hátíðsfréttum að lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengt hátíðarhöldum á kótilettunni í nótt. Töluverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvald segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir bandaríkjana í nótt. Írans er gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt er að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs. 43 börn eru skráð og ráðning kennara á loka metrunum. Gul veðurviðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og gildi fram við miðnætti. Veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestir lokið.
0: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíð Hafnarborg í dag, klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Ertu búin að prófa steina steikurnar, allt í steik, nautóll. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjað er að bóka í ferðir 2027, Örnólfur.is.
20: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Utsala, Utsala, IKEA.
22: Rástvö.
23: Þetta er Rástvö.
24: Sportrásin á Rástvö.

0: dagann og blessuð. Það Kalli, sem helsar þér í sportrásinni með þessum fína sunnudegi. Ég með þrjú viðtöl og dagskráin hjá mér í dag. Núna bara að fæ heimsókn frá íþróttadeildinni. Venju samkvæmd það sem við rennum að þessi við íþróttir helgarinnar. Það sem að heimsmeistaramótið í fótbolta ber hæst á baugi eins og ég undanfarnar vikur. Svo tvöleitið fæ ég VF-fréttina Sigurð Orra Kristjánsson í spjalli smá 360 gráðu körfuboltagreiningu bæði hérna heima og vestan hafs. Og svo þrjúleitið ætli að slá á þráðinn til Englands. Heyri kylfingnum Ragnhildi Kristinsdóttur sem endaði helgina í þriðasæti að opna enska mótinu sem fór fram í Manchester helgina. En annars verður bara nóg af já, góðri tónlist og góðum straumum hjá mér í dag. Og talandi það verður að heyra næst nýtt efni frá Moses Hightower það sem heitir Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Jó,

0: Girl.
1: Yeah. Ljúfutónar frá Mr. Beck, lagið Debra. Þetta kemur út rétt fyrir aldamót á plötu hans Midnight Vultures. En það er ekkert já, ég þá mista bolta íþróttur meðan ég í loftinni í dag, en það er eins og er þrír leikir sem hefast í bestdeild er Karla, klukkan 6 í dag. Þá fá Káa Ía í heimsókn. Norðan menni eru búin að tapa já, 6 leikim í röð og hljóta að vera ólmir. Í það að stoppa þá taprinu og tækja fyrir til þess klukkan 6. Og svo taka framarar á móti Þórsson frá Akureyri á Lampa vellinum í Úlfarsárdal á sama tíma. Þessi liður þetta berjast á sitthvorum enda töflunar fram í ég er að berjast Evrópusæti og Þórsson fyrir veru sinni í deildinni. En það eru þetta einungis, einnig þriði, cirka búin að mótinu, hann er nóg að leikjum eftir. Og svo fá káringar sem voru þetta miklu flýju hérna í byrjun móts eigamenn í heimsókn sem á svo sannlega verið að sækja í sig veðrið eftir svona brösuga byrjun. Og svo klukkan, 5 mínútur yfir átta í kvöld taka fengur á móti völsurum á í Kapla Krika. En heyrum íslenska stjörnum tvennu næst, maður getið er nú Birnir, lag sem heitir Vilt Fá.

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Hljóðvegur 1 á Rástvö.
12: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
13: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
14: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast þetta næsta lögadag, sko.
15: Þið þekkti dömunum sem ég var að dansa við ekki neitt.
16: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
17: Hún sér skálanda, hún feti vinstri átta morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
16: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
12: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Ray of Light en ég kom heimsókn af íþróttadeildinni Anna Sigrún Davíðsdóttir, velkomin.
1: Vera komin, já, takk fyrir.
0: Réttum hæg,
1: yes, velkomin. Takk.
0: Heyri, þið eru búin að standa í ströngu undanfarna vikur, það búið að vera svona þokkalegast álag með heimsmeistaramótinu í fótbolta.
1: Já, sko álag og bara ótrúlega skemmtun, sko.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera geggjað.
0: Bara því ákveða.
1: Já, sko, maður svona fer núna að finna fyrir því að þetta er að klárast, maður sem sér fyrir endan á þessu og þú veist, það ekkert, maður vill hafa þetta lengra, sko, 104 leikir, þetta ekki neitt.
0: Nei, nokkulega, það ákveðin tómatilfinning sem fylgir þessu, það bara eftirstanda fjórir af 48.
1: Já, og þetta eru, sko, það sem
0: er merkilegt. Og nú er konið frítaðar allt í hennu.
1: Allt í hennu frítaðar, maður veit ekkert koma að vissi að gera, maður einhvern veginn svolítið svona, eins og í dag, bara eitthvað, hérna, starf á veggi, sko, eða þú veist hvað, hérna, horfa kannski bara á, hérna, á bestu momentin úr leikjum gærkvöldsins og nætrunar.
0: Já, já. Hérna, einmitt, það væntanlega margir sem gera það, hún náði ekki að vaka hana til hvað að verða yfir þrjú í nótt þegar leikur Argentínu og Sviss var að klárast.
1: Já.
0: En það nú eitthvað annað í gangi samt í íþróttum í dag, eða ekki?
1: Jú, það til að mynda bikarmót frjálsíþróttasambandsins á Írvellinum í Skógarseli. Mm-hmm. Þar hérna, þar mikið stuð og þar hérna margir svona fremstu frjálsíþróttaköppum landsins mættir. Erna Sóley í kúluvarpinu og svo eru þær sem hafa verið að berjast Íslandsmeti í sleggjukasti, báðar að keppa, Guðrún Karitas og Elisabeth Rut Rúnarsdóttir. Það eru svona að spurning svona, það ekkert besta veðrið, ég hugsa að það kemur mér verulega óvart ef að önnur þeirra ætla að fara hérna krydda eitthvað í Íslandsmetinu núna, sko, en hérna, en svo hérna verður þetta spennandi að sjá, en svo þú veist eru þarna einhverju keppendur sem að eru til að missa á kvótasætum á EM í Birmingham núna í ágúst, þannig að það svona verið að undirbúa það og hérna og þar að meðal eru Erna Sóley og einhverju fleiri.
0: Þú segir kvótasæti? Er það bara að tala fólk sem eru að svona sækist þetta því að ná einhverju svona lágmarki til að komast inn á það mót?
1: Já, löndin fá sæti líka inn á, þú veist, með að við starð og allt þetta dót, en svo hérna, getur líka kasta lágmarki og fleira, þannig að þetta verður, það verður spennandi að sjá hvað hérna, hvað keppindur okkar gera í dag, þegar mótið er búið að vera í gangi að byrja sér til gær og þar þetta keppt í liðum, en liðin senda fulltrúa inn í hverju og eina grein og FH var á toppnum eftir gærdaginn, spurning hvað gerist í dag, en hérna FH er líka ríkjandameistari í öllum flokkum, ja. Bæði blöndu kvenna og karla, þannig að það svona verður áhugavert að sjá hvað hérna gerist í dag.
0: En, hvað er mörg lið? Þetta eru FH og IR, allir vita það.
1: Já, já.
0: Blikar, eða ekki?
1: Jú, svo eru Fjölnir með lið, en þetta eru sex lið sem eru núna að keppa á þessu móti, þannig að það er alveg fulltrúar víða að. En hérna, en svo eru líka úrslitaleikur einlega leiks karla á Vimbildarmótinu, þannig verður spennandi. Það eru Alexander Zverev og Jannik Sinner að eigast við og Zverev er að keppa í fyrsta sinn í úrslitum, það verður spennandi, en sinn er ríkjandi mestari á Vimbildonmótinu þannig að ég hugsa að þetta verði spennandi viðreg.
0: Er að eiga sér stað svona ákveðin hvað segir maður, svona kynslóðaskipti í hjá körlunum í tennis því að fyrir svona almennan hvað segir maður, almennan íþróttunanda þá hefur bara heyrt tala Federer Nadal og Djokovic síðustu 15-20 árin.
1: Akkurat.
0: Þetta eru tveir menn sem að kannski svona ekkert allir þekkja það sem ekki eru djúpir í tennisnum.
1: Emmitt. Sko Zverev er, hann er alveg 29 ára, sko, vann sitt fyrsta risamót núna í júní þegar hann opna franska meistaramótið. Þannig hann er svona, þú veist, kemur svona kannski sent inn í svona rísandi, svona, að taka svona stökki, en hann er svona, hann hefur nú alveg verið að gera eitthvað gott, en það mætti nú kannski alveg emmitt segja það, sko, að hérna, að nú séu aðrir að taka við.
0: Emmitt.
1: Alcaraz, hann er búin að vera frá aðeins vegna meiðsla, hann er búin að vera mjög framalega í tennisnum í einhvern tíma, sko, þannig að hérna, en þeir eru svona svolítið að kannski nýta augnablikið þá meðan hann er að ná sér, þeir sinn er á Zverev og sinn er á toppnum og svona ekkit ólíklegt að Zverev taki annarsætið eftir þennan góða árangur, bæði emitt búin að taka hóna franska og svo leika til úrslita núna á Wimbledon, þannig að
0: emitt.
1: Það er mjög öflugt.
0: Og tjarniska tenniskonan Linda Noskova, hún vann innlegaleg kvenna
1: í
0: gær.
1: Akkurat, í spennandi viðregn og hérna vann löndu sína Mutsjova í hérna, já þetta var bara mjög spennandi viðregn, það var upphækkun í öðru setti og svo tók Noskova þetta í hérna 8 setti, þannig að hérna, hún var yngsti keppandinn í hvað 15 ári eða hvað sem að hérna
0: 21.
1: Já, virkilega öflugt það sko.
0: Er það eitthvað sem kom á óvart eða þú veist, er hún bara algjört undrumann í þessu?
1: Það góð spurning sko, ég svona, ég þekki það ekki alveg nógu vel, ég ekki orðið nógu djúp þar sko, þannig að hérna, en hún að með minn búin að vera eitthvað svona að reyða sér til rúmstæðna sko.
0: Það sem rataði kannski svona hæsta miðlunum voru þetta að Serena Williams snýri aftur.
1: Akkurat.
0: Til 4 ára fjárverið hegi.
1: Jú, hún búin að vera frá, já, í einhver tíma og kefti þarna líka með Venus sýstur sinni í, mm-hmm. í tvílega leikan. Það er fjallin úr keppni þarna en og Serena var þarna fyrir hnjaski í sínum einlega leik þarna og en já. Hérna en ótrúlega gaman bara sjá þær þú veist keppa aftur eru ógeislega flottar og hérna og eitthvað neginn svona erum svona með momenti með sér svo gaman að sjá þær þú veist þær eru þarna 44 og 46 ára mm-hmm. þú veist en bara hérna eiga alveg erindi þarna ennþá en hérna og bara já virkilega gaman að svona sjá þeirra ljós skína áfram skert sko.
0: Algjörlega, góðsarnir í leiknum en svo líka á sama tíma kannski ágætt fyrir leikin að 44 og 46 ára einstaklingar geti ekki bara snúið tilbaka og teki yfir sko.
1: Já, já, það svona þú veist, það verður að vera einhver endurnýjun í þessu og hérna og þannig gangurinn í þessu öllu saman sko. En hérna þannig að, já, en það svona, svona stjórnstjórnur maður held að svona alltaf einhver svona smá góð tilfinning í þegar þær eru að halda þeirra ljósið þeirra heldur áfram að skilna sko
0: algjörlega, og það erfitt að sleppa takinu algjörlega, getur maður ímynd sér
1: maður getur rétt ímynda sér það þegar einmitt, allt lífið hefur snúið tennis að hérna, það sé svolítið skrítið að fara hérna, gera eitthvað allt annað hún alltaf fór í barnegnir, hún sér ína og kom sér hann tilbaka eftir það og, hérna, og bara, já unir sér ábyggilega voða vel á tennisvellinu mannfram sko
0: já. En áttúrulega úrslitin á HM þau kláruðust í nótt og í gærkvöldi var þetta hérna Já, það var alltaf bíl á götunni.
1: Einmitt.
0: Hérna í gærkvöldi þegar normenn og englendingar áttust við. Þetta svona margir, hvað segir maður, þetta haldum við frændum okkur normennum og Ísland Ísland, við höfum alltaf verið voðalega hliðhóll englendingunum, skilur við þannig einhvern henn. Allir voru áttuð einhvern hest í þessi kaplubi.
1: Já.
0: Þetta var svona ekki án, þetta eitthvað umdeilt.
1: Já, ég held einmitt að það er rétt sem hún segir að við höfum flest setið límt við skjáin í gær, sko. En það eru svona kannski tvö atvik sem að standa upp úr þessum leik. Það er þessi vír sem að hérna, heldur myndavélunum, loftmyndunum uppi myndavélunum að hérna, hvort að boltinn hafi ekki komið þar aðeins við áður en að Jude Bellingham skorar jöfnunamarkið.
0: Já.
1: Það er svona myndefnið svona sýnir svolítið að hérna að boltinn hafi átt viðkomið þarna í þessum vír sko ég held að það sé svona ég held að flestir geti svona séð einhverja snertingu þar sko en svo hefur maður líka séð þarna þetta línurit þarna sem að neminn á að hérna sýn okkur sko eins og við þekkjum úr hárdæminu í Króatíu
0: þetta svona sama dæmi en samt akkurat öfugt sko með hárdæmi sem voru að vinna hann í 32 úrslitunum Króatía skorar jafnumark djúftin upp á tíma nemur snertingu við hár leikmanns markið dæmt af ekkert sérst á myndavélunum en í gær sérst bara greinilega á myndavélunum að boltin fer í vírin en boltin nemur engin neitt þannig að þetta svona akkurat öfugt
1: Einmitt.
0: Engin sér en boltinn nemur og já. Svo öfugt í gær allir sjá en boltinn nemur ekki
1: Einmitt. Og þetta einmitt, já, ég held að sé nú alveg svona þú veist, það alveg hægt að sjá einhverja snestingu annars sko, en svona þú veist, það svona spurninga mitt við erum komin út í svona mikil smáatriði þú veist, í allri þessari dómgæslu en svona, þú veist hvort að tæknin sé farin að halda okkur í einhverjum heljar greipum eða hvað, maður veit það ekki það er hægt að velta því alveg, hérna, alveg fyrir sér sko, en hérna, þetta var svona Já, og ég held þetta, en þú veist, svo veit maður aldrei skilur hvað álutin er hægt að draga af þessu öllu saman, sko, en hérna, en svo er þetta líka jöfnunamark þá normanna sem var dæmt af.
0: Já, það er komist yfir.
1: Já, akkurat, en hérna, það er rétt, en sem sagt, já, þeirra Erling Braut Haaland brýtur hérna á sér inn í vítateig.
0: Já.
1: Það er svona, já, geti ímyndað mér ansi svekkjandi verandi normaður.
0: Já, og maður fara yfir að þarna í hámstofinni

0: fyndin nokkuð veginn, þú veist, það svona einmitt 28 ár síðan að liðið var á HM síðast og hérna þannig að nú allt í einu einhvern veginn rosalega mikill meðbyr og hann bara talar þú veist, að vonandi sé þetta svona sýnidæmi fyrir unga norska knattspyrnu iðkendur og það sé hægt að vera í norsku treyjunni á, á stóru sviði, sko.
1: Einmitt, það bara tvö ári í næsta EM og þeir eru allra góðum aldri, þannig að núna bara verðbyrjun eru græn.
0: Það verður einmitt rosalega gaman að fylgjast með norska liðinu og þú veist, mann líður eins og það hafi tekið bara risastökk, þú veist, bara risastökk á þessu móti að sína, sína hvað þeir geta, sko. En svo var náttúrulega Argentínuleikurinn líka áhugaverður, þar fekk svissari, svisslendingur, seinna gula spjaldið sitt fyrir leikaraskap, þannig að hérna, það svona... Já, þú kemst ekki upp með það heldur þegar allt varið og, og nei, þannig, sko, þannig það hérna, en Argentínumenn tóku þetta í 3-1 sigri, en í framlengingu þó, Svisslendingar heldur út, út venjulega lengt tíma, en þannig að hérna...
1: Já, þeir sem að koma, Argentínumenni koma högtandi,
0: einhvern veginn
1: inn, þetta eru búin að vera
0: Hafa,
1: tvær framlengingar, fyrir utan en hann endur komið sigur á móti Egyptum, sem eru þetta... var spilaði stóna þátt í líka
0: já,
1: einhver þátt í líka eða hann hafði búið að vera mikið að ræða eftir hver einasta, einasta Argentínuleik
0: Já, bara einmitt svona, þú veist einmitt eins og segir, þetta högt þú veist, þeir eru ekkit, þetta eru ekkit að rúlla yfir þetta, sko, ríkjandi meistararnir þeir eru bara hérna, þetta búið að vera svona svolítil átök hjá þeim
1: Einmitt, en það einmitt, þetta bara samt svo mikið fegurinn við svona stormót og svona álaga að skiptir einhver máli hvernig þetta kemur sko
0: þetta
1: það bara komið sér lína og, og hver leikur hefur sitt líf og allar þessar þessar klísjur sko
0: Það náttúrulega snildin við þetta sko þannig að núna horfum við fram á ótrúlega góða viku í undanúrslitunum við, erum, við byrjum á þriðu daginn þegar Spánn og Frakkland mætast og, og svo er þetta England og England og Argentina en, og líka bara góða fréttina fyrir okkur er að þú veist, leikindi núna bara klukkan 7 þetta bara fullkomin tími fyrir okkur Íslendingana við erum hérna strax miklu betri heldur en vinnur okkar í kringum okkur það sem að þú veist, þeir eru að byrja klukkan 9 þeir eru tveimur tímum undan okkur nágranna ríkin okkar en hann að við bara hérna poppum og, og horfum á snildar fótbolta og líka einmitt þetta eru liðin sem eru í efstu fjórum styrklistan efstu fjórum sætunum á styrklegalista FIFA þannig að þetta eru bara
1: þetta er svona svolítið eftir bókinni og allt alltaf partur af manni sem það rosalega gaman að horfa á svona svona upset þetta eins þú veist en hérna þegar við erum komin x langt þá líka langar man bara að fá einhvern stærsti liðin sko
0: sjá gæði og stjórnur og svona
1: Já, en það verður einmitt fróðlegt Englendingum búin að fara í bara tvær framlíkingar í rauð,
0: það
1: ekki?
0: Jú, það ekki, það passar
1: Nei, nei, nei, Mexíkó fengur rautt
0: Já, það var einhver dramatík þar
1: Já, og
0: Og nú, nú er framlíking
1: Argentínum búin að fara í tvær framlíkingar Grænhöðir og svo Sviss
0: Það er búið að vera, það er búið að mæða mikið á leikmönnum
1: Já, en, það sást í gær og það er eitthvað svo geggjað maður fær svo mikinn stórmóta brag þegar þú sér þeim eitt, það er framlenging í 30 gráðum og, og allt sem á undanum búið að ganga og hérna og Absolutt. Það er bara hérna hver, hverjum hefur hausinn í dag sko.
0: Absolutt, það duga að dreipast sko.
1: Já, þannig að það er á þriðjudaginn, eins og þú sagðir Frakklands Spánn og aftur klukkan 7 á miðvikudaginn England Argentína og svo eru bara komið að úrslita leiknum á laugardaginn hann er sundan,
0: bronsleikur
1: á laugardaginn klukkan 9 úrslita leikur klukkan 7.
0: Já, þetta eru
1: Þá er þetta bara búið.
0: Þá er þetta bara búið. Þá, já, þá fyrst fer maður nú að vera eitthvað ringlaður, sko. Búin að vera hérna bara síðan í byrjun júní að hérna að horfa fótbolta, sko.
1: Einmitt. En annars bara byggamóti frjálsum,
0: já.
1: Wimbledon.
0: Já.
1: Það alveg ymsa taka, það eru þetta landsbónd hestamanna en það
0: fyrir gangi það ekki. Já, og það hérna samantekta þáttur af því móti núna klukkan 19.45 í kvöld á rúf, þannig að ég hvet fólk til að horfa á það og sjá alltaf helsta af landsbóndinu líka.
1: Höfum það bara loka orðin, Anna Sigrún, takk fyrir að mæta.
0: Takk fyrir mig.

0: Fjölskyldan nýtur samverunnar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Shhh, it's oh so quiet.
5: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
6: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
6: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
9: Rás 2. Fyrst og fremst.
10: Við erum

Babushka, þetta er sjálfsög Kate Bush. Ég ætla bara að breyta í Kate Bush tvennu. Ég held ég að persónlega aldrei hlusta bara á annarkort Babushku eða Wuthering Heights. Spila þau alltaf í beit og ætla að gera það, já, núna í beitni.

Fjóra plötu sinnar kemur á 2018 Little Dark Age. Ég vil halda mig á svona poppum nótum frá síðast áratugi. Ég vil með heyra hinni nýsjálensku Lord næst. Hún springti alla skala hinna 2013 þegar hún gátt fyrsta plötu sína Pure Heroin. Ég nú gist 17 ára gömul nánast bara smelli að finna á plötunni og þar finnst mér rísa hæst lagið Tennis Court.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu.
5: Krón. Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

stóru eitt af þessum lögum sem náman einhvern einasta skipti, allt hefum gott á þegar maður er það fyrst Grover Washington, Just the Two of Us en við skulum láta Elvin Bishop syngja okkur inn í tvö fréttinar, svo þeim loknum mætir Sigur Orri til mín í 360 gráðu köruboltaspjall, ekki missa af því

0: Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Stíndu þér inn á gott safn. Verbúðin, Miklagarði á Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Garðplöntúrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum helgina gróðrastöðin Storð. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilkó verið velkominn á Blöndós. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöldi í Grindavík í óða annað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráð, segir alltaf verða klárt, búið að ráða skólastjóra í samreikin grunnskóla og leikskóla, kennara í grunnskólan og unnið að því að ráða í stöður á leikskóladeildunum. 43 nemendur eru nú þegar skráðir, Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa til baka, en óvissa vegna húsnæðismála setji strik í reikninginn. Guðbjörg segir að verið sé að vinna nýju áhættumati fyrir bæinn sem hjálpi til við að opna bæinn betur og samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
2: Það náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp að nýju Grindavík að það vera að hafa þessa grunnþjónustu. Það náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara hreinlega að veita þessa þjónustu.
1: Hún segir húsnæði bæði leik og grunnskólans tilbúið.
3: Þannig að ykkar megin þá svona nokkurn veginn alltaf að smella saman og alltaf verða klárt til þess að geta búið nemendurna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
2: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
1: Sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir í viðtali við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í sjónvarpsviðtali á NBC í nú fyrir skömmu að opið væri fyrir skipaumferðum Hormúzsund. Það gengur þvert á yfirlýsingar stjórnvalda í Íran sem lokuðu á umferðum sundiðum og ókveðin tíma eftir að átök hófust aftur í stríðinu milli ríkjana. Indur út í frekari skýringar veittist Trump undan og sagðist ekki vilja tjá sig málið af virðingu við vinsinn Lindsey Graham, öldungadeildarþingmanninn sem lést í gær. En fréttalestir lokið.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heimil. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa all þessu. Senna live.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus. Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

0: Axel. En það er komin gestatíminn í stúdíuð við að fyrir þetta sjálf, Sigur Orri. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Við erum koninga til þess að ræða körubalta.
1: Já, ég búið fótbolta, helgi, sandum. Stelpa á símamótinu.
0: Já.
1: Og einmitt með frikkar, stelpa á nokkar saman í liði.
0: Einmitt.
1: Og hérna, þetta var mikil kesla. Hérna, við vorum svo heppin að fá þessi vinsælega 8-30 slott mikið, svona, leikinni byrjuð
0: þar. Já, já, já. Fyrir utan að þetta hámi fótbolta, en það pásaði því í dag.
1: Já.
0: En við tökum bara algjör á pásu.
1: Það bara garfa.
0: Fyrir mig köruna. En það er... ég heyrði þér hérna fyrir síðustu helgi, þá varstu nú reyndar á leiðinni á annað fótboltamót fyrir norðan.
1: Yes, sir.
0: Þú ert að hósta viðburð?
1: Já.
0: 7. ágúst næst komandi.
1: Já, það er sem sagt hérna Elite Camp Ísland sem eru svona körfuboltabúðir sem eru hérna... eru verið nú reknari frá Bandaríkjunum en hafa verið hérna og hafa orðið bara ansi hérna vinsælar að hérna þeir hafa verið að fá svona stóru nöfn með sér og nú er sko Robert Orri koma og sem náttúrulega bara mjög stórt og við ég hérna talaði við forsvarsmennina þeir töluðu við mig og hérna fá mig til að svona, halda utanum spjall með Robert Orri hann auðvitað á þess að sjö meistara til að haug af iconic skotum stórum skotum fyrir öll liðin sem hann vann til að með og hérna, við ætlum að vera þarna með svona já, svona Q&A en hann auðvitað verið með eitthvað framsögu líka og fer eitthvað yfir þetta og svo þetta auðvitað líka svona kannski við hefum verið svolítið að pinga jafnvel, svona fyrirtæki og svona sem hefur verið senda fólk sem er að stefna að vera eitthvað skona leiðtúar því að eða, þú veist, Robert Orri kennið þið líka að þú hafi verið bestur í 20 ár í öllum liðunum sem þú varst í þá þarftu stundum líka bara að humbla þig eða þú veist, aðeins að hérna draga úr eigin egoi og vera stjarna í þinni rullu og að gera það engin betur mögulega Draymond Green en annars bara Robert Orri
0: Nákvæmlega, maðurinn sem mann sér inn við nefni Big Shot Rob
1: Já, heldur betur, og við verum hann að 7. ágúst og höfum við þar á, miðaðsælan á Eibler sem að allir sem að ég að krakka í íþróttum vita
0: hvað er stærð, þetta er svolítið fróðlegt, maður hefur séð þetta oft þú veist, úti svona gamlir leikmenn, þú veist, þetta einhvern veginn verður bara vinna inn á einhverjum tíupunkti þetta bara vera með tölu hérna, og hérna ýmsu viðbörðum Þetta hefur ekkert, við Íslendingar höfum ekkert verið mikið að vinna með þetta eða eitthvað?
1: Nei, ekki svo ég hefði séð allavega, sko, þú veist, maður hefði haldið að bara hægt að hérna, gera út til bærings í eitthvað svona,
0: Já.
1: Þú veist, eitthvað svona leitóða tal eða eitthvað svona, ég veit að þetta, Brynja Karl hefur auðvitað verið með alls konar svona leitóða þjálfun, þannig að key habits dæmið og allt þetta, en annars ekkert eitthvað mikið, sko, maður veit að, hérna, doktor fútbol hefur mikið talað sko, maður er alveg eiginlega Áskeri Sigurvinssyni og Eiði Smára þá gott bara núna.
0: Já, já.
1: Það miðleikur sko.
0: Já.
1: Þannig að það alveg rétt, þetta er ekki ótrúlega svona algengt á Íslandi. Þannig að við erum rosalega stolt að hérna að smella í svona viðburð. Þannig að sko ég rétt náði svona í restina. Ég fæddur 87. Ég rétt náði svona í restina af NBA æðinu en ég man alveg eftir hver einasti strákur átti haug af öllum þessum körfuboltamyndum.
0: Mm-hmm.
1: Og körfubolti var bara greiðlega vinsa. Við pappi vorum að fá spólur sko sem að menn voru að bjögum við stekið svona með voru ekkert margir sem hefur aðgang að NBA. Það var að fá spólur skilur sendar hún Reykjavík til að geta horta á hérna þessi einví og ég mig grunar að margir af þessum kynslóðum kannski svona í kringum, menn sem eru fættir í kringum kannski, mill 80-90
0: mm-hmm.
1: og ég bara aðeins fyrr, þeir ættu heldur betur að kíkja á þetta því að þetta er alveg svona nafn sem að þeir þetta fylgdust með.
0: Já, og allar hvað við segja, svona öll minnbönd sem er alltaf klift saman fyrir ústæðkeppnin á hverju ári, þú veist, Robert Orri kemur fyrir í þeim
1: öllum
0: undarfærin 25 árin í það minnsta því að hvernig þýfi á íslensku að vera klöts
1: það ekki hægt en það bara sá sem stígur upp í stórum auglubringum, á stórum auglubringum og hann heldur betur að því að stundum þertu ég spilaði nú með KRB sko bara svona þitt útlið þegar ég bjóði í Vesturbanum og hérna kom ég einhvern tímann inn á og var eitthvað að tuða, ég hefði spila lítið og þess vegna hefði skotið mitt svona eitthvað off og þá hérna bendi ég hvernig hvað það var skarpið, bendi mér Ólaf Ægisson og hann spilaði 10 ár og eina sem þetta gerir að koma inn og tilbúin að skjóta þannig að þetta nú að væla
0: Já.
1: Og Robert Orri, þú veist, stundur þarf að vera þegar þú eru rulluspilari ekki búin að skjóta í 6 mínútur þá er samt að vera tilbúin þegar boltinn kemur til sko. Og hann var eitthvað þessum sem heldur við að gera það
0: og hann tekur hann að titla 96-97 Houston Rocket mm-hmm.
1: 4-5 ekki ég heldur við sem bara við heldur að séu villa í hérna, einhverju fransendingur
0: já þetta er að Jordan er átt 94-5
1: já
0: svo kemur hann í Lakers
1: já
0: tekur hann 1999-2001 og svo hann að tói í lokin
1: 1999-2000, svo er spörsvinna hann en þetta sem sagt, já, svo vinnur hann með San Antonio síðar og þar með allt 2005 sem ég man mjög vel eftir
0: og þetta aldrei sko, hann stelur fyrirsögnunum
1: já.
0: Hvert einasta skipti sko
1: Já, ég bara öllum þessum hérna, öllum þessum árum eru til vídeo af honum að setja stærstu skotin og sérstaklega frækt móti Sacramento í rauninu þegar að leikar setna að verða meistarar og sko, setur hann korfið þegar þeir slá hann einhvern veginn út í leik sem að samstæðiskenningarsmiðir hafa nú lengi talað hann að Sacramento hafi bara ekki, þeim hafa ekki verið ætlað að fá að fara þarna í úslit
0: Nei, þeir voru við það að lenda þrjúið undir á leiðinni til Sacramento
1: og þá heyri maður þetta hérna góðsagnar kenda kall, hurry for the win og bang og eftir
0: Já.
1: Þetta svona skemmtilegt
0: Já, það verið magnað að sjá kappan Hvernig verður þetta? Standurinn á 30-40 mínútna viðtala sem Robert Horry ræður ótrúlegan fyrir sinni NBA spurningar og sal
1: Já, spurningar og sal, ég ætla bara svona ég ætla svolítið að gefa þetta mönnum og honum bara sviðið ég held að fastir sem konur til að hlusta mikið á mig menn getur bara gert það og bara fundið mig á Spotify, bolli lífur ekki og svo einhver svo sem að koma öðru hlaðvarpi á kopinum aðra hluti þannig að hérna það eru ekkert mála að finna mig sko þannig að þeir menn sem vilja koma og hlusta á Robert Dory þeir eru ekki að missa þessu
0: Nei, svo sannlega ekki og kannski talandi bara NBA en við færum okkur hérna yfir í nútíman þú ert djúpur í deildinni hann að verðan hafs það eru múin að vera nokkur svona sem er kallað blockbuster trade
1: Já, byrjar auðvitað hérna svona það nú svo sem búið að vera undirbúningur að þessu að manni finnst tvö ár að Jannis Antetokounmpo fer frá Milwaukee Bucks
0: Já.
1: Og það er búið aðdragandi og verið til Miami Heat og það er kannski þú veist þetta besti leikmaðurinn sem búin að færa sem við setja í sumar
0: Já og hvað með að segja, þú veist ákvað, þú veist, þessi tímapunktur þetta búin að vera mikið meittur þeir eru meistrar hvað 2019
1: 21 á móti
0: Phoenix
1: Já, Jannis á náttúrulega flott

0: dreift. Þannig að þetta er ekki einhver 1 biljarðamæringur sem að heldur utan að mynda. Þannig að þeir, þess að launafæk er þannig að það kemur það sem heitir second apron eða önnur svuntan eða eitthvað svo leis. Þetta komur upp í þá upphæð. Þá ertu orðin alveg rosalega fastur. Já. Og þetta auðvitað gerist, sko, þeir henda frá sér Drew Holiday. Svo Chris Middleton hættir að vera relevant hættir að vera sko mikilvæga leikmaður í deildinni núna hann var að semja í 2 ári viðbót við Washington Wizards sem daginn sko og hérna hann já þetta fór svolítið hratt eins og segir niður á við en þannig gerist þetta bara oft sko
1: þetta gerist þannig bara með 2 ára millibili að þú veist Bucks vinna og þeir skipta eða missa Drew Holiday
0: Það NBA deildin lítur að vera mest spennandi íþróttadeild í heimi. Það 8 meistarar á 8 árum sko.
1: Já, það búið, ekki bara rétta sig alls skemmtilega við sko. Þetta vill maður.
0: Já.
1: Nú sama tíma einmitt gerist það sama fyrir Denver Nuggets. Þeir vinna sinn meistaratitil skipta Kentavious Caldwell-Pope sem að þú veist fyrir þá sem fylgdust með þeirra risu var bara
0: mjög mikilvægur. Sko þeir sem voru að horfa á mist hérna úrslæðum í núna horfa á Josh Hart Kentavious Caldwell-Pope var Josh Hart fyrir Denver og Denver voru hérna með Bruce Brown þeir mistu hann árið eftir en fengi hann sem þetta aftur sko og allt í einu stóðu þeir uppi með það að hérna leikmaður sem heitir Christian Brown Já. Allt eru í sig skrifa en hinn Brown sko, B-R-A-U-N var áriðin bara aðall maðurinn að bekknum og þá ertu náttúrulega bara komin í vandræði sko. Og þeir, ég veit ekki mann líður svolítið ekki eins og Nikola Jókit sé að það þyrstur í einhverjum NBA meistaratitla hann þvingi sig í burtu sko. En Nei. Þetta gæti verið árið og eða næsta að sem að Denver prófara að til dæmis skoða tilbúi í Jamal Murray
1: En einmitt að þetta eru 2 einstaklingar, Giannis, Antetokounmpo og Nikola Jokic þarna, sem eru svona 2 af bestu leikmennum
0: samtíma hans. Skipti með sér MVP, styttur með það á síntíma.
1: Og maður held að þarna væri svona að byrja svona dynasty
0: já.
1: Hjá báðum þessum liður.
0: Heldur betur. Ég sá ekki, sko, ég sá alltaf bara ekki fyrir að Oklahoma eru svona beila góðir. Ég held að þetta Denver-lið myndi bara vera svona, hvað að segja, the team to beat, liði til að sigra í vestirinu. Ja. Það bara varð ekki þannig og svo núna San Antonio konur sem eru líka orðir betri þannig að maður eftir að sjá smá sko, hvað Denver einir að hérna, elda upp úr þessu
1: En hvað þýðir það fyrir Miami Heat að vera konum í Giannis þeir skipta sérst og tælir herru fyrir hinn áttina
0: Já, þú veist, það er nú eitt sko að maður sér ekki mestara leiðina af Miami Heat sko
1: Nei
0: þó þeir séu með hérna Giannis er mikið að hérna lobbya fyrir því að LeBron James komi aftur á suðurströndina sem að ég veit ekki ég myndi ekki eitthvað að vera hérna, heimta það neitt en hérna fyrir mér ég breytir í dag litlu en ja, það sem kannski gerist að dýnamíkinn í Antetokounmpo fjölskyldunni mun breytast því að Pat Riley sagði veist bara herðu svo eru ekki þeir bræður hérna í liðinu sem fá að spila sko þú veist Bucks á tímabili voru með alla 3 bræðurna
1: einmitt
0: og mér varst þetta svolítið skrítið því að besti bróðurinn fyrir utan Giannis Thanasis, hann var byrjunarliðsmaður í Panathinaikos sem að voru sko ég, þegar ég hérna, heit Sport TV var með réttin á Euroleague ég var að lýsa þessum leikjum þegar Luka Doncic var að spila fyrsta tíma byrjusetti í Euroleague það með dunnið er Panathinaikos og það er þannig alltaf sitt Antetokounmpo í bara stóru hlutverki en hann ákveði bara að kasta sínum körfuboltaferli til að vera einhvers konar enforcer fyrir bróður sinn en þannig virkar hlutin ekki í Miami
1: Nei.
0: Þar bara eitt sem ræður og það Pat Riley og það er ekki eitthvað leikmaður.
1: En mitt, en manni líður kannski eins og, þú veist, þetta koma á of seint? Þú veist, hvað á Giannis eftir á tanknum?
0: Ég veit ekki, ég held að hann nú alveg eitthvað eftir á tanknum, en manni finnst hann sko...
1: En ég menn hann meiðist á hverju ári?
0: Já, og mér finnst líka deildir hafa farið burt frá því sem að hann gerði hann svo einstakan, hérna, það búið að leifa mér að.
1: Já.
0: Hann getur ekki lengur farið og bara hnóða sig inn í miðjan teginn en munið hvernig lifur að spila við hann þau byggu bara til svona 3 manna vegg og bara buðunum að koma á sig en hérna ég veit það ekki svo eins og þú segir sko svo er þetta árið þannig að menn eru að taka 35% á launaþækinu þessar stórsjóðnur þeir eru að fá kannski veist, 70 miljónir á ári eftir á næsta ári það bara býr til svo lítið pláss þú veist hérna Jaylen Brown og Jason Tatum voru held ég að taka 73% að launaþækinu hjá Boston.
1: Já, og þetta svona mann líður eins og hann sé að færa sér til hliðar ekki upp, sko. Þetta bara eiginlega bara meira því saman, það sömu væntingar á að hýti.
0: Já, alltaf sé ekki bara meira gaman að vera frægur og hérna 30 eitthvað ára í Miami heldur en í Milwaukee.
1: Já, allir það ekki.
0: Já.
1: svo kannski að stærsta í þessu annað í austrinu, svona innan austurs treyt það að Jaylen Brown

0: já, verðmætasti leikmaður úrslitina hérna fyrir tveimur árum.
1: Já, já.
0: Draftaður að Boston, 28 ára gamall, mættur til Philadelphia, þeirra svona, já, erki fjandi.
1: Já, sem slóða út.
0: Já.
1: Það skrítið.
0: Í skiptum fyrir PG-13.
1: Já, fyrir bara kólútbrunin Paul George sem að við myndum var í Livjabanni í fyrra, þú veist, í fyrir ykkur 30 leiki fyrir stera. Það svona, já, mann finnst þetta skrítið, en þannig auðlausleg eitthvað persónulegt í gangi.
0: Já.
1: Þú veist, Jaylen Brown átti frábært tímabil og svo, nú ætlum ég kannski ekki að móðka alla tölvunörda í heiminum, en svo bara upp einhverju tölvunördar búin að reikna sinni og það að Jaylen Brown sé hann og er ekki það góður.
0: Já.
1: Maður er búin að, þú veit vantarlega búin að sjá þessa umræðu, hérna, liður nú bara betra með hann á bekknum, nei, Boston bara líka með besta bekkin,
0: já.
1: Þannig að þeir spila móti öðrum bekkjum, þannig að auðvitað sko plus mínus tölfræðin sem ég vissi að skipa allt og stóran sessi í körubolt umræðu, sérstaklega svona eitt og eitt leikur, hérna, það sem þannig að þá reikna sko hvað liði tapar eða vinnum mörgum stigum meðan þú ert inn á og svo þegar þú ert út af og Jaylen Brown finnst mér að hafa orðið fórnalamb þessarar svona tölvunörda væðingar að því auðvitað hann stórkostlegur leikmaður en Boston voru of góðir á tímabilinu til þess að fara svona út úr úrslakefni þannig að hafa bara aldrei spurninga var eitthvað að fara að gerast
0: eitthvað þurfti að gerast en þegar maður var einmitt skoðað meiðslalistan þegar komið var í úrslakefnina Það var nú ekkert skrítið eða færi út, sko.
1: Nei, bara alls ekki og þeir fengu líka bara allt í einu, sko, útkvíldan Joel Embiid í andlitið.
0: Já.
1: Sem spilaði þarna sína sex leiki og svo var hann bara aftur átt. En hann fekk hann allt í einu, sko, miðherja róteringin hjá Boston Celtics hafði ekki eftir Joel Embiid að gera.
0: Nei, og þetta var svona, hvað segir við, það svona að einhverju leiti uppreist æru
1: Já.
0: Fyrir Joel Embiid sem hefur hérna liðið mikið fyrir framistöðu sína í úrslakefninni allan sinn fyrir.
1: Heldur betur og svo var þeim sparkað svolítið fast út, sko, bara en, strax í næstu seríu. En þeir, bara með því að vinna þessa seríu, þá var svona smá, hvað segja, menn hérna, prjónuðu smá yfir sig, hann finnst mér. En, mér, Philadelphia verður betri.
0: Og okay, einmitt nokkulega það, þetta breytir landslæðinu í austrinu.
1: Já, bara mjög mikið.
0: Þetta bara, þeir fá saman sem ekkert, Boston Celtics og hérna...
1: Banka bara út í þessum tétum.
0: Og Philly fá þarna bara stjörnleikman.
1: Já, bara heldur betur og sko, hann var í öðru NBA-liðinu, hérna, öðru úrvarsliði deildarinnar, Jaylen Brown og margir höfur voru á því að hann átt að vera í fyrsta liðinu, sko. Þannig að þetta eru auðvitað, eins og þegar, fá hann upp í hendurnar fyrir Paul George og hérna, valrétti sem að verða ekki táir.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er, jú, þetta er bara mjög skrítið og en þarna er bara eins og sé, þarna er eitthvað persónulegt, það bara þarna þurft að losa eitthvað, það sem manni finnst skrítnast bara soldið eins og þegar Dallas skipti frá sér Luka Doncic, manni lifir eins og þú veist, var í alvörinni engin kaupendamarkaður þarna þú veist, langaði engum í þennan bara að gegja player á besta aldri
0: Einmitt.
1: En það er að því að það eins og þeir að tala um, maður hlustar á svona þessa helstu skrípenda úti að hafa minnast þér á þetta, sko það, Jaylen Brown góður, flestum finnst hann vera top 15, leikmaður í deildinni top 20, hann fær borgað eins og hann sé top 5 og verður með einmitt á þar næsta ári, verður með 70 miljónir ári
0: einmitt.
1: Og verður bara ekki tilbúinur að geta það.
0: Nei, en hvað þér þetta fyrir launatæki hjá Philadelphia, því menn Embiid og sínum samning
1: Já, þeir eru, það sko Embiid, Maxi og hérna Jaylen Brown, ég geta allt við launatæki þeirra Þeir eru bara heppnir að þeir eru með VTX koma á nýlega samning, þannig að þeir verða fínir.
0: Hvert sáttu eru áttu líka svona rullspilara sem var í Portlandina fyrir tveimur árum
1: sem var að koma núna
0: Já, er ég rugla Nei, já, þetta breytir landslæðinu til muna
1: Já, bara gerir þetta norðaustur dæmi hann í kringum hérna, stóru borginnar hann fyrir Delfi í New York og allt hérna er bara allt í blóma þar og sem að held ég að það sé bara mjög gott fyrir körfuboltan í heiminum þegar þetta er svona þannig er streetball menningin þannig er í norðaustur hluta bandaríkjana þetta er svolítið svona það sem að körfuboltin á svolítið vel heima veist, það er ekki endilega stærra að vera góður í NFL heldur en NBA á þessu svæði
0: veist,
1: þeim þykir miklu vætna nú er Knicks heldur en öll önnur íþróttaliði sín sko hann er maður kannski Yankees en hérna, þetta er mjög bara þetta er flott, sko, finnst mér og við sáum það áhorfið á úrslitin núna var bara langt fyrir ofan það sem hefur verið undanfærin áratug
0: einmitt og New York Knicks vinna sinn fyrsta titil á 21. öldinni og það var svona Það varst gaman að sjá þetta, sko, því þetta er svona, hvað segir maður, það eru levels í þessum leik, þá var ég að tala í hverjir sitja í kortsætt og hverjir trúða upp í hálfleik, sko.
1: Já, já.
0: og þannig New York, þetta bara þetta rjóminn sem situr situr við völlinn og Wu-Tang Clan tróð upp í hálfleika
1: þetta ja, er rosalegt.
0: Þú veist, það, þú toppar þetta ekki.
1: Nei, og það ekki svona, þú veist, hvað að segja, það ekki B-lista hérna, frækt fólk
0: Nei.
1: Sem hérna fremst.
0: Nei.
1: Það bara frægasta fólk í heimi sem samt komið til að horfa á, þú veist, eru mættir þetta fremst.
0: Einmitt.
1: Mér veist, það alltaf skemmtilegt og alveg svo, þú veist, við sáum þetta sko, sérstaklega í ústöldunum hérna heima fyrir tveimur árum.
0: Já.
1: Þegar hérna, þú veist, þessu, í þessum tindastóls valsi seríum,
0: mm-hmm.
1: þegar þú komið með hlýðan þetta og þú farin að fylla hann á einhverju liði, sko, mér veist, það ja, kryddar þetta bara mjög mikið.
0: Já, virkilega.
1: Og heldur betur gera það þarna líka og ég hérna, mig grunar að það muni gerast það sama og gerðist þegar LeBron James basically vann austrið 10 ári röð.
0: Mm.
1: Að hérna, menn verða smeykir við hérna, það sem að gerast vestanmegin hjá San Antonio
0: mm-hmm.
1: og hérna, Oklahoma og stóru stjörnundar muni halda sig austanmegin.
0: Færum okkur einmitt til vesturs því að LaMelo Ball, hann mættur til Minnesota er þetta sem búin að vera hársbreið.
1: Skrýtnasta treyti sumarsins þó fannst mér þetta Jaylen Brown treyti skrýtið sko.
0: Já. Fann hann sér sauman á því
1: Já, sko, LaMelo Ball svona hann búin að vera frægur síðan á hann 11 ára
0: Já
1: Af því að hann náttúrulega eitt partur af þessu hérna, þessu ball klani öllu saman
0: Já
1: Pappin hérna og Lonzo og einn hann að millibróðir sem að gatt nú ekkert Lee Angelo eða eitthvað svona
0: Já
1: Og LaMelo Ball bara hann veist ég veit ekki aftur ég var að tala það sem að sko hlutirnir hafa breyst að það ekki nóg að leikmaður sem með boltan allan tíman sem 25 og 13 í leik
0: mm-hmm.
1: og 13 stóðsendingar 25 stig eða þú ert að tapa og þarna eru sérlega að segja veri, þetta eins langt og við komust
0: mm-hmm.
1: með LaMelo Ball sem okkar besta gaur
0: og það var hársbreytt frá
1: úrslutakeppni já, og þetta aftur í playinu sko,
0: mm-hmm.
1: og bara allt í lagi og mér veist þetta ekki, þú veist, mér veist ekki tvolin ég skil bara ekki allar Minnesota þá að segja herri, við vinnum með hennan guður, sko
0: Einmitt. Og hann þetta komin í bakarsveituna með Anthony Edwards
1: sem örugglega glaðasti maðurinn með þetta þannig að tekur boltan svolítið á honum, sko sem að, held að sé bara fínt hann svona leikmaður sem vil bara fá boltan og fara að gera eitthvað Einmitt. Ekki vera að stilla upp í sókna leik og eitthvað svona
0: Einmitt. Og svo sem sagt ennett í vestrinum að síðasti séns, getum við ekki sagt það, fyrir Ja Morant
1: Jó, og að sko síðasti tjensir hans var náttúrulega eftir fyrra byssu atvikið hans, svo kemur annað hann að jú, þetta mér vissi þetta bara ágætt, ég held alveg smá með honum, sko
0: maður gera það vissulega, sko, þó hann virðist náttúrulega kjánið á, sko, en hérna því að fyrir fyrsta bannið
1: Veist, trilltur ja, en sá maður þetta ekki sko þú veist eftir höfðinu dansa liðmyndur alltaf þú ert með pappan sann á hliðalínunni að láta eins og bjána sko
0: mm.
1: rífast við leikmenn og hérna og svo Shannon Sharp hérna fór ekta allting
0: ja.
1: Og þú veist Shannon Sharp svo tröllvaxin eintaka ja. Manni hérna meistari með Broncos
0: ja.
1: Í NFL og hérna veist, þú sér þarna pappin upptegnir að vera fyrir flottur fyrir framan kameruna
0: mm-hmm.
1: þá hugsa maður alveg sko hvort að taumhaldið heima fyrir hafi verið mikið, sko.
0: En svo einmitt fekk hann þetta mikla gaggrinni, þú veist, þetta fyrir þess að hefum til að byrja með,
1: mm-hmm.
0: En svo einmitt líka fyrir að vera bara úr útkvörunum, sko, vera ekkert úr...
1: Já, það var að spila sér rosa gangster, ja. En hann var bara með tvo foreldra heima sem fóru bara í vinnuna, sko, og engin gangster, bara í venjulegum skólum og svona, sko.
0: Þannig að þess að einmitt, hérna, eiginlega ótrúlegt og mögulega þeir uppið verið staði bara verður þetta svona eitt mesta what could have been
1: Já, ja, bara 100% Meina, hann var með meðvislið í 50 eitthvað sigurum í nokkur jóri röð sem er ekkit hlaupið að því að gera
0: Nei, og þeir voru einmitt þú sagðir í náðan og sást ekki fyrir Oklahoma sem eru meistarar þar séðast tímbili maður sá einmitt Memphis frekar fyrir sér ja. í þeim málum sko.
1: Stammala því
0: En núna kjarnin úr því liði
1: Allir farin Já, ég lísti einhverjum leikja á Memphis og Utah núna til lók tímabilsins og nú ég búin að vera að lýsa NBA í einhver 10 ár já, eitthvað svo les, 8 og hérna ég þekkti svona 3 leikmenn sem ja. Voru að spila af því að þeir bæði liðum voru að tanka
0: já.
1: Og eru bara búin að fylla liðið að einhverjum gaurum á 10 daga samningum sko. Passa sig að vinna ekki
0: Einmitt. Það alltaf
1: frískjöld. Áhugaverð.
0: En talandi breytt landslag svona, við færum okkur hinga heim. Það svo sannlega búið að blása í herrlúður hann á Altanesinu.
1: Herru, já, heldur betur. Þetta minnir mann smá á hérna, þegar Finnur fór yfir í Val og Kristofur Eikos og Jón Ardór komu með
0: Einmitt.
1: Og mann líður svona eins að Baldur hafi bara farið. tekið það sem hann vildi mm-hmm. og síðan ekki endilega sagt sko fallega bæ heldur bara skellturinni og farið og hérna og síðan sent bara lögfræðibréf hörru ég á einan sófa líka sko just ég vil
0: Já það kergja
1: Já man heyrir ég svo sagt ég fer í hérna alls konar streetball og bara svona pick up bolta hingað og þangað og man heyrir það alveg á stjörnumönnunum þeir eru ekki skemmt
0: Nei
1: yfir þessu sko
0: Nei hann auk þess að hann auðvitað ég mætti Urbaldur Þorragnarsson þjálfari þá kipta hann Luka Gassit með sér
1: Já, sem var mjög vinsæll þarna í Garabærum
0: Já, frábærleik með þér talandi plus mínus tölfræðina
1: Já, já, frábæri
0: henni Hann sér sterkur þar Detrick Dion Basile
1: Já, þeir áttanins ætlar að vera liðið sem að Basile vinnur titilinn með
0: Já, það langsins komið að því
1: Já, já
0: Og svo var það bara núna í vikunni þeir eru að segja, svo þetta Colin Pryor frá Selfossi sem kannski ekki eitthvað reisastórt en samt bara upp á kjarnan, upp á rótringuna
1: Já, já
0: Það telur En Frank Aaron Booker
1: Já, sem bara geggja pick-up Ég hugsa að Frank Aaron Booker þráttur að hafa verið sko bara talsett mittur undanfærið ár sko með einhver hnéskelja vandamál og svona Ég ekki viss að neitt leikmaður hafi allt í einu lent í jafn góðri samlíkstöðu. Frank Aaron Booker var bara 10 kilómað hungur í Friends Pace hérna fyrir nokkrum árum, sko.
0: Já.
1: Og núna bara að veifa handklæða á bekknum.
0: Já.
1: Og núna bara eftir sóttur, bara frábær leikmaður, gefur þér mikið og þráttur að vera svona, ef þú horfir á hann fyrst, Já, þetta svona einhver lúksuskall, þannig að vil fá hann að taka eitthvað þrista. Nei, hann í sóknarfrákvæstum og hann að hendi sér í jörðina.
0: Það nefnilega það sem kjarnaran eru sóknarfrákvæst fyrir mér allan. Það því mann, sko, þegar Gústi var með val, þegar hann fyrst í val
1: Já.
0: Og hversna var ekki bara kanígildið þeirra þá.
1: Mm-hmm.
0: Og var einmitt þessi leikmaður sem þú varst að lýsa
1: þarna. Þetta er tímabil þegar Pavel var í val.
0: Já, það gekk ekki alveg. En hann einhvern veginn, eins og að segja, úti, purri setta hann, sko
1: Já, hann tók að eitt síðan í breyfleik, sem var bara ekkert, sko
0: Já.
1: Kemur aftur og er bara búin að vera geggjær
0: Og einmitt, mjög lísti fyrir hann, ég manni, sko, lokaleiknum Og móti Keplavík núna í fyrstum ferði úrslitakeppni Tók hann 3 sóknarfrákvæst sem búin að koma 60
1: Já.
0: Öll í seinni á leik Og það bara hann í hnótskurn og það bara sem ríður bakamunin í leiknum, sko Þannig að það styrla, þannig að þetta verur svaðalegt darbi stjarnan
1: Já, já, þú veist og ég ránaði með hérna sambandið að hafa hvað ég að segja, nú ætla ég að passa hvernig ég orða þetta að hafa hætt að hlusta á þjálfara sem vilja vera á teni yfir jólin eins og Hörður Axel var kvarta yfir þessum jólaleikjum Nú deildi bara, það bara stjarnan Álftanes milli jól og nýjárs, takk fyrir
0: Já
1: Það bara derbyveika, sko.
0: Já, það stórt.
1: Já, ég mjög ánægður að þar hafi menn ekkit verið að hlusta, því minna af hverju ósköpunum ættir þú að vera eitthvað að senda bandaríkjamanni þinn heim í 3 vikur, basically bara til að borða, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það veist.
0: Einmitt.
1: Og þetta bara, þetta frábær ákvörðun, finnst mér, og þessi leikur verður, hann er hérna, það hringur yttur mann, dagatalinu.
0: Einmitt, hann að taka blasið þann út úr NBA playbookinni.
1: Heldur betur.
0: Þessu, sko. Meistaranir, Grindavík, þeir eru, það engin komin veistu eitthvað þeir eru búin að semja aftur Óli Óla, Kristofur Breki Arnar Tristan
1: Já, Kane eftir að runnit back, heyri maður
0: Kane aftur óvist með Semple og Daniel Mortensen
1: Já, sko Semple, maður heyrir auðvitað mikið bara um að áltnesingarnir séu að pota í tjóttara Semple, sko hann að það veist
0: Ertu með eitthvað skúb sko baku tjöldin, veist, hvað hefur breyst í bara, hvað segja, fjármögnun og svona hjá Altanesi, af hverju,
1: Nei, þetta eru bara sömu fjármögnunir, ég meina, þú veist, þeir eru með Justin James í fyrra sem að, en svo er þetta bara eins og í öðrum íþróttum, þjálfarinn dregur og mér varst það mjög skynsanlegt hjá Altanesi að fyrsta púslið í þessu að ná í baldur. Svo ferðu að sækja leikmenn og ég ekkit viss að Karl Sigurðsson sem færði sig úr val yfir í Altanes hafið endilega búist við sko holskeflu leikmannar sem koma eftir honum
0: Nei.
1: Þegar hann eru örugglega að hugsa sér herri, nú getur kannski námið hérna í einhverjar mínútur í góðuli þannig að það réttur að svo verið lítið
0: Þeir segir hérna er Lalli komin í aðstofþjálfarastólin?
1: Já.
0: Já, ok
1: Þannig að sko, þú veist, þegar þá bæða verið sko teimi, Það, þeim fannst bara gefast vel að vera með Helga með hérna Jóa þannig að veist, þá fæði mikil alveg sensa að Lárus síðan
0: Einmitt, ég heyrði það nú bara einmitt hérna í sveinsöðnum kosningunum hún og ég frambúði hann í Hveragerði hann keiri væntanlega bara krísvíkulegina í vinnuna
1: Já, já, hann svo sem bara í minni hluta sko, sem hvernig hann hérna, hann endaði í minni hluta
0: Ok nágrannar er að Keflavík Bræði Guðmundsson mættur það er högg fyrir Ármann
1: það er mikið, það er náttúrulega bara setur þetta tímabil hjá Ármann í bara í eitthvað samhengi sko. Þú veist, bara gaman að hafa ykkur í fyrra en, þú veist
0: Já, þetta er mér varst þetta þungt.
1: Já, en þeir eru
0: samt pínu búsettir í Laugardalnum sko.
1: Já, og þeir eru samt smá svo veist heppnir að sko Höttur kemur upp og hérna Sindri. Mm. Og það ekki alveg að sama og þegar á næsta ári komu upp sko vel fjármagnaðir IA. Mm-hmm. Og veist, ekkert síður fjármagnaðir Þór Þorlákshöfn. Einmitt. Það verður allt öðruvísi.
0: Já. Haldur Garðar fór heim frá Keflavík við verið Þorlákshöfn aftur.
1: Já, mista fínt, fallegt bara.
0: Já, mista líka og Emil Karel búinn að skrifa undir aftur, hann svona við ræddum þetta aldrei síðast og komst þannig einmitt sko. Að það yrði gaman fyrir Dabbakóng Emil og svona gæja hérna fara upp í stærri rullu aftur.
1: Já,
0: og,
1: muna af hverju gaman í körfu. Með að fara að finnast þeim ekki finnast leik og gaman sko.
0: Nei.
1: Og ég hef alltaf predikað þetta líka þegar ég hef verið að spila á þessum hérna kallaði mótum skiluru þú veist, það snýst ekkert að spila hérna eitthvað gefa bara í ringi og síðan kemur ykkur og skýtur, herrðu, prófaði nú að gera mundu akkur það gaman í körfu en ég hlakka alveg til að sjá Emil Kari kannski setja hann einu sem gerin klofið og skjóta eftir það skiluru
0: þú
1: veist, það mun akkur verð að þessu, sko, það því að ég veit að þú búin að standa út í hotni í fjögur ár, sko
0: Já. Nákvæmlega, og þá njárvíkingarnir, þeir eru bara með að sækja Hallvinsson frá Haukur.
1: Já, sem að hefur ennþá bara svona átt að erfitt með að fóta sig í meistaraflokki, sko. Hann góðu leikmaður, alltaf svakalegu skrokkur, en ekkert einhvern veginn ekki alveg náða að setja einhvern veginn alveg saman. Njárvíkingar eru alltaf með skrítið, þeir eru alltaf að fara að fá fjóra nýja útlíka skiluru.
0: Já, þeir eru sem núna, það var bara að vera að tala með þetta mikið fyrra, Rúnar Ingi, Hann fái núna, SST fyrir, eftir tímabil sem kláraðist núna í hérna maí, að Rúnar Ingi fái núna í fyrst skipti að, svona, að búa til sitt lið, sko.
1: Já, ekki bara erfa Milka og svona.
0: Já, hann láti hér að fara inn í val, Milka...
1: Það gott byggjum fyrir val.
0: Já, það getur ekki verið að Milka skrifundir áttur og hann að þetta eru Logi og Rúnar fá svona senda sitt.
1: Já, sem bara fínt. Ég held að Rúnar, sko, Rúnar hefur alltaf, og mér veist hann, hann heldur vel settur þarna, útrúlega vel líðin þetta í Njarvík. Mér finnst alltaf, þú veist, mér finnst alltaf smáfyndi hjá vinnum mínum að sína, taka þjálfarala sem að vera að slá út, sko, og þeir eru alltaf mættir að greina leikinn í settinu, strax í umferðinu og eftir að móti liðinu sem að slóða út, sko.
0: Já.
1: Og eru svona útskýra hvernig maður á að vinna og marga, en hérna Rúnar mjög góður í sjónarpi, sko. En hérna, hann verður þetta svona mikill njærvíkingur, basically búið þarna á parkettinu í 30 ár, 35, skilur við, að hann auðvitað býr dálítið af því að hann verður aldrei eitthvað látin fara og ég vona að það skilur hann ekki, að hann mæti ekki bara sattur og hérna hugsi bara, herðu, þetta dýrdeild, við hérna náum svona hnoð okkur í sjöndasætið og verum búið að glaðir, ég vona að hérna þér hugsi eitthvað aðeins meira það.
0: Já, en svo er að stólan er, já, Basil farin.
1: Já, það var hérna hjónaband sem að var alltaf að fara, því var alltaf að fara að ljúka núna.
0: Já, hvað, Ísak Víja mætir í aðstofþjálvaran, eða hvað er hann í, yfir þjálvar yngri flokkaði eitthvað?
1: Já, búna, svo vera náttúrulega í aðstofþjálvaranu líka.
0: Það er sem helsta sem maður er búin að sjá frá þeim, en ekkert á leikmannamarkanum sjálfum sem að viti, sko.
1: Nei, bara, raunumverju, þeir eru með, þeir hérna sækja, þeir eru verðast að sækja, sko, Katie Dusset sem var í KR, í fyrra, sem að KR-ingar voru náttúrulega bara mjög ánægðir með, Dagur Badnus mun halda áfram, Drún Gílas heldur áfram, hann náttúrulega var 20 ára samningi, með við manda rétt.
0: Já.
1: Davis Gex bara á sjónum,
0: já.
1: Hann bara landa örglega morgun.
0: Er ekki Drún Gílas líka á sjónum?
1: Jú, líka svona, það eru bara, þú veist, sérlega látur hún gíla ég mæli með að láta ekki vinna svona mikið það var aldrei hægt að spila hún með 23 myndir í leikarna í úrstildunum sem alveg, mér fannst alveg farulegt, sko en allavega, þau eru sóttu hennar D-Boss þarna, líka pointgard sem að, hérna ég fór að skoða hana, þess að búin að spila í frábænum liðum
0: mm-hmm.
1: en þetta svona leikstjórnandi
0: Já.
1: Þú veist, ég man alveg eftir þegar að Tindastótt sótti mannanafnið Masamba hérna, Svíi, ég held að svona er núna undir 20 ára leiður hjá Svíi þegar eitthva
0: Já.
1: En það var einmitt bara svona leikstjórnandi en á Íslandi þá þarf leikstjórnandi en að vera hann þarf að vera að springja, sko
0: Já, það þarf að vera meiri áttina
1: Já, ekki nema sért bara með Kára Jónsson í liðinu
0: Já, einmitt Þannig að það eru nú einhverjar svona Hvað segja? Þú veist, það einhverjar springur eftir
1: Já, ég held það svo veit maður alveg að þessi lið sem eiga alveg peninga, þú veist, Altanes Tindastótt Grindavík, þau eru alltaf í sambandi við strákana úti, Styrmi og þessa stráka af því að það alveg þannig að þú færið ekkert endilega meira borga í fyrst held í Belgíu, sko, efst held Belgíu heldur en hérna, það er bara mjög líklegt að fóða meira hér, sko
0: Já.
1: En maður kann að meta, þess vegna kann ég svo mikið að meta stráka eins og Jón Axel sem bara búin að vera að grænda þarna í 10 ár sko
0: Já.
1: Og bara alltaf að færa sig örlítið ofar og ofar stigal sko.
0: Já.
1: Það mjög skemmtilegt að fylgjast með því.
0: Virkilega.
1: Svo var allt í nú 11 mættur í play-offs í ACB-deildinni.
0: Einmitt.
1: Sem var bara stór furulegt sko.
0: Einmitt. En brilliant.
1: Ég rétt við staðanum, ég kom til teginni enda 20 mættur eða úr stegnir út.
0: Einmitt. Ég vil bara að tekja við stjörnunni. Bertone og Agravanis sættileg degi þeir eru farnir.
1: Já, það verður, Hilmar Henning sem aftur, það verður auðvitað bara það sem það skiptir öllu máli fyrir þá.
0: Já, spurningin, hvernig ægir kemur tilbaka?
1: Akkurat, kannski þér möguleiki fyrir stjörnuna sem að tala alltaf svolítið stóran leik og mæta mig stórir á öll þessi þingarinn að vera með færi útlending og svona. Hér er eiginlega bara döða færi til að svo í slettinu hér í útvarpi allra landsmanna, hérna, put your money where your mouth is og spila þessum strákum sínum sem að eru búin að vera með langbestu yngriflokkana á Íslandi í mörg ár.
0: Einmitt.
1: Þannig að eitthvað að hljóta er að geta.
0: Já.
1: Og þeir eru burðar á sinni öllum yngri landsliðanum, þerðan.
0: Já.
1: Þannig að það verður bara gaman, sjá hvort að það sé ekki hægt að finna spil og jafnvel leifa með að gera eitthvað annað en að standa út í hotni og skjóta.
0: Einmitt. Hilmar Smári Ægir og Bjarni Guðmann búin að endur semja.
1: Já.
0: Hvað í gangi á Hlíðarenda?
1: Ég skil ekki, ég fór í körfuverðunda en þar sá ég hérna Kára og Kristofur Eikhóks að skjóta en ég ætla nú að skjóta að þeir halda fram.
0: Já.
1: Finnur hérna, Dwayne Lotier kom inn, en Aron Búk farinn, þannig að maður sér ekki alveg sko af því að Kári og Kristofur ekki 27 ára.
0: Nei.
1: Og þeir hafa bara báðir verið slatta middir undanfarin ár og hérna, þannig að ég veit ekki hvað að gerast og líka þetta, kannski ég bara sem segir veist, góðir hlutir enda kannski bara að vera að reyna að hristi eitthvað síðasta dans sko.
0: Já, það einmitt
1: Við líðum þannig
0: Já, Kísan Woods verður ekki áfram, Búker verður ekki áfram spurningi með Lawson hvort hann fari aftur á krókina hvað, hvað
1: já, aftur í Keplavík eða eitthvað, þú veist, hann búin að prófa margt
0: Já, svo þetta hérna svona minni spáminn fyrir mér allan sem að Sindri eru búin að sækja kannast eitthvað við þessa menn, Kalle Piggins Hilmar Óli kemur endur frá Hetti Rami frá Hetti einnig Já, einmitt, þeir eru að segja alveg tvo hattar að
1: Já, Sindri, sko ég hef bara mjög gaman að þessu projekti hjá Skúla Ingibergi vinnir mínum og félögum vanda á höfnin þeir eru að mæta svolítið með nýva í skotbardaga
0: Já
1: og það ekki nema veit, þeim náu að vinna einhverja leiki með því að hvað maður á að segja, berjast og stíga út sko. Sorry, það bara svolítið þannig sko. Alveg eins og það eru tvölið svona sem ég veit bara ekkert hvað ég ætla að hafa veit, ég held að Sindri munu ströggla mjög mikið ef það verður ekki einhver þeimun betri sko, sem kemur
0: Já.
1: Og svo eru nú hérna, breiðildingarnir ég veit ekki alveg hvað þeir ætla að gera
0: Nei, þeir sóttu hérna Kevin Kone mannstrættur
1: hann spilaði með spilaði hérna svo mér þeirri í stjörnunni bara fýtleg maður
0: já en ekkert hérna sem að fara turna
1: nei svona luri sem að hérna notið svona þægilega orð heldur en eitthvað sem ég ætti kannski ekki nota að hérna hann svona já dólti svona tekur mikið plási tegnum morðað þannig
0: ok
1: góðleg maður
0: já svo eru káringarnir Toms er farin KJ eru að fara í skafafjörun
1: Já, mér svona meni heyrist
0: Reynalds,
1: það Reynalds ekki staðfætti, ég veit ekki það að vera að störa með góð sambönd út í Lettland þannig að maður veit ekki
0: Já, og Linnards er alveg hann búin að semja aftur
1: Já, hann búin að gera það Þannig að, jú, ég held að þetta verið bara aftur gaman í kávar
0: Já
1: En ég ekki til þessum að sko þakið sé eitthvað herra heldur en var í vetur
0: Nei
1: En það veltur svolítið á Tóta
0: Já
1: Fust, Ég tilbúin bara til að vera besti íslendingurinn í deildinni Þegar var alveg nálægt í fyrra
0: Rosa nálægt í fyrra Og það var rosalega
1: Það var svona fjarað undan honum Það veist, hann átti þarna stórkostlega leik nummer 2 í úslakefninum spyrnunni, svo fjaraði svolítið undan
0: Já Toms hvarf nú líka þá
1: Já, það gerir það
0: Já, en hann var hans í gaman að fá frostaskjólið aftur í úslakefninu
1: Það ekkert betra, sko, ég fór hann að leik Æðislegt, sko
0: Já.
1: Það er eitthvað við, sko, að þú ert á vorkvöldi í Vesturbænum og grillleiktin svona er komin yfir allt hverfi Ég hef blabla verið, en þetta alveg svona stemning sem ég sakna, sko, það hérna, það veist alltaf í kringum meistaravelli og það ótrúlegt að Káir hafi tekist að halda þessu svona flottu þrátt fyrir, hérna, hvað búið að þrengja mikið að þeim, bara í aðstöðunni, þú veist, þeir eru komlega langt á eftir í aðstöðu og eftir öðrum liðum á höfbruksæðinu, sko.
0: Já, svo sannlega, en hérna, áður en að við lokum þessu karlandsliðin.
1: Já
0: Það ná að klára sitt
1: Já, það ná að herki út þessum sigri sem að var bara flott Ég sá, maður sá það sko að þetta var ekki alveg að sama þegar að ítælinir þegar að júrólíka búin og Ítalandir fá gaurana úr Milano það þetta allt annað sko.
0: Það sérst þannig að þeir sérst í fyrirleiknum þegar tímabilið bara fullum gangi
1: Já, þá fá þeir ekkert að spila
0: Nei.
1: Þannig að þú veist, gaurana eins og Mannjón og svona hérna, Mannjón, ég veit ekki nokkuð hvernig ég ætla að byrja þetta fram en þeir voru ekkert að spila en núna eru þeir með og það breytir bara hans í miklu mér fannst að hann einmitt vera algjör yfirbúra maður á velli
0: Já, og þú sér bara einmitt svona sko gæðin í strókunum
1: Já, gæðin var í góðum steit bara verið kortir, sko,
0: já.
1: Og það sést
0: Já, það sést nefnilega
1: Þannig það var ágætt, við komumst áfram eða þú hefst inn í næsta reyðil það sem er við, já, ævintýrilega rammar reyp að draga hrindar
0: Já, sko, hvar, þú veist, hvar eru Bosníu minni? Við vitum alveg nákvæmlega hvað
1: Na, Bosnia hefur eitthvað, sko, Bosnia ekki með eitthvað stórkostlelli Þeir voru fyrir nokkrum árum, við spilum við þá þegar að Mirsa Teletovic sem var í Nets var í leiðinu, það áttu við ekki dýjan Nei. Hann kom bara hérna, hann á tíu ára átti tíu ára fyrir lembi og hann kom bara og sallaði 35 og 17 á okkur og við gáttum mjög lítið gert Það ekki samanlega, ég þekki liðið ekkit mikið en það ekkit margir eitthvað hérna í NBA, sko
0: Nei, við sjáum einhvern möguleika þarna Við vorum með Tyrkjunum í riðli fyrir Europasket
1: Tyrkjunir söltuðu sinni riðil hérna til að komast í þessa undarkenni
0: En það var leikurinn hann að ytra í... Mér langar að segja Ankara en ég þurf ekki að fara með að...
1: Nei, man ekki hvað
0: En hérna, þarna ytra í Tyrklandi Þú manst þetta rúnum Þegar Elvar setur hann og svo setur hann Dagger Tyrkinni, man ekki hver að var og við fáum alveg gott lúk í lókin Þú veist, mér meina, við eigum séns
1: Við eigum bara alveg séns, mér gaurindar okkar eru bara góðir Þú veist, það sást að þessi breytaleik Þú veist, þegar þurfti að gera eitthvað, þá bara Martin bestur á vellinum Þú veist, þú tryggvi Þú veist, við erum bara alveg með leikmenn hérna, til að gera eitthvað það, þetta bara, þetta eru rosalega erfið lið en það þarf ekki marga sigra til að eiga séns og komast áfram
0: Nei, það nefnilega máli hann að ég meina miðið möguleiki og allt
1: það Já, og þetta eitthvað svona gar, eitthvað gæska í þessu það kom allir með fullt að stegum upp úr milliriðil upp úr hérna, inn í þennan milliriðil sko. Líka móti liðinu sem komist ekki hérna, áfram
0: Nei, betur hvernig er þetta, sko, við erum að fara upp með Litháum og Ítölum, þannig að við erum að fara með okkar fjör stíg
1: Já
0: Það er alveg stórt.
1: Það er bara mjög stórt. En það svipað á hinir að mæta mig. Ja. En við erum alltaf ekki dauðir
0: Nei, þegar við mætum. Nei, ég segja það, við höfum getið gert það.
1: Já, við höfum séð það, þú veist, á handbolta stórmótum. Þú mætir inn í milliriði með núlstig, þú getir alveg sleftið að vera þarna. Þú veist, þó þú vinnir alla leikina, þú ert ekkert.
0: Nei, það ekki nóg.
1: Nei.
0: Þannig að þessi tveir glæstu sigrar á móti litið að minna heima og ítölum úti, þeir eru vega þungt.
1: Já, það gerir það.
0: Núna. Sigur Orri, takk kjærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Rás 2
5: Þetta Rás

Sænska pop drottningin Robin Miriam Karlsson fagnar 47 ára afmæli sínu í dag hinum hann að lagi hennar with every heart beat og við viljum bara heyra í Sykamore 3 næst sem er miðjan síðasta mánuð gáum við lagið All Tangled Up

Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorkell Jónsson segir fréttir. Líklega búið að finna svæði undir nýjan kirkjugarð á Selfossi, þar sem gamli garðurinn við kirkjuna við það að fyllast. Bragi Bjarnason bæjarstjóri í Árborg.
1: Við erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóahreppi. Stórt svæði þar sem í land sem í eigu sveitarfélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunum Flóahreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fast sett kirkjugarð í framtíðar.
2: Hvað hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
1: Áætlanir tala svona 4-5 ár miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við hérna, lendum ekki í vandræðum.
0: Sagði Bragi Bjarnason í viðtalið við Magnús Hlein Hreiðarsson. Þannig að flotamenn Zelenský Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórn sinni. Meðal annars verður forsætisráðherrann Júlía Svíridenko list frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og þar af leiðandi öll ríkisstjórnin. Í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenský að tilstæði að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna í heild og skipta niður í málaflokka sem einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamesti hlutin eru samskipti við Bandaríkin að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarðakerfin en auk þess verður settur sérstakur fulltrúi til að sjá tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem á ESB varandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Júlíus Svíridenko verður boðið að taka að sér hlutverk í nýri ríkisstjórn. En síðdegisfréttir vera sagði klukkan 4, fréttalestri lokið.

0: Þetta er Hipsum Haps meðal mannsins þjóðsengurinn en kýlingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir hefur staðið í ströngu í sumar á Let Access golf móta rauðinni þar sem hann endaði helgina í þriða sæti að opna enska mótinu sem fór fram í Manchester hún einmitt á línunni Sæla blessa Raga, heyrir í mér?
1: Já, sættu
0: þér Til hæmingi, já með árangurinn í gær
1: Já, takk fyrir, takk, takk
0: Það kemur fram svona í allri umfjöllunum að þetta opna enska mót sé svona með þeim stærri á mótaröðinni, Let Access mótaröðinni. Geturðu sett þetta aðeins í samingi fyrir okkur sem erum ekki eins djúpi í þessum málum? Hvernig, hvað eru mörg mót í mótaröðinu og hvernig ákvarðar maður hvaða mót eru stærri en önnur?
1: Já, svona einfalt útskýringin að þetta er næstaðista peningaverðlun á þessu móti hjá okkur.
0: Já.
1: Það eru 90 mót tótólt yfir tíðanbili sem spanna svo hvað byrjun apríl alveg inn í nóvember og seinasta móti er stæst núna í ár og þá var það 100.000 evrur sem splittast á milli þeirra sem ná niðurskuri og í þessu móti voru 80.000 evrur
0: Í mitt Þannig að þú tókst ágætis seðil heim hann að í fyrradag, nei í gær.
1: Já, eitthvað svo leiðis, það sé nú að síðan borga maður skatt í Englandi og síðan borga maður skatt líka hérna heima og síðan tekur túrin smá prósentur líka, þannig að það sem stendur heima síðan ekki að sem skila sig heim bankandi mér.
0: Nei, en hérna, þú segir þetta 19 mót, síðasta móti það stærsta, hvar fer það fram?
1: Hefði það fer fram á Íslandinga nýlindinni Íslandía á Suðurspóni.
0: Einmitt. Og þetta í nóvember, hann að þið verðið að vera komin svolítið sunnalega.
1: Já, þá við þurfum svona að færa okkur til Suður-Evrópu í oktober og nóvember.
0: En þriðja sæti, það finnst mér hljóma bara frábælega og með þetta og með því ertu í sérst áttunda sæti á mótaröðinni.
1: Já, sem það á stíðlistanum.
0: Já, og það eru efstu sjö sæti sem gefa þáttökur rétt í Ladies European Tour og það er stærri túr, ef það ekki
1: er
0: rétt.
1: Já, það er sem sagt við getum, ef við tökum bara smá svona fótboltalingu og þá er það svona eins og maður sé að spila í lengideildinu nú.
0: Já.
1: Og það eru topp sjö leikmenn sem fá, hérna, maður komast yfir bestu deildina í raun og veru.
0: Já, mitt. Alltaf sterkur leikur að setja þetta svona í fótboltarammann, því að hérna, það er ekki allir sem þekkja formatið í hérna, öðrum íþróttum. Nei,
1: ef maður kemur úr íþrótta fjölskyldu, þá þekkir maður lítið annað, heldur að vera þetta saman við handbolta eða fótbolta eða eitthvað svo leið sem það.
0: Einmitt, en byrju sem sagt já, Ladies European Tour ég meina, þú veist það er að því þetta er í Evrópu, PGA mótaröðin það er bara í Bandaríkjunum
1: já, þetta er raun orðið bara mjög alþjóðlegt Evrópu mótaröðin hún byrjar á ástralsku sveiflu, hann að koma þrjú eða fjögur mót bara í Ástralíu sem er í febrúar síðan færi þetta sig yfir til Thailands og síðan til Suður Afríku það móti í Máritríu sem dæmis núna í vor
0: Einmitt.
1: Og síðan hægt að róla færi þetta sig til Evrópu frá svona byrjun mæ og inn í september og oktober þá er þetta í raun í Evrópu og síðan endar þetta aftur í Asju
0: ok en ef við hérna förum aftur á mótunum helgina Raga, þú varst að efsta sæti fyrir loka ringin hvernig spilaðist hann
1: Hann spilaði bara svona allt í lagi, skammið hellinga tækifærum til að hérna komið alveg bara til hann að loka hennum en útirinn var ekki allir hann heitur og deginum undan sem var svona dagur sem að allt gekk upp og þá var maður ekki alveg beint vona því að gangi alveg nákvæmlega sama upp daginn eftir
0: Já
1: heilt yfir spila maður bara nánast alveg eins alla þrjá hringina nema maður setti niður bara lítið fleiri bútt á degi tvö sko
0: Einmitt. Ég var landskamalt vitalegi á kylfingur.is einhverjum þannig síðu hérna í dag þar sem þú varst að með þetta tala að markmiðið væri svona að vera hérna stöðari púttari
1: Já
0: Það varst að þetta í vitalegi
1: Já, ég held ég segja náttu ykkur einasta vitalegi
0: Ok En En þú ert núna búin að vera atvinnu kylfingur síðan 2023 og á þessum túri Let Access túrnum með mótaröðinni og ég meina þú vannst eitt fyrsta mót í Vastaras í Svíþjóði fyrra og ég meina núna erstu bara í Burlandi Sjens og komast á næsta stig, komast í úrvalsdeildina hvernig, hvernig hérna, meturu mögulega þína á því?
1: Jú, bara mjög góða, sko, ég búin að vera ná núna þrjus og sinnum í topp 5 á þessum, hvað, 6 mótum með hvað sem ég búin að taka átt í.
0: Já.
1: Þannig að það bara, mögulegin eftir staðar alveg 100% og endaði svona í fyrra, hvað það sjá, svona súsætan hátt, endaði í þessu 8. sæti.
0: Já,
1: á stíðaröfnum, þannig að að kemur inn í þetta tímabil með smá svona reyði og meiri hungur til að ná í þessu topp 7 sama hvernig maður fyrir að því en ég hef sagt sagt í viðtalið núna ég voru eitthvað tímann að ef það er sagt við mig í apríli fyrra hefur þú mútið hérna, vinnu mót og enda tvisur sinni með öðru seti og þá hef ég tekið það og hlaupið burtu skilur í apríl en þegar maður enda sér í þessu blessa 8. sæti þá horfum maður svona aðeins öðrum augum á tímabilið í smá tíma.
0: Einmitt.
1: Síðan sér maður sagt rólega hvað gekk vel.
0: Einmitt. Þú sagðir á hann uppbytið, það bara svona cirka, kannski hvað, einn þriði búinn að þessari mótur, það eru 6 búinn mót af 19, ertu ekki búin að taka þátt í öllum?
1: Nei, það eru átta mót búinn. Ég skellti mér að maður þarf að finnst að hans að lifa lífinu líka með maður aðeinsu, þannig að ég skellti mér í brúkup til vingunum minnar í Bandaríkjanum síðan með hálkóla og ákveða að taka smá breik frá svona keppnisskólanu og þeirra bara að æfa mig og endur setja hausinu aðeins svona á miðbygginu
0: og
1: það skilaði þegar í 5. seti núna í mótun undan og 3. seti núna þannig
0: að Já, ég ætla að mynda að það heldur betur búið að skila sér.
1: Já, algjörlega. Ég vissi í raun ekki alveg hvað ég átti von á í mótum undan. Ég mæti bara á keppnistöð hvað 12 tímum fyrir rástíða minn í raun að veru.
0: Já.
1: Því ég bara var að koma úr Bandaríkjunum og millilendina heima, hendi þótt og hoppaði aftur við vel í raun að veru.
0: Einmitt.
1: Þannig að maður bara svona vonaði að það besta eitthvað með þess að fyrstu tóta og síðan var allt inni komin einhvern smá sensi að gera eitthvað í þvímúti, þannig að maður bara gaman.
0: Bara æðruleysið, tekið þannig?
1: Já, og í raun að vera maður bara, það var oftast bestu mótin ef maður á engar væntningar fyrir það.
0: Nei, mitt.
1: Á, ef maður finnum aðeins róleri.
0: Já, en ég en að þú stundar nám í Eastern Kentucky háskólanum hana í Suðuríkjum Bandaríkjana, ferðu þangað á svona golfstyrk eða þú veist íþróttstyrk
1: Já, ég var þar sem sagt í 5 ár

0: betur fyrir þetta líf.
1: Já, ertu að útskrifast hana bara 2023 og ferð bara beint þá í öndunarmanna lífið?
0: Já, ég útskrifast hérna úr golfliðinu 2022. Þá voru ég búið með því 5 ár. Tek síðan það sumar sem áhuga maður og klára hérna MBA gráðanum mína í fjarnámi 2023.
1: Já.
0: Samstími sem ég gerist atvinnumaður þarna um það vor.
1: Einmitt. Hvernig var maður séu svo margar heimildamyndir um eitthvað svona NCAA háskóla íþróttir í Bandaríkjunum, hvernig var svona upplifaðan kultúr hann úti?
0: Bandaríkin er stór færi grötur sko, þannig að maður en suðuríkin í Bandaríkjunum er mjög vel við mig sko, ég er svona falin Bandaríkjum maður í mér.
1: Já.
0: En kem burt með sterkan suðuríkja hreim og og svona þjónustulindin og þólum með hennar frá þeim.
1: Ok.
0: En þetta var úgsta gaman og kynnast fólki frá alls konar löndum og eða það sagt við mig, hún bara besta vinkona einn verður hérna frá Spáni og síðan önnur góð vinkona einn sem býr í sko bara sveitinni í Kentucky, bara þú skilur vel orð sem hún segir sko, hún svo sterkjan heim en þú þann bara eitthvað með náið úksta vel saman sko.
1: Já.
0: Það svona, það tekur maður út úr þessu seinna með þótt að maður hugsi á þegar maður erða þarna bara á hvað þetta er gaman hann í golfi og spila golf allan tíman og allt svoleiðis en síðan maður er búin hefur já, á hvað ég kynntist mikið að frábæru fólki og fólk sem hann fylgir mann í gegnum ræfiskeiði sko.
1: Einmitt. Hvernig er það, þú veist, þið eru þarna í Kentucky, er þið, þú veist, móta þannig, þú veist, það sem að fara að keppa, er það oftast þannig bara á, þú veist, svæðin, er það bara innan, þú veist, hérna fylkisins, skilur þið, er það að fara alveg í gegnum landið?
0: Ég fór, hvað vestast fór ég til Colorado.
1: Já.
0: Annars var svona flest, hvað að segja, svona í 7 tíma akstursfjarlægð.
1: Einmitt.
0: Og þannig að síðan við flugum nokkuð sem til Flórída, annars vorum við svona í þessum 5 til 7 tíma akstri oftast.
1: Já.
0: En það er ekki svona einhver rúta eins og við þekkjum hérna heima, það er bara hægindastóll með sjónvarpi og getur bara lagst aftur og nóti lífsins hann aftur ég meina þjálfarinn kerið sko.
1: Einmitt, briljónt. Hvernig hérna, hvernig varð Eastern Kentucky, þú veist, fyrir valinu, er svona stert, þú veist, golfprogram þar eða var eitthvað svona annað sem stóði til bóða?
0: Já, það stóð alveg eitthvað smá til bóða, sko. Ég ákvað að hugstu þannig að vera frekar svona stóri fiskurinn í litli tjörn, í staðan fyrir að vera einhver lítil fiskur í einhverju stóri tjörn.
1: Einmitt.
0: Það kunnið svona aðeins betra við mig og fekk bara flottan styrk frá þeim og leist vel á þjálfaran sem var þá og hann hætti síðan eftir fyrsta ári mitt og þjálfaran sem tekur við er það ennþá og við erum bara í þannig sambandi, við heyrum bara nánast í hver einstu viku og þannig að ég hefði raun ekki getið verið heppnaði með stundar skóla og viðmóti sem ég fekk þar en þetta er langt prósess að komast að góðan styrk, finna skóla sem hendar þér.
1: Já.
0: Viltu vera í golfi allan ásins hringa, viltu fá smá breyk, það þarf hugsa út í þetta allt saman. Og
1: byrju, hvort valdið þú þar?
0: Ég svona, fór svona millilega. Það var, ef það var gott við, þá var hægt að fór að spila.
1: Já.
0: En þú gast alveg fengið 20 stiga frost, sko, ef það var komið einhver stormur.
1: Einmitt. Ok.
0: En það hann gæti verið 20. frost í febrúar en það gæti verið 30. hiti, sko. Það var svona að fór eftir tíðinni, hvernig það var.
1: Einmitt. En hérna, hvað tekur næst við á Let Access móturinni á þeir?
0: Hæðu, ég í stuttu viku frí en að heima.
1: Já.
0: Smá pásu frá 30 gráðanum í Manchester í 12 gráður og hvað, 10 metrur á sekundu eins og er í dag?
1: Já.
0: Fer síðan aftur út til Englands næstu helgi það er mót sem er réttur út á London

0: þá tek eitt mót þar og það sé beint yfir Írlands og það annað mót þar þannig að þetta bara svona hversa, hjólun halda að snúast þetta mann lifir svolítið í ferðatösku kemur heim og endur í þótt og hittir fjölskyldina í smá tíma og
1: Einmitt.
0: Segir síðan bless og sjáast aftur þetta nokkra vikur
1: Já, en betur þetta svolítið mikið að fara fram hana á Brelandsheim eða bara akkurat
0: Núna,
1: Já.
0: Það bara hittir akkurat þannig á sko. Þetta er þeir einu að halda sig svona nokkuð veginn í einhvern radíu í smá tíma
1: Já.
0: Þannig að það var Manchester og síðan London og síðan fyrir til Dublin síðan kemur mót í Danmörku og síðan síðan fyrir að færa okkur svona yfir að meginlandi meira Einmitt. Í ágúst, september, oktober
1: Það alveg nætt að hugsa við það að það eru svona stýttri flug á næstunni
0: Já, tilvist það eru ferðalög að geta farið til London og Dublin og Danmörk og svona heldur að vera eins og fyrsta móti var í Marokko það var svolítið langt ferðalega
1: Já, ég ætla að spyrja í lokin hver eru markmiðin, ég held að það sé nokkuð greinlegt það bara lágmark top 7, það ekki?
0: Jú, það ég ætla að segja, svona top 5, þannig að hafi smá kúsin ég var meitt að hef slegið á því núna senstu mánu að ég skrifaði neður markmiðin minna blaði fyrra og á blaðinu stóð top 8
1: Já.
0: Því að með haustum á mér það væri topp átta sem kemist inn á móðuröðina því ég skrifa henni í markmiðum og vissulega endaði ég í topp átta
1: En hann er bara vera pottitt með þetta innan skekkjumarka núna
0: Já, það er bara eina sem er í búðurinn eftir tíðanbili fyrra, er að klára þetta núna og koma sér í hérna efstu deild
1: Já, ég hlaka til að fylgjast með þér, Ragnhildur, bara gangi allt í hæginn og takk fyrir að taka síman.
0: Bá, takk hérlega fyrir.
1: Heyrumst.
0: Takk. Bless.
2: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við

Molly Jökulsdóttir, heitir Mine. Við viljum næst að heyra í Rihönnu, lagað plöðunni Anti, sem síðasta platan sem hún gaf út, komið 28. janúar 2016, það rúmur áratugur síðan að Rihanna gaf síðast út plöðu, sem hálf magna, en lagið sem umræðir, það heitir Desperado.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
5: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: It's oh so quiet.
8: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Þjóðvegur 1 á Rástfö.
12: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
13: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
14: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætla nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
15: Þið þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
16: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa með?
17: Hún sér skólanda, hún feti vinni 38 morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
16: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
12: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Nýjasta nýtt frá Krumma Björgvins, þetta Hinterland. En ég minni á það að það að fara af stað þrír leikir í besteild Karla núna klukkan 6. Fyrir ykkur sem eru komið með fótbolta frákvörf, það sem það nú ekkert, við ekkert háum í dag. En ká að taka móti í að fyrir norðan. Framarar fá Þórsara frá Akureyri heimsókn á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal og sömuleiðis taka káringar á móti eyjamönnum í Frostaskjóli. Þetta hefst allt saman klukkan 6 sem fyrir sagði og svo klárast þetta klárast bestildin í Kaplakrika í kvöld þar sem heimamenn í FH fá Valsari heimsókn 5 mínútur yfir 8. En höldum okkur bara í músikinni hennar sem eftir lifir þáttar og heyrum næst neglu frá Mac Miller og Empire of the Sun sem heitir The Spins.
1: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Tófi Lóa þannig með Habits remix að laginu Stay High. En ég hérna í sportstrásinu þriðat sunnudaginn í röð. Ég hef hingað til alltaf spilað eitt lag af þegar plötunni frábæri Soul Mining. Og ég held mig við það. Í næsta lag komið í gang. Það að finna á henni. Þetta er This is the Day.

This is the day yeah, en það er komið að leiða lókum hjá mér í dag ég ætla að hafa síðasta lagið einsmellung með hljóðstinni The Primitives það sem heitir Crash hljómaði eftirminnilega í Dumb and Dumber þegar þeir félaginir Lloyd og Harry löða stað já, í ferðalagið allræmda frá Rhode Island til Aspen í Colorado fylki þetta eitt besta lagið til þess að spila á ferðalaginu og vonandi einhverjir þarna úti síðan mitt á ferðalagi og muni hafa gaman af annars þakkar Kalli fyrir síða sinni þangu til næst

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá sjö til sjö á stórhörða 44. Flugger litir.
8: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
13: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
14: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, listur Fle og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn, Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið, velkomin á Blöndós. Ný grilladur ísöls kjúklingur og franskar, melabúðin.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á kótelettinu á Selfossi í nótt. Skipulagjandi kótelettunar segir lögreglu hafa fengið aðgangað myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar.
16: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafi ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni. Einar Björnsson, skipuleggjandi kótelettunar, segir svona lagað aldrei hafa komið upp áður í 16 ára sögu hátíðarinnar.
17: Ef allt er rétt reynið þá er það sjálfsög mikil vonbrið því að líkt hefur gert. Við hefum ekki upplifað það ekki 16 ára sögu hátíðarinnar. Hér hefur allt ábyrndi verið fordæmt og passað upp á með. Ja, núna upplifast að myndala kerfi sem að nokkur hátíð á Íslandi getur státað sig á þér með 45 mjölar virkar í upptöku í öllum hótum til þess að tryggja öryggi gesta.
16: Skipuleggjendur aðstóði lögreglu við rannsókn málana og hafi veitt henni aðgengi að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar. Aðspurður segist hann ekki vita hvað kunni að hafa verið öðruvísi en árin á undan. Að hans mati hafi hátíðin raunar vist rólegri en mörg önnur ár.
17: Eins og segjum að því maður vantar meiri upplýsingar um þessar meintu atburði þannig að þú veist þannig að ég get kannski ekki alveg þú veist fullir dunda en mér var þetta reynda að fara bara ótrúlega fallega fram þáttu að það var svona smá suddi hérna hjá okkur og það voru allir ótrúlega miklu og mikill í gleði þrátt fyrir það og skemmt þessu alveg konunglega þannig að þetta var mjög leiðilegt að heyra það að eitthvað svona hefur geta gert og hefur gert
15: sagði Einar Björnsson Iðunn Andrésdóttir tók saman Einkabíllinn er langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltarif fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
10: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðkengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18-24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
15: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur dregið fjármögnun sína til Feneyja tvíæringsins til baka. Sambandið krafðist þess að rússar fengju ekki að taka þátt, en skipuleggjendur virtu það að vettugi.
16: Styrkurinn var upp á 2 miljónir evra eða tæpar 300 miljónir íslenskra króna. Henna Virkunen, sem fer fyrir málefnum varða lýðræði innan framkvæmdastjórnar ESB, segir menningu í Evrópu eiga að standa vörðum lýðræðisleg gildi, enda sé fjárframlæði til tvíæringsins greitt úr vösum evrópskra skattgreðenda. Slík gildi séu ekki virt í Rússlandi. Rússar höfðu ekki sýnt á tvíæringnum eftir að stríðið í Úkraínu hófst árið 2022 en snéru til baka í þjóðarskála sinni í ár. Ákvörðurinn mætti mikilli andstöði eins og við var að búast. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti að hún hygðist afturkalla styrkin í apríl eftir að stjórnandi Feneyja tvíæringsins staðfesti að rússneski skálinn fengi að opna á ný. Framkvæmdastjórnin gaf skipuleggjendum tvíæringsins 30 daga frest til að draga ákvörðun sína þáttöku rússa til baka eða færa rök fyrir því að stöðva ætti afturköllunarferlið. Þá bað ESB formlegar skýringar á því hvers vegna rússum væri heimiluð þáttaka. Skipuleggjendur tvíæringsins létu engu að síður verða af opnun rússneska skálans. Þrátt fyrir að opnun hans gæti einungis verið takmörkuð þar sem rússnesku sendinefndinni láðist að tryggja nauðsynleg viðburðarleyfi.
15: Iðunn Andrésdóttir tók saman og þá er veður sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu en 5-13 sunnan og austanlands. Rigning vestandi en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað og úrkomi lítið í öðrum landslutum en bjartað mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun heldur hvassari norðvestan til framöti degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestir er lokið.
12: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
18: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
19: Rás 2.
20: Fyrst og fremst helgar.
19: Rokkland.
20: Rás 2.

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll og þetta Rokkland. James Taylor, bandaríski tónlistamaðurinn James Taylor sem spilar í hörpu núna á föstudaginn í Eldborg allt umlykjandi í Rokklandi í dag. Ég ætla að rekja ferilans með hjálp hans sjálfs hérna eftir. Ég hringdi í hann á föstudaginn og spjallaði við hann alveg heil lengi og hann var skemmtilegur og örlátur á tíma sinn. Meir og það hérna eftir alveg miklu meira en mér langar til að byrja á kveðju til mæðra landsins. Það mæðradagurinn í dag og ég vil senda þess að kveðju mér sérstaka áherslu þetta á mömmu mína. Til hamingju með daginn, mamma og allar mæður. Merle Haggard syngur fyrsta lag þáttarins. Þetta kom út 1968 og þarna var Haggard búinn að vera í fangelsi. Þannig að syngja svona svolítið út frá eigin reynslu. Hún að valda móður sinni, vonbrigðum og hugarangri. Mama tried.

0: Já, hann var ekki 30 á sjónum eins og í útgáfunni hjá Bó og Kó, Brimkló þegar mamma grét, nei það var Lonely Blue Boys já. Lonely Blue Boys, þetta. Þetta er Merle Haggard 1968, mamma tried mamma reyndi allt hvað hann gat en samt endaði hann í jailinu í tilbunni maður að dagsins til hammingju með maður að daginn, maður enn og aftur nú er tónlistar sumarið heldur betur á næsta leiti og þær eru á leiðinni hinga til landsins í lange banner stór stjörnur ýmsar í eldri kantinum en það er vist einhvern veginn þannig að það eina sem hægt er að selja miða á í dag segja mér menn þegar allt er tekið saman miðaverð og eftirspurn og allt þá var það þessir eldri listamenn mér er sagt að nýju böndin sem að einhver áhugi væri fyrir að sjá hérna á Íslandi, þau verðleggi sig einhvern veginn þannig að þetta bara að dæmið gengur illa upp og það er líklega helst ástæð fyrir því að við erum að sjá svona mikið af ef við segja bara reyndum listamönnum hérna, mönnum með reynslu fólki með reynslu en það sem er framöndan er Manfred Manns Earth Band næsta miðvikudag í Háskóla Bíói og hún Andrea Jónsdóttir sem að veit næstu því allt hún mælir eindreiði með því og svo föstudaginn þar á eftir er það James Taylor sem að ég ætla að helga þáttinn í dag svo er Brian Ferry að koma líka hann verður sunnudaginn 27. maí og mánudaginn 28. í Eldborg í Hörpu Jethro Tull verður 5. daginn 21. og 1. daginn 22. júni í Hörpu Elvis Costello verður í Hörpu sunnudaginn 10. júni og allt eru þetta líkil personur í rock sögunni stór stjörnir sem hafa selt 2 miljónir platna og eru spilaðir í útvarpi allan heim, alla daga en James Taylor er málmálana hérna í dag ég sló á þráðum til hans á föstudaginn eftir að tónleikahaldarinn Einar Bárðarson hafði komið í kring
1: Hey, Ollie.
0: Hello, Mr. Taylor. How are you?
1: How are you? I'm good, Ollie. Yeah, it's good. I'm in Munich. Are you in Reykjavik?
0: Yes.
1: What's it like there today? Is it raining on you?
0: No. It's a sunny day. It's a bit cold.
1: Cool. Yeah. That's good to me. That sounds good. It'll be hot enough soon enough, yeah. As far as I'm concerned.

0: Þetta er maður dagsins, James Taylor, ásamt vinkonu sinni, Carole King, á tónleikum á hennum sögufræða Troubadourklúbbi í Los Angeles árið 2007. Svona lítill sögufræða klúbbur, þarna spilaði til dæmis Buffalo Springfield í fyrsta skipti, þarna spilaði Neil Young í fyrsta skipti þegar hann spilaði í LA og Joni Mitchell og bara maður getið haldið endalaust áfram. Tom Waits spilaði þarna og Elton John. Þegar allt er þetta fólk var að byrja að stíga sinn fyrstu skrif, þetta er svona svolítið bara gaukur og stöngi LA, sveið með þá. En þetta kom út á diski fyrir 2 árum og seldist þessu heitalumur, heldur betur. Lagið er eftir Carole King og við komum betur að því og eftir, en þau fengu bæði Grammy-velun fyrir þetta lag árið 1971. Hann fyrir flutningin, hann gaf þetta út, og hún fyrir lagasmiðina, hún gaf þetta út sem sagt líka. En James Taylor var í Þýskalandi þegar ég sló á þráðum til hans á föstu daginn.
1: Yeah, well, yesterday was in Austria in a small festival in a place called Imst, and then today is a day off where we travel day. We got here this morning and we're playing tomorrow night here in Munich. So München is supposed to call it.
0: Já, tónleikar í Austurríki kvöldi áður og svo München daginn eftir, sem sagt í gær. En aftur í tíman til ásins 1948 þegar James Taylor fæddist í Massachusetts á Massachusetts General Hospital í Boston, en þar starfaði pabbans Isaac M. Taylor sem læknir og kominn á frekar efnuðu fólki og upphaflega eða ættin á rætu sínar að reykja til Skotlands. Mamma James, Gertrude, var á yngri árum efnileg óperusönguna, en það þótti ekki passa á þessum árum að giftar konur svo margra barna mæður varu mikið út í bæ að syngja þannig.

0: Já, þetta er svona hluta því sem að James Taylor hlustaði á æsku heimilu sínu þegar hann var strákur. Þetta er Pete Seeger og áðan heyrðum við í Tom Lehrer. Þau eru fimm sískinin, þau fæddust á 6 ára tímabili, það var ekkert sjónvarp, það var mikið að plötum til á heimilinu og fólk sat í þá daga og hlustaði og gerði ekkert annað á meðan. Var ekki í bílnum að keira, ekki að tala í síman, hvað það var að hlustaði á músík í símanu sínum. Það sat bara og hlustaði og horfði kannski út gluggann. Og þess vegna segir James, eru tónleikar svona mikilvægir í dag og merkilegir? Þar kemur fólk og það er búið að ákveða að eyða 3-4 klukkutímum eingöngu bara í það fókusera á þetta, hlusta á músík og hann líkir þessu svona næstu því við messu. En segir þetta sé nú, þetta ekki, það ekki takið þetta alltaf alveglega, þetta sé fyrst og fremst náttúrulega bara dagradvöl, partí. En það er allavega fókus á tónleikum svona yfirleitt. Og hjá honum sérstaklega. En fyrsta hljóðfæri sem hann lærði að spila á þegar hann var strákur, hann var cello, hann og sískin hans voru öll kvött til að læra á eitthvað hljóðfæri. En 12 ára gamall, þá hafði hann meiri áhuga orðið á gítarnum og hann þróaði strax með sér svolítið sérstakan stíl, gítarstíl, spilar svolítið sérstakan hátt og er frábær gítarleikari. Og sumarið eftir hann var 13 ára kynntist hann strák sem var aðeins eldri en hann, og heitir Danny, kynntist honum á Martha's Vineyard. Og Danny þessi er Danny Kortsmar, hann var efnilegu gítarleikari frá New York, 2 árum eldri en James, eins og segi. Og þeir fóru að spila saman á 2 gítara og James söng þar að auki. Og James hafði þá strax þess að sérstöku afslöpuðu söngrödd og söngstíl sem alla tíð hefur engendan og hans músík. Og kom betur að þessum Danny Kortsmar eftir, en fyrsta lagi sem að James samdi á gítar samdan 14 ára gamall 1962.
1: Yeah, the first thing I wrote, I was in North Carolina. I was 14 years old. There were 2 songs. One never got finished, and the other one was a song about a river. And it was never recorded, and I hope it never will be. there was a little... I once did a documentary about the Colorado River, and... I was playing music because I took a guitar with me down the Colorado and in a waterproof bag and a little cheap guitar. And then I was playing a song and somebody asked me that question and I played a little bit of that song about the river. And I didn't know that it showed up that it was going to show up in the film because someone was recording it. But that's the only time that it's ever... It seemed the light of day, and I'm never going to help anyone find out where it is because it really it's all right. It's just a very half baked attempt.
0: Þetta fyrsta lag sem James samdi, það hefur komið út. Hann spilaði einhverju heimildarmynd sem hann gerði fyrir einhverjum árum síðan. Svona hluta til og hann er ekkert að flagga þínu segir að þetta sé bara meira svona hálfgerð æfing. Hált lag eitthvað svo leis. En þannig að fljótlega eftir að þeir kynntust, hann og Danny Kortsmar voru þeir fannir að spila út allt á kaffihúsum og alls þar sem að þeir komust að á Martha's Vineyard sem að þeir voru þarna á sömurinn og kölluðu þessu Jamie og Coots. Eftir sömarið fór James og í Mento í Milton Academy, heimavistaskóla skammt frá Boston, en það hentaði hann ekki. Og hann bugaðist fljótlega undan álæginu sem hann fannst vera gert til hans og hann fjall þráttur að vera í grunninn góðu námsmaður. Hann var viðkvæmur ungu maður og ekkert sérlega kappsamur, lét skólastjórinn síðar hafa eftir sér eftir að James var orðinn heimsfrægur maður. En hann fór sér satt heim hana úr skólanum til North Carolina og kláraði önnina þar í Chapel Hill High School. Og þar gekk honum aðeins betur og hann gekk líka til liðs við hljómsveit Alex, eldri bróður síns og spilaði þar á ramaskítar. En aðeins hérna af skólagöngunni og þunglindinu sem að hann dílaði við þegar hann var yngri, kannski sérstaklega en hugsanlega alla tíð.
1: Yeah, I mean I was a depressed teenager and I've come to see that you know as time goes by that it's really a pretty common thing. I think it happens to a lot of kids. You know, it's a very fragile time. You know, it's a very vulnerable time between when you're 13 and when you're you know, 20, 23, 24, when you start to find, you know, that period of time when you're finding out who you are, what mm-hmm. kind of body, what kind of life you get, what kind of, you know, what your genes are doing, what your possible place is in the world. It's just a very, it's tough. Yeah. And I had a hard time with it. Yeah. There's a lot of depression in my family and a lot of addiction, a lot of depression. So it hit me pretty hard. But I don't think that it's by any means a unique experience. I think many, many people have it. And it's one of the reasons why people associated with some of the songs that I've written that come out of that place.

0: Svona byrjar hún fyrsta platan hans, James Taylor, kom betur að hennu eftir þetta lag heitir Don't Talk Now. Og þannig er hann að tala um reynslu sína af þunglindi og hann var að segja hérna áðan að hann hafi verið þunglindur unglingur og hann hafi ekki vitað þá en vitið þetta að það sé algengt, það sé mikið eða algengt að ungt fólk sem að sé að finna sig í lífinu sé svona óörugt og þunglind og hann var þannig. Hann sem sagt fór hérna úr heimavistaskólanum, fór heim til foreldra sinna og í skólan þar, svo fór hann aftur þarna í þetta Milton Academy þegar hann var búinn að jafna sig og var það síðasta árið sitt í high school eða mentó. En svo þegar hann fór að sækja háskóla vist eins og stóð til, þá kom yfir hann heiftarlegt þunglindi sem að lagaði hann bara algjörlega flatan. Hann svaf í 20 tíma sólarhring og var allur ómögulegur, bara alvarlega þunglindur. Hann var á endanum lagður inn á spítala, geðu sjúkra hús þar sem hann var meðhundlaður, með lyfjagjöf og því sem að þurfti. Og þarna var hann í 9 mánuði og kannski má segja að sem betur fer þá lenti hann í þessu þunglindi vegna þess að herinn hafnaði honum þarna skömmu seinna og hann var þess vegna ekki sendur til Vietnam eins og margir jafnaldrar hans á þeim tíma. Og gaman að segja frá því, ef það má orða þannig, að 2 sískinn hans voru lögð inn á þetta sama geðsjúkrahús vegna þunglindis. Þau voru svo 3 sískinn af 5 lögðin á geðsjúkrahús út af þunglindi, læknisbönnin. En eftir sjúkrahúsvistina þá fór James til New York. Hann plataði 5 fjölskyldanir sína til þess að borga undir sig flug til New York og það var vinur hans, Danny Korsmar, sem togaðan þangað og þar stofnuði hljómsveit í kringum James og lögin hans. Danny vildi að hljómsveitin héti bara hljómsveit James Taylor en James sem var fullur efasemda sjálfan sig og lífið á tilveruna kærði sig ekki það og sveitin fekk nafnið The Flying Machine. Og James var hann í rauninni bara á unglingsaldri þegar hann kom til New York á 7. áratugnum.
1: Yeah, I was 18 when I signed my first contract. And when it was a publishing contract, I didn't really realize what it was. We just wanted to get into the recording studio, yeah. And these guys pushed the contract at me and said, you know, you got to sign this first. And I was the person who was writing songs, so they wanted the rights to them. And as a result, it was a very costly mistake for me. But everybody's got a story like that, you know.
0: Mm-hmm.
1: Because I didn't get rid of them they still take their piece of all the songs I wrote up until 1973. So that was a lot of stuff. So I was 18 years old and right out of McLean Hospital where I'd been sent by people who were concerned for me, and which is a psychiatric hospital in the Boston area. The family was still down in North Carolina. That was one of the problems. I was so far away from my family for mm-hmm. for all those years, and I didn't know who to go to. But I left that place and went down to New York, and we formed a band. And that was with my friend Danny Kortzmar, who I've written a number of songs with, and who's was in the band in New York, the Flying Machine, and mm-hmm. also was with the you know, when I went out on the road in the 70s and even in the early 80s he was in my band. So
0: yeah.
1: He was and we both got together when I was 13 and he was 15. He was, you know, if you look at my musical influences, I would say the family record collection was first. My brother Alex and sort of local southern radio, country radio was my second, and my brother Alex who opened me up to soul music, and then my third influence was Danny Kortzmar, was Cooch.
0: Mm-hmm.
1: And over the years he really was, I suppose, my major musical influence, you know.

0: Þetta er James og loka lagið á fyrstu blöðunum, þetta Blues is just a bad dream og svona megnið allavega góðu slatti af lögum þessar blöðu, eins og til dæmis þetta lag fjallar um sjúkrahúsvistina hjá James, þess að það var á geðsjúkrahúsinu þannig eftir menntaskóla kom að þessar fyrstu blöðan sérna rétt á eftir en hann var að tala hérna á þannum vin sinn Danny Korsmar sem að sé einn af sínum helstu áhrifavöldum og hann ásamt bróður sínum, Alex eldri bróður sínum og útvarpinu heima á æsku heimilinu þetta sé svona það sem að mótaði hann hvað mest sem tónlistamann og þetta er sér blúsin sem varðað martröð og það var eiginlega svolítið martraða blús líf James Taylor þarna á þessum árum vegna að hann kemur þarna ungu maður 18 ára gamall til New York og fer að spila á kaffihúsum í Greenwich Village og kynntist fljótlega degstu hliðum stóru borgarinnar innan útegjans fólk og dópista og fór að nota heroin og mikið af því og það enda nú frekar efilegt illa en hvernig gerðist það eiginlega að lækni sonurinn viðkvæmi fór að nota heroin
1: Well, you know, New York in the mid '60s was pretty wide open, and it was easier to get you know, if you're 18 years old, it's easier to get heroin than it is to get a drink. So, I just the drummer in the band in our band was an addict, and it was just a matter of time before I got exposed to it, and I just got swept away for the better part of 20 years.
0: Wow.
1: I mean, it's not that I didn't do other things. I was a functional addict. I was, you know, I showed up for my gigs. I made a lot of records. I wrote a lot of songs, and I was on again, off again, but I was definitely addicted until, you know, from the age of 18 till the age of 35.
0: Já, hann segir að á þessum tíma 18 ára í New York þá hefur auðveldar að verða sér út heroin en brennivín, eitthvað að drekka og trommarinn í bandun hans var á heroinni og hann fór að fikta og sökti sér í þetta en hann var samt aktífur dópisti segir hann, hann var ekki sat ekki bara aðgeralaus og dópaði heldur var hann alltaf að vinna og gefa út blötur og semja lög og svona og bara frá 18 ára aldri og þar til hann var 35 ára var hann meira að minna á heroinu hugsið ykkur það en þetta hefur sínar afleiðingar og síðla ás 1967 var staðan þannig á James að hljómsveitin var bara búin að vera James var auðra laus og alls laus búin að missa umboðsmannin sinn og allt ómögulegt og hvað gera með þá? Jú, ef þeir eru skynsamir þá kallaði þar á hjálp og það var það sem hann gerði, hann hringdi í pappa sinn sem að kom 1-2 og bingo til New York með flugi og svo legði hann bíl í New York og þeir keyrðu saman samstundis heim til Norður Karolínu en ég spurði þarna þegar hann er þarna ungu maður í New York og er að byrja að nota heroin vissi hann ekki að þetta var í hættulegt?
1: Well no, we didn't really realize you know the risks of it and a lot of people died and then 20 years later a lot of people got sick and died of AIDS and hepatitis C I was just really lucky you know I just dodged that bullet I there were about five times I should have died and just had a strong enough constitution I guess to keep breathing but you know at the time it just seemed like it was a counterculture you know and they were it was a period of time when the established culture really offered very little to us you know and we wanted something else and there was really no knowledge of how to get clean and how to beat an addiction how to treat an addiction so you know I just had to wait until that information became available Some-

James Taylor, okkar maður, gestur Rocklands í dag, var hérna á þannig að tala þegar hann var að byrja að fykta við heroin, 18 ára gamall í New York, langt frá fjölskyldu sinni og foreldrum. Jú, hann og vinnur hans og kunningjar sem voru að fykta við þetta, þeir vissi að þetta væri hættulegt, en ekki að þetta væri svona hættulegt, og það var engin svona vitneskja segir hann um hvernig menn losuðu sig við þetta, og margir vinnan stóu, bæði overdósuður og svo fenguður lifrabólgu sé eða AIDS setna. En hann sér bara hafa biðið þangað til að það var komin svona almenn vitneskja um það hvernig menn færi nú að því að af eitra sig. Og pappas kom hana, læknirinn, til New York að sækja strákinn. Þeir fóru heim, hann afeitraði sig og jafnaði sig, og hann þurfti líka að fara í raddbanda skurðaðgerð. Það hafði ofgert röddinni sinni þarna á ógæfilegstinni í New York. En næsti viðkomustaður fyrir hinn unga James, sem þarna var 19 ára gamall, var London. Hann hafði erft einhverja smá peninga og ákvaða að skella sér bara til London, reyna fyrir sér í London, og þarna var auðvitað allt að gerast í London. Ástarsumarið mikla, 1967, ný afstaðið, og hann kom hérna í lok árs.

Þetta er auðvitað ekki James Taylor, heldur er þetta Paul McCartney, bítlarnir af White Album. En sagan segir að James hafi kennt Paul McCartney að spila á þennan hátt. Og eins og að sagði hérna, þá var hann að taka upp í Trident Sound Studios í London þessa fyrstu blötu sína sem að Apple útgáfan gaf út á sama tíma og bítlarnir voru að taka upp White Album. Þeir voru á daginn, svo fóru þeir og þá kom hann inn með sitt lið og tók upp eins og oft var gert og er gert á nóttinni og svo komu þeir aftur og hann satt og fylgdist með og var alveg hugfangin að þessu. Og James var mikið bóhem á þessu tíma, hann bara bjó svona, skilst mér hér og þar hjá hinnum ýmsu konum, ungur og myndalegur og rattfagur hæfileika maður frá Ameríku. En þetta lag sem við heyrum hérna næst, Carolina on my mind, hérna spilaði með honum Paul McCartney og George Harrison. In my

Já, í þessu lagi með James Taylor spilaðir Paul McCartney og George Harrison. Þetta er að finna á fyrstu blöðunans, James, sem Apple gaf út í Bretlandi. Caroline on my mind, hann er komin í huganum hinn til Norður Karolínu. En það er eitt lag á þessari blöðu sem að heitir Something in the way she moves og þar er komin uppáfslínan í lag Harrison. Something, sem að þetta miklu þekktara heldur en þetta lag með James Taylor og mikið snildar verk. En þannig í upptökuferlinu, haustið 1968, þegar hann var að taka upp þessa blödu, þá féll James aftur fyrir heroíninu. Fór að upptökum loknum til New York á sjúkrahús og þaðan heim til Norður Karolínu, einhvers konar meðferð. Á meðan kom platan út, fekk fína dóma en seldist illa, kannski vegna þess að James hafði ekki tækifæri til að fylgja eftir og kinnana, en svo er það nú líka þannig að það eru reglulega að koma út fyrstu blötu listamanna sem að við bara missum af, heyrum ekki fyrir einhvern tímann setna og jafnvel miklu setna, þegar listamann er búin að gera kannski 2-3-4 blötur, jafnvel fleiri, og búin að skapa sér nafn þannig að blötunarars eru fannar að seljast, en fyrsta platan seldist lítið sem ekkert. Og við þekkjum auðvitað svona dæmi þar sem að menn fara að skoða aftur í tímann og koma svo að því að fyrsta platan, hún er nú meistaraverkið. En þetta var þessar draunin hjá James Taylor, hún náði ekki inn á breska listan þarna í desember 68 og þegar hún kom út í Ameríku í febrúar 1969 seldist hún líka frekar illa þar. Og hjá Apple útgáfu bílana var allt í upplaust strax 1969 og Alan Klein sem hafði verið umboðsmaður Rolling Stones var komin þarna yfir til bílana á Apple, harður nagli. Og hann vildi bara losna við alla og fara svo í hart við James, rukkanu fullt af peninga og alla við hana. En bíllarnir voru sammálum það að leifa James bara að fara ásamt nýja umboðsmannu sínum, Peter Asher. Og James fór þá til Ameríku, til Los Angeles og í júli 69 var hann í heila viku aðalnúmerið á Trúbadarklubnum í LA, þar sem allt var að gerast. Platanars hafði fengið góða dóma, músíkpressan vissi að þessu, svona hafði ekki selst vel og gæði seljast ekkert alltaf vel í fyrstu, en gæði eru alltaf í tísku og það er ekki hægt að fela þau. Og þess vegna lifir til dæmis þessi fyrsta plata James Taylor, en þann dag í dag, ágæti lífi, eftir 45 ár. Blue

Þetta er á fyrstu plötunni frá James Taylor. Þetta heitir Sunshine, Sunshine, þetta lag. En eftir að hafa spilað þarna á Troubadour klubnum í júli 69 fór James á Newport Festival. Hún var búið að spila Newport Folk Festival. Og þar lét fólk sér hafa það standa lengi út í rigningunni bara til að fá að sjá hann og heyra. Hann var síðastur á sviða hátíðinu og var gríðarlega vel tekið. Frá Newport fór hann til Massachusetts á Martha's Vineyard og þar lent hann í mótorhjólaslysi, alvöru mótorhjólaslysi og braut á sér báðar hendur, báða fætur. Og þannig á sér kominn hélt hann áfram að semja lög, svona þegar hann jafnaði sig pingulítið og í október, þetta ár 69, gerði hann samning við Warner Brothers. Skömmu síðar kom svo önnur platan hans út, hún heitir Sweet Baby James og með henni sló hann í gegn.

Svona hefst stumplatan Sweet Baby James sem James Taylor sló í gegn með árið 1970. Hann flutti til Kaliforníu og setni hlut ársins 1969 eftir að hann gerði útgáfusamningin við Warner, tók plötun upp í desember og hún kom svo út í febrúar 70. Meira hérna á eftir, gefum James örstutt frí, en tökum ofan fyrir miklu meistara sem að fjall frá núna í nótt eða í morgun, lést í svefni, 70 að aldri, eftir að hafa spilað í gærkvöldi á Blue Note Nightclub í Tokyo. Ég er að tala bassaleikarinn úr Booker T and the MGs, Donald Duck Dunn. Hann hefur spilað með næstu því öllum, einn mesta bassa hetja rocksögunar, spilar á fjölmörgum soulslögurum sem við tekjum. Hann var bassaleikarinn í Blues Brothers bandinu, hann var bassaleikarinn á 30 ára útgáfa afmælistónleikum Dylans í Madison Square Garden í New York 1992. Hann hefur túrað með Neil Young og spilaði með Otis Redding, Wilson Pickett og bara öllum sem nafni tekur að nefna. Heyrum kannski meira Donald Duck Dunn hérna á eftir, með tími við til, eða í næsta þætti eða eitthvað. En við skulum heyra hérna gamla smell sem hann spilar inn á með Sam og Dave. Þetta er frá 1966, Hold On, I'm Coming.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Miklar umferðartafir voru bæði á Hellisheiði og á Holtavörðuheiði þar sem að bílar með hjólísi eftirdrægi höfðu farið út af og þverað veg. Hellisheiðin var lokuð til vestus á tímabili og þar sem tveir bílar lentu undan vegar á leiðinni til höfuðborgarsvæðisins enginni slasaður að sögla lögreglu en nú unnið að því að koma hjólísunni aftur upp á veginn og umferði komin að stað aftur. Bílaröðin náði allt austur fyrir afleggjarna þrengslum að því er vegfarandi tjáði fréttastofu. Á Holtavörðuheiði var bíll með hjólísi eftir drægi og það fauk á hliðina og þveraði veginn á vef Vegagerðinnar segir að Holtavörðuheiði sé enn lokuð vegna umferðar óhappsins en hjáleið Bröttubrekku og Laxárdalsheiði. En rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun við Breiðafjörðu og Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaraninnar tóku gildi í morgun og vara fram við miðnætti. Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum talinn varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, tilkynnti í dag meiri háttar uppstökun á ríkisstjórn sinni. Meðal annars var forsetisráðherrann Júlía Svíridenko leist frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli. Í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelensky að tilstæði að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta niður í málaflokka sem einstaklingu myndi hafa forráð yfir. Veigamestu hlutin eru samskipti við bandaríkjunum að hemja framleiðslu á eldflaugum í Patriot loftvarnakerfin. En kvöldfrétti verða sagðar klukkan 6, fréttalestir lokið.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Á þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Rockland.
10: Hi, this is Steve Earle, and you're listening to Rockland on Icelandic Radio 2.

0: Ég hef vaðið eld og brennistein, ég hef staðið út í rigningunni, ég hef upplifað lengstu sólardaga, ég hef verið einmana og verið einn, en ég hélt alltaf að við myndum alltaf hittast. Fire and Rain, James Taylor, 1970, af plötunni Sweet Baby James, og hann var að segja okkur frá laginu hérna áðan. Hann samti þetta þegar hann var búinn að skila af sér fyrstu plötunni, bara þegar hann var ný tilbúinn, og vinir hans voru búinn að halda í lindu fyrir honum að vinkonan frá Ameríku hefði frammi sjálfsmorð. Þau vildi ekki trufla hann meðan hann var að taka upp plötuna, vildi hann einbeita sér því, var ekki að fara ruggla það, enda eins og fram hefur komið við hvemur ungu maður. En þessi vinkonans, Susan, hún fleygði sér fyrir lest. Hún átti foreldra sem hann voru afskaplega stjórnsamir, sagði James. Reyndar stjórninni á allan mögulegan hátt, letu leggja hann inn á geðsjúkrahús og þar fekk hún raflost meðferð. Og endanum þá gafst hún bara upp á lífinu og henti sér fyrir lest. Fyrsta erindi fjallar það, og svo er það seinna erindið. Hann er þarna eitthvað að reyna að halda sig frá heroínu sem hann segir að sé afskaplega erfitt, en hann var nú samt að segja frá því að þessi ópíum tengdu lyf væri raunin ekki svo hættuleg per se. Það er sé ekki efnið sjálft, það er ekki lífshættuleg, það drepur þið ekki. Það sem að drepur yfirleitt heroínsjúklinga, það er að þau taka of stóran skammt, fá annað efni heldur en þeir eru vanir, sem er hreinna, þá deyja þeir stundum, og svo fá þeir líka sjúkdóma. Eða þeir eiga þá hættu að fá alls konar svona sjúkdóma, lifrarbólgu, sé og AIDS og allt þetta þegar fólk er að skiptast á nálum. En sem sagt, það er afskaplega erfitt að losa sig við heroín. James hefur heldur betur reynsla því, hann segir að menni erfitt með að sofa í marga mánuði á eftir, og andleg vanlíðan, hún umbreytist mjög öfullega í líkamlega einkenni og allt mögulegt. Og sem sagt, annað erindi í laginu, það fjallar það, hann er svona að reyna að sefa sjálfa sig einhvern veginn. En þá var það þriðja erindið, James átti eftir að segja okkur frá því.
1: And then the third verse was a couple of months later. I headed back out on the road and took my guitar with me and started playing little clubs and stuff and just started to try to pick it up again. But most of the song is about, you know, the chorus is about, you know, it's about good times and bad times and missing somebody who you always thought you'd see again. It's really a very simple song. It's just the form of the song is A B A B A B, but for some reason it was the song that people picked up on and it got a lot of tension. And I also think that you know, it sort of cast me as this sort of suffering, introspective singer-songwriter. That's not quite accurate. I mean, it's a, you know, it was a moment, you know, and it was for a spell, a passage, you would say. It was a tough passage, but you know, there are celebratory songs, there are party songs, there are angry songs, there are political songs, and there are songs that are just trying to find a groove, you know. So, you know, it's not at all sort of representative of me in a general way, but it does sort of trace that particular time.

Fire and Rain. Samið á tíma í lífi James sem var erfiður og hann segir að þetta lag hafi svolítið svona marka stefnuna fyrir hann og margir sjáu fyrir sér þennan náunga þegar er hugsa James Taylor, svona ungan, þunglindan, eitilöfa sjúkling. En þannig sé hann nú raunin ekki, þetta er bara svona hluti á honum. En þessi plata, Sweet Baby James, markaði upphafið af velgengnans. Hann hlaut nokkra grammi tilnefningar fyrir hana, þar á meðal í flokknum plata ársins. Og þessi plata er á alls konar listum yfir bestu plötur allra tíma og Fire and Rain á sambærilegum listum yfir bestu lögin. Hann spilaði mjög víða 1970, tók þátt í stríðsmótmælum með öðrum listamönnum eins og Joni Mitchell og fleirum, studdi anti-nuclear, baráttu Greenpeace og fleira. En svo í janúar 71 hófust upptökur á næstu plötu, þriðju plötuna, sem heitir Mudslide Slim and the Blue Horizon og hana man ég að pabbi á, eða átti að mistakusti, ætli ég en ekki bara í dag. Þarna var James Taylor orðin talsvert nafn og til mars og það þá prýttan forsíðu Time Magazine í mars 71 og inn í blaðinu var langt og mikið viðtal við það sem hann rætti lífið og tilveruna á svolítið annan hátt en fólk átt að venjast á þann tíma hjá pop tónlistarmönnum. Mudslide Slim kom svo út í apríl og var gríðarlega vel tekið, hún seldist vel, náði öðru sæti

friend. Ótrúlega flott lag og frábær flutningur hérna hjá Carole King, höfundilagsins sem hafði, eins og James Taylor sagði hérna á hann, verið árið saman að semja fyrir hina og þessa og ekkert smá lið. Hún samdi fyrir Elvis og Beatlana og Monkees og Drifters og Beach Boys og bara allar stærstu stjörnur þess tíma. En hún tók líka alltaf upp demo og þau þóttu svo góð að fólk safnaði þeim. En hún gaf ekkert út. En svo ákvað hún á söðlum, flutti frá New York þar sem hún hafði verið og yfir í sólina til Los Angeles yfir á vesturströndina og þar var hún að vinna með gamla vinur hans James, Danny Korsmar, sem er svona líkil persóna í hans lífi. Hann kom James upphaflega í sambandi við Peter Asher þegar hann fór til London og kom hann þannig á samning hjá Apple Records og svo liðaðist Apple í sundur þegar Alan Klein gerðist þar forstjóri. Peter Asher hætti eins og framkomaðan, flutti til Los Angeles og hafði sambandi við James og baði hann endilum að koma þangað, þar var allt að gerast. Og hann myndi sjá hann, vera umboðsmaðurinn eins og svona og James ákvaði að kýla bara á þetta og flutti til LA og þar faraði þeir að vinna saman. Sem sagt, Danny Korsmar og Peter Asher og gegnum þá kynnist hann Carole King að James og Danny, hann í rauninni leitiðu saman og hún spilaði á piano á plötunum hans, fyrstu plötunum hans í Ameríku og hann á gítar á hennar plötum fyrstu. Og einn dag voru þau að fara að spila saman á Troubadour-klubbnum hérna í Los Angeles og það var soundcheck og hann heyrði hann að spila þetta lag, You Got a Friend, og hann ákvað að læra þetta eittur á bingo og þau spiluðu þetta saman um kvöldið og það var svo úr að þetta fór á plötun hans þarna, Mudslide Slim and the Blue Horizon. En í november 1972 kom næsta plata út, fjórða platana sem Apple platana er tekin með. Hún heitir One Man Dog og hann að tók James upp heima hjá sér. Kom þér upp hljóðveri sem var nú ekki algengt á þeim tíma heima hjá sér og þessi plata er allt öðruvísi en það sem hann hafði sendt frá sér fram að þessum tíma. Þarna voru 18 lítil lög, eins konar smásögur og

0: James Taylor, maður dagsins í dag, verður í Hörpu næsta föstudagskvöld í Eldborg. Þetta er af fjórðu plötuna hans, One Man Dog frá 1972, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Og Linda Ronstadt kemur við sögu á þessari plötu. Þetta er skemmtilega saga vegna þess að við sögum að leitið þarna. Þá er hún að smala saman strákum í hljómsveit sem að verða svo Eagles. Þetta er mikill söðupottur þarna. En Neil Young, Linda Ronstadt og James Taylor komu svo öll fram í sama sjónvastættinum árið áður í febrúar 1971 hjá engum öðrum en Johnny Cash.
1: It was not great, and then after the show was over, we went in and recorded for his album Harvest. We recorded Old Man and Heart of Gold.
0: Yeah,
1: and that was great. It was unbelievable. Yeah, that was an unbelievable. Yeah. The period of time that you're talking about, that period of, I don't know, like 1968 to 070, I don't know, 77 or so, was just an amazingly rich and there was a community of people in music, East Coast, West Coast, all over the place, who were, you know, playing on each other's records and and performing in tours with each other and writing songs together. And you know, Joni Mitchell and I were together for a year. It was just a remarkable, fertile stretch of American culture and particularly in music, American music. So you know, the Beach Boys were doing their most astounding work, and Crosby, Stills and Nash, and the list is endless. And the English were continuing to just send shockwaves over the Stones and the Beatles and the and the Who and the Faces and the, you know, and Van Morrison, and it seemed as though every single year you would get five albums that you get once every 5 years now, for some reason. But that was one of those instances when Johnny Cash got Neil and Linda and I together for that particular show. Yeah, and then while we were down there, he just booked some studio time, and we cut those two great tracks, and geez, that was great.
0: Já, þetta voru magnaði tíma, segir James, og ég trúi honum alveg, hann að tala með hann tíma og fyrir 1970 árin þar og eftir, svona í hans lífi og músiklífinu þarna í Kaliforníu og bara út allan heim í rauninni. En þessi þáttur sem að við voru saman í, hann, Linda Ronstadt og Neil Young hjá Johnny Cash, hann var tekin upp í Nashville, og í Nashville var nýbúið að opna nýtt og glæsilegt hljóðverð, svo sem átti hljóðverið, Elliot Mazer. Hann bauð Neil Young í mat í hljóðverið og markmiðið var að fá hann til að vinna þar næstu plötu, og Neil beit á agnið og hjá honum gerast hlutinir annarkvort núna eða strax. Og þetta sama kvöld og þeir funduð Neil og stúdíóeigandinn, þá skrapp eigandinn aðeins út, hóaði saman nokkrum vönum önnum og tók upp grunna af nokkrum þekktustu lögum Neils, Old Man og Heart of Gold til dæmis. Og þessi strákar sem spiluðu þarna með honum í Nashville er orðnir kallar í dag fyrir löngu, og sumir með sér látnir eins og Ben Keith, sem Neil kallaði alla tíð bróður sinn, Brother Ben. Þeir kynntu sem sagt þarna, og þarna var líka bassaleikarinn Tim Drummond sem átti eftir að vera með Neil á flestum hans plötum allt þar til hann lést 2010, og trommarinn Kenny Buttry. En Linda Ronstadt og James Taylor syngja bakrættir í Heart of Gold sem er búið að hljóma hérna undir, og í læginu Old Man, og James Taylor spila líka á banjo í Old Man.

0: Já, þetta er lítill heimur. Neil Young með Lindu Ronstadt og James Taylor sér til aðstoðar á plötunni Harvest frá 1972. Þetta sama ár þá kvæntist James í fyrsta skipti. Carly Simon, sem var söngvaskáld eins og hann, söngkona og lagasmiður. Þau gjörðu yfir sér ástóngin og giftu sig heima hjá henni í íbúðinu hennar á Manhattan. Sama kvöld og James spilaði á tónleikum í Radio City Music Hall í New York. Og þar var veislunni Marty.
1: Carly and I met at Carnegie Hall after, well, I'd met her on Martha's Vineyard when I was young, a good deal younger, because our families, Martha's Vineyard is a small island off the coast of Massachusetts, and it's changed very much what it is now. My family, most of my family still live out there. My mother's there, my sister's there, my two brothers are there, my brother Alex, who's many years dead now, but his wife and his widow and kid and his grandchildren, they're out there. So you know, that was like a summer spot, and my mother used to haul us up from North Carolina every year to be there. And Carly was around in those days, and I would hear her perform. She used to play at local coffee houses and stuff, and she and her sister had a group. But we met again after I did a job in Carnegie Hall, and she just showed up at the after show party, and we sort of hit it off from there.
0: Þau kynntust þegar þau voru krakkar eða unglingar, James og Carly, á Martha's Vineyard, en fjölskyldan hennar átti hús þar eins og hans fólk. Í þessari sumar paradís ríka fólksins hérna í Massachusetts, og hann sá hann stundu spila á kaffihúsunum á Martha's Vineyard. Þá spilaði með systur sinni svolítið, og svo birtist hún hérna bara eitt kvöld í eftirpartíi eftir tónleika í Carnegie Hall sem hann var að spila, og þá gerðist eitthvað. Og Carly Simon var búin að geta sér gott orð sjálf sem tónlistamaður á þessu tíma þegar þau kynntust, og þriðja platan hennar, No Secrets, var rétt óútkomin þegar þau giftu sig. Og þar er þetta lag til dæmis að finna.

Carly Simon og You're So Vain kom út skömmu eftir að þau giftust, hún og James Taylor 1972 og þannig sungið einhvern sem er svo hégómlegur að nota hvert tækifæri sem býðst til þess að skoða spegilmynd sína og hann er viss um að lagið sé um hann og fólk er enn að velta fyrir sér hvernig hún er að syngja um hann fyrr um eiginmaðurinnar sem hún var gift áður en hún giftist James, hann segir að lagið fjalli um sig sumir hafa vilja meina að það fjalli um Mick Jagger sem var ástóngin af henni hérna tíma, segir sagan, en hann syngur bakrættir í laginu, þannig að það kemur ekki til greina. Og leikarinn Warren Beatty hefur sagt, come on, látum ekki svona. Hún samtidig þetta við mig. Hún hefur aldrei sagt að berum orðum um hvert lagið fjallar sjálf, en kannski er það vegna þess að það fjallar ekki um neitt sérstakan, heldur bara, jafnvel, nokkra eða marga. En hjónabandið þeirra, James og Carly vakti talsverða athygli á sinni tíma. Þau voru stjörnupar, svona eins og Angelina Jolie og Brad Pitt í dag kannski, og þau eignuðu saman tvö börn. Söru Mariu eða Sally, fætti 7. janúar 1974 og svo er það Ben eða Benjamin Simon Taylor, janúar 1977. En aðeins aftur í tíman, árið 1973 var að mestu helgað ástinni og hjónabandsælunni hjá hjónunum ungu, en í janúar 74 var komið að því að taka upp næstu plötu. Hún kom út 1. júni 74 og fekk slæmar viðtökur, vonda dóma, og salan var ekki svipur hjá sjón meðan við það sem hann hefði mátt venjast árin á undan, og þarna voru með honum á plötunni og meðal gesta, til dæmis Paul og Linda McCartney. Titillagið var gefið út á smá skífu en það náði ekki eins og á topp 100 á vinsældalistanum bandaríska. Þannig að þarna var komið svona bara hrap, þarna hrapaðan í vinsældum. En í dag þykir aðdáendum James óskup gaman að heyra þetta lag á tónleikum. Ég sá til dæmis að hann hefur spilað þetta núna í Belgíu til dæmis, annan maí.

Ef maður brennir af einni vítaspyrnu þá má maður ekki gefast upp, það gengur ekki og strax árið eftir að þetta kom út 1975 sendi James frá sér enn einan plötuna. Gorilla heitir hún og hún gekk mjög vel, náði sjötta sæti vinsællalistans og aðalsmellur þar er þetta lag hérna sem allir þekkja, coverlag sem Marvin Gaye gerir frá 1964.

How Sweet It Is To Be Loved By You, Fru Taylor, Carly Simon í bakgröndum af Gorilla plötunni frá 1975, eitt allra þekktasta lag James Taylor. En þetta er eins og ég sagði áðan, gamalt lag sem að Marvin Gaye geti frægt áratug á undan. Lagið er eftir þá Holland Dozier Holland sem sömdu heilan haug af Motown smellum á sinni tíma. I Can't Help Myself fyrir Four Tops, Stop in the Name of Love sem Supremes gaf út og svo síðar Bang Gang og Baby Love og Heat Wave sem Martha and the Vandellas gaf út og síðar Sprengjuhöllin. Svona og dæmi sem við tekin. En James var búin að gefa út plötu okkur einast ári þarna frá 1970, 70, 71, 72, 73, 74 og 5 og svo var komið 1976 og þá komið þetta platan líka. Hún heitir In The Pocket og það er stjörnu liði saman komið, til dæmis Art Garfunkel, Stevie Wonder, David Crosby og Bonnie Raitt. En hún gekk ekki alveg eins vel og plötu þetta platan hana á undan, en það er samt til dæmis eitt lag sem hefur náði að lifa ágætis lífi og heitir Show Are The People. En þessi plata, In The Pocket, þetta var síðasta platan sem að James Taylor gerði fyrir Warner Brothers, eða sem að Warner Brothers gáfu út. Það er sem er nýju efni, en þeir gáfu út eina plötu til viðbúta sem var subplata, ráku þannig endan útinn á samstarfið Greatest Hits, og sú plata hefur í dag selst í meira en 20 milljónum eintaka og er mest selda plata þjóðlaga listamanns eða folk listamanns í heiminum. Og ef hann er flokkaður einhvers staðar, þá var hann svona folk artist. James gerði samning við Columbia útgáfuna, annan risa, 1977, og í apríl og mars stað ár þá tók hann upp næstu plötu, sem heitir JT. Hún fekk glimrandi dóma og seldist eins og heita lumur og dómaðir voru þeir jákvæðustu síðan Sweet Baby James kom út. Hún náði fjórðasæti bandaríska vinsældalistans og seldist í meira en 3 milljónum eintaka, bara 1, 2 og 3. Og þeirri plötu er lög eins og Your Smiling Face sem margir þekkja og svo þetta hérna sem fleiri þekkja rúlega.

Handyman, James Taylor, á blöðinni JT frá 1977. Ekki eftir hann sjálfan, heldur eftir Otis Blackwell, þannig sama og samt til dæmis Great Balls of Fire fyrir Jerry Lee Lewis, Return to Sender, Don't Be Cruel og All Shook Up fyrir Elvis, bara svo dæmi séu tekin. En það næsta sem kom frá James þarna eftir var útgáfa af gamla Sam Cooke, laginu Wonderful World, þar sem að voru með honum Simon og Garfunkel eða hann með þeim. Og það lag var svolítið vinsalt, nema ás 1978. James hefur gert svolítið að því að leika bæði í kvikmyndum og sjónvarsþáttum og sviði og líka koma fram í eigin persónu í sjónvarsþáttum og til dæmis í West Wing þáttunum fyrir nokkrum árum sem hann sjálfur, sem er önnur saga. En áfram með tónlistina, hann sendi frá sér plötu 1979 sem að heitir Flag. Og helsti smellurinn sem að hún hefur að geyma er lag sem upphaflega kom út með Drifters ára 1962 og er eftir þau Carole King vinkonans og Jerry Goffin sem var eiginmaður hennar á sínu tíma. Lagið heitir Up on the Roof. When this-

Þann 7. desember á 1980 lenti James í ansi undarlegri uppákomu skammt frá heimili sínu þar sem hann bjó í New York. Hann var úti að ganga þegar maður veitist að honum, þvingaði hann einhvern veginn upp að vegg og hélt honum föngnum og sagði honum alls konar óhugulega og skrýtna hluti og mestmegnis snerist tal mannsins vinans, gamla vinans John Lennon. Og maðurinn þessi sem maður réðist þarna á hann var Mark David Chapman sem cirka sólarhring síðar skaut Lennon til bana fyrir utan heimilans Dakota bygginguna við Central Park í New York og James bjóð þarna skammt frá og heyrði skotkvellina, fimm kvelli. 1981 senda frá sér blödu sem að heitir Dad Loves His Work og það er reyla svona síðasti smellurinn hans það sem að heitir Her Town 2. Og James var þarna komin í dálætla klemmu, hjónabandi var löngu farið að ganga illa, eiginkonunni Carly Simon líkaði ekki hvað hann var mikið að heiman, að spila og vinna almennt og sett honum úrslitakosti. Þú slakar á í vinnunni, verður meira heima og sinni mér og börnunum betur, annars er þetta bara búið og ég er farin. Og hann var nú ennþá þarna, eins og hann sagði það sjálfur, hann var á heroinni þangað til hann var 35 ára, í 18 ára, búin að vera á heroinni í rauninni alla tíð, en hún setti hann sagt úrslita kosti og svarið kom á plötunni, Dad Loves His Work og Kalli sótt skilnað.

0: Það liðu 4 ár þar til næsta plata kom út, That's Why I'm Here, sem þetta lag er að finna á, þetta er gammalt lag eftir Buddy Holly, Every Day heitir þetta. Og þarna voru þau skilin, James og Carly Simon, skilnaður gekk formlega gegn árið 1983. Og James var ennþá þarna að díla við gamla dope draugin, hann var á methadonni, sem er einhvern veginn skömminni skára heldur en heroin kannski, en ekki mikið meira það, skilst mér. En svo ákvað hann að býta á jaxlinn og losa sig út úr þessu eitt skipti fyrir öll eða hægt að gera svo leiðis. En málið var að 2 vinir hans létu lífið eftir krappan dans við eitur lifjandi djöfurinn hana, leikarinn skemmtilegi John Belushi og Dennis Wilson og Beach Boys og það í bland við þrá hans til þess að verða börnunum sínum aðeins betri faðir, gerði það verkum að hann losnaði og það endanlega skilst mér. James hefði á þessu tíma verið að spá ég að hætta í músikinu, snúa sér að einhver öðru, þegar hann var beðin að koma fram á Rock in Rio tónlistarhátíðinni í Rio í Brasilíu 1985 og hann hefur síðan sagt að sú reynsla hafi hreinlega breytt lífi sínu, bjargað sér. Það var allt í steik, kona farið frá honum, hann var djúft sokkinn fíkill, þunglindur og leiður á lífinu, að nálgast fertugt, en svo kemur á þarna til Rio og spila fyrir 300.000 manns og fólki söng með allan tíman og þessa reynslu svona samdan lagið sem að hljómar hérna undir og heitir Only a Dream in Rio kom út á plötunni That's Why I'm Here ár 1985 og hann hefur sagt að þessi ferð til Brasilíu hafi vakið hann aftur til lífsins bara, hann var heillaður á landi og þjóð og brasilísku músikinni og bara öllu. Og þetta sama ár, þann 14. desember 85, kvæntist hann í annað sinn og þetta skiptið leikonni Catherine Walker og þau voru gift í 10 ár. Hann sendi frá sér eina plötu ári frá 1970 til 77 en svo fór bilið að aukast milli platna og frá 85 hefur hann gefið út 5 stúdíóplötur og svo eina jólaplötu og svo eitthvað tónleikaplötum og DFD-diskum eins og gengur. En hann slapp eiginlega svolítið við svona 80s soundið sem mörgum finnst gott en öðrum vont.
1: Well, there was one album of mine that when I listen back to it seems very computer heavy. It's called That's Why I'm Here. But there are some great songs on that, but yeah. it does very much sound like the mid 80s to me, or at least my version of it. Yeah.
0: Yeah.
1: I know what you mean though, the electronic music thing really did, it was like a virus. It was everywhere.
0: Yeah.
1: But thank God we got back to playing real instruments.
0: Yeah. Hann samþykkir þetta alveg, hann hafði svona mestuleiti sloppi við 80s soundið, það segir hann sé þó ein plata sem að heitir That's Why I'm Here sem að sé soldið 80s. En hann er ánægður með hvernig hann soundar í dag, þetta er mjög lífrænt hjá honum, þetta band sem kemur til hans, það er bara gítar, bassi, píanó og drómur, svona akústist og lífrænt. Stundum í gegnum árun þá hefur hann orðið leiður á þessu öllu saman og longað að hætta, en yfirleitt ekki lengi einu.
1: Yeah, I often think that, it comes and goes. Periodically, I do think that, but as long as the audiences show up and as long as my chops are in good shape, as long as I can still sing and play and love the performing life, I'll continue with it.
0: Já, meðan hann er ennþá í góðu standi og fólk heldur áfram að mæta á tónleika, þá heldur hann þessu áfram, heldur hann áfram að spila. James Taylor sem verður í hörpu núna á föstudaginn næsta. Síðustu 2 plötur sem hann sendi frá sér innihalda eingöngu coverlog, hann er heiti Covers og hinn Other Covers og hann hefur rauninni átt ótrúlega farsælum ferli að fagna, hann hefur rauninni aldrei gert bömmerplötu, hann á nokkur grammivælun, hann var tekinn inn í fræðarhöll Rocksins fyrir rúmum áratug og í fræðarhöll lagasmiða líka, Songwriters Hall of Fame og hann var svo heiðraður af Grammy Akademíunni fyrir 6 árum á því sem maður kalla Music Cares Person of the Year. Þá var einn listamaður heiðraður sérstaklega með tónleikum þar sem aðri listamenn flytja lög þess heiðraða og sviði stigu listamenn eins og Carole King, Bruce Springsteen, Sting, Dr. John, Bonnie Raitt, Jackson Browne, David Crosby, Sheryl Crow, Dixie Chicks, Alison Krauss og Paul Simon.
1: Yeah, it was a real surprise. You know, that's the kind of thing that they put together without asking me. They sort of, my manager at the time, Gary Borman, and my wife really were the main and main people to put that evening together, and it was amazing who showed up.
0: Já, hann vissi ekkert að þessu, að hann er heiðraði svona, þessari Music Cares samkomu þarna fyrir nokkrum árum. Það var konan hann sem stóð að þessu og eitthvað annað fólk svona, úr bransanum. En konan hans í dag heitir Kim Swetvig og hún var eða kynningastjóri symfóníuhljómsveitarinnar í Boston og hann á með henni tvíburana Rufus og Henry. Og það fyrir löngu komið að í hans lífi að það endalaust verið að hengja á hann alls konar viðurkenningar og hann ferðast heimshornan á milli og treður upp með heimsliðinu í músík. Hann söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta og hann bara einn af stærstu artistum rocksögunar. Og hingað kemur hann með tríó, Larry Golding, spilar á piano með honum, hann hefur spilað með John Scofield og Norah Jones og alls konar liði. Trommarinn Steve Gadd sem þekktast í session trommar í heimi, hefur spilað hann á margar plötur með Paul Simon, Paul McCartney, Kate Bush, Chet Baker, James Brown, Eric Clapton, George Benson og bara með hinum og þessum. Og hann ætlar að nota tíman vel hérna og verður með fyrirlestur fyrir áhuga sama, trommara og aðra áhuga sama í Austurbæ, núna 19. maí á laugardaginn, daginn eftir tónleikana sem sagt, klukkan 4. Og það er hljóðfarahúsi Tónabúðin í samstarfi Yamaha, Sildjan og Remo, trommuframleiðendurnar sem standa þessar upp og komu hjá Steve Gadd, flott hjá þeim. En hann er aldrei komið hingað til Íslands, hefur reynt að koma hingað fjórun sinnum, undanfötum fjórun túrum, en það hefur ekki gengið fyrir en núna, fyrir en Einar Bárðarson fekk hann til að koma. Og hann er spenntur, hann á íslenska vini og ég er auðvitað að tala okkar mann, James, og ég trúi því að þetta verði gott bara þarna á föstudaginn í Hörpu. En í lok november 2007 hélt hann 6 tónleika á 6 dögum á samt Carole King, gamlu vinkonu sinni á gamla Troubadour-klubbnum í LA, þar sem hann byrjaði þegar hann kom frá Englandi á sinni tíma ár 1969. Og tónleikarnir voru liður í 50 ára afmæli þessar rótgrunastaðar, þar sem að hann og Tom Waits og Neil Young og Neil Diamond og Elton John og margir fleiri stigu sín fyrstu alvöru skref inn í undraveröld tónlistarinnar og ágóðin rann til góðgerðamála. Tónleikarnir voru teknir upp og það best að gefið út á CD og DVD fyrir tveimur árum. Og á lagi að þessari plötu ætla ég að enda þetta í dag. Þetta var sérst Rockland, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta. Hér Carole King og James Taylor live at the Troubadour. Endum þetta bara eins og við byrjuðum á You Got a Friend.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sóg. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmtir sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Sérfræðingar í margskeyttum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Miklar tafir voru á umferðum Holtavörðu heiði og Hellisheiði síðdegis þar sem hjólhýsi fuku á hliðina og þveruðu vegi. Gular viðvaranir eru í gildi frammi við miðnætti vegna hvassviðri sem landið vestanvert. Bandaríkjaforseta á Írönum ber ekki saman hvort Hormúsund sé opið eða lokað. Bandaríkja herhóf árásir á Írann á ný í gær. Írannar hafa gert árásir á móti á nágranna lönd sín við Persaflóa í hefndarskinni. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald fjölmörg met fjallu bæði hjá kynbótahrossum og keppnishrossum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Miklar umferðartafir mynduðust á Hellisheiði og Holtavörðuheiði þegar bílar með hjólhýsi eftir drægi sem tóku á sig vind lentu utanvegar á leið til höfuðborgarsvæðisins.
2: Holtavörðuheiði var lokað tíma á meðan bíll með hjólhýsi eftir drægi þveraði veginn. Hún hefur verið opnuð aftur og vegfarandi segir umferðfarna mjakast áfram í átt að Reykjavík. Á annað 100 bílar hafi verið í röð á heiðinni. Jón Þór Karlsson, lögreglu fulltrúi, segir búið að leysa úr vandanum á Suðurlandsvegi þar sem bíll með hjólhýsi eftirdrægi lenti utan vegar. Umferð inn í Reykjavík gangi vel.
3: Staðan ágætt. Þetta mjakast allt saman og engar tilkynningar fyrir utan þessum tilkynningum sem koma áðan varðandi þetta bíl sem að lenti fessum á Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofunni með hjólhýsi og hjólhýsi fór á hliðina. Myndaðist smá umferðar umferði í kringum það, en það búið að greið úr því og umferði gengur vel núna.
2: Fólk hafi hagað sér með sóma í umferðinni í dag.
3: Það hafa engar tilkynningar borist til lögregluvarandi einhvers konar glæfralegt aksturslag eða háskalegan framúrakstur. Þannig að það verist bara að vera mikill sómi að hægun ökumanna núna, eins og staðan er núna.
1: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð og Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaranirnar tóku gildi í morgun og var að fram yfir miðnætti. Og Veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og hviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Bandaríkjaforseti heldur því fast fram að Hormúsund sé opið fyrir skipaumferð, en Íranar segjast aftur móti hafa lokað sundinu eftir að Bandaríkin hófu árásir á landið á ný í gær.
4: Talsmaður Bandaríkjahers sagði herinn hafa gert árásir á minnst 140 skotmörk í Íran í gær. Árásirnar hafi verið í hefndarskyni vegna árása Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Sundið afar mikilvægt fyrir flutning hráolíu úr Persaflóa og Íranar hafa haldið því meira og minna lokuðu síðan stríðið þar hófst í febrúar. Bandaríkjamenn segjast meðal annars hafa gert árásir á eldflauga og drónasvæði, skotfarageymslur, fjarskiptanet og strandeftirlitstöðar í landinu. Minnst einn lést og tveir særðust í árásunum í suðurhluta Írans samkvæmt íranska ríkismiðlinum. Íran skaut eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín við Persaflóa til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjanna. Jórdanía, Bahrein, Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin urðu öll fyrir árásum. Snemma í morgun tilkynntu þeir að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var aftur á móti á allt öðrum buxum og sagði sundið opið.
5: Which is it, Mr. President, and how are you going to respond?
6: And I don't want to talk about it because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call.
5: Yeah.
6: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
4: Spurður hvort væri hið rétta í viðtali við bandaríska miðlinn NBC, sagðist forsetinn ekki vilja ræða Hormúsund frekar af virðingu við minningu vinar síns Lindsey Graham, öldungardeildar þingmanns sem lést skyndilega í gær. Sundið væri opið og bandaríkjamenn hefðu sprengt Írana sem væru viðurstykkilegt fólk til fjandans.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi.
7: Þetta kemur fram í nýrri samantekt barna og fjölskyldustofu. Alls bárust 4812 tilkynningar til barnaverndar á fyrstu þremur mánuðum ársins og tilkynningum fækkar því 4,1% frá sama tímabili árið 2025. 38% þeirra tilkynninga sem bárust til barnaverndar á tímabilinu voru vegna vanrækslu á börnum. Næst flestar tilkynningar bárust vegna áhættuhegðunar barns eða 35%. Tilkynningum líkamlegt ofbeldi fjölgar en alls bárust 60 fleiri tilkynningar á fyrstu mánuðum ársins í ár en á sama tíma 2025. Sömuleiðis fjölgar tilkynningum kynferðislegt ofbeldi úr 194 í 214 milli ára. Þetta sýnir að jafnvel þó heildar tilkynningum fækki fjölgar tilkynningum kynferðisofbeldi. 74,9% allra tilkynninga koma frá opinberum aðilum. Lögregla tilkynir oftast eins og áður en 37,8% allra tilkynninga bárust frá lögreglu. Næst flestar tilkynningar bárust frá skólaþjónustu eða 20% og tilkynir heilbrigðisþjónustan í 10% tilfella. Álíka margar tilkynningar það bil 6% bárust frá annars vegar foreldrum barna og hins vegar nágrunnum.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald.
8: Þar var keppt í öllum flokkum í gæðingakeppni og kynbótarhoss sýndi í öllum aldursflokkum líka. Móti gekk heilt yfir mjög vel og sett voru fjöldamörg met í einkunum bæði á kynbótarhossum og keppnishossum. Og þessu var öllu, já, mokað saman í eitt stóran hápunkt í gær þegar úrslit fóru fram í öllum greinum og það bar einna helsti tíðinda, Jakob Svavar Sigurðsson vann eitt af stóru afrekum mótsins með því að vinna B-flokkin, B-flokk gæðinga á kór frá Skálakoti og sína líka hæst dæmda hest í heimi sem Safír frá Laugardælum. En stóru tölurnar komu í töltinu, þar var það Ásmundur Ernir Snorrason sem setti heimsmet í töltengunum bæði í forkeppni úrslutum en hann sýndir hissuna hlökk frá strandarhöði í 9,78 hvorki meirinni minna í töltúrslutunum. Og svo var það loka hnykkurinn í gærkvöld síðasta atriði landsmóts eru úrslit í A-flokki og þar kom Hans Þór Hilmarsson aðeins á óvart og tryggði sér sigur á Sindra frá Hjarðatúni í mikilli skeiðkeppni þegar skeiði var sýnt í lokin. Það var bálkvast á meðan á þessum úrslitum stóð og menn þurfti að skeiða á móti vindi og aðspurður segir Hans að þetta hafi verið svolítið eins og að vera eil í tómarúmi og vissi hvort þú væri að fara að eða rætt. Nú við ætlum að fara yfir allt það helsta frá landsmóti hestamanna í samantektarþætti á Rúvi kvöld. Hann á dagskrá strax að loknum fréttum íþróttum og veðri eða klukkan 19.45.
1: Hulda Gerstóttir sagði frá. Og látum við Zelenski Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórnsinni, meðal annars verður forsetisráðherrann Júlía Svitenko leyst frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og en í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenski ekki hver kemi til með að taka við embætti forsetisráðherra. Hann sagði þó að tilstæði að endur skipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta þar niður í málaflokka sem hver einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamestir hlutin eru samskipti við Bandaríkinum að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarnarkerfin, en auk þess verður sérstakur fulltrúi sem sér tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem og ESB varðandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Zelenski lagði einnig til breytingar í forystu og löggæslu landsins á þess að fara nánar út í þá sálma, en hann þakkaði Svitenko fyrir störf hennar og sagði að henni hefur verið boðin staða í nýja kerfinu. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, 5 til 13 sunnan og austanlands, rigningu vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomu lítið í öðrum landshlutum en bjarta mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassar í norðvestan til frammeti degi, rigning með köflum, engum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
10: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

0: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast enn á næsta lögadag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
5: Hún sér skálanda, hún feti inn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandstangar stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Sérfræðingar í margskeyttum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bill.is
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. epoxygolf.is
6: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Gott sumar á Rás 2.
9: Hætt er við allsherjar stríði á nýmiðli Bandaríkjan og Írans. Bandaríki her hefur gert á annað 100 árásir síðasta sólarhringin og Íranar svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum. Ábendingum ófullnægjandi brunavarnir í íbúðarhúsum fjölgar. Slökkvilið fékk nýverið auknar heimildir til að bregðast við. Skógarkerfill hefur gjörbreytt ásýnd og lífríki Esjunar á aðeins örfáum árum. Þó þessi ágenga planta eigi sér fáa fylgismenn er eitt og annað forvitnilegt sem leynist undir henni. Nýtt menningarhús gyðinga hefur verið opnað í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Rabbínin segir tímabært að samfélag gyðinga sem eigi 100 ára sögu á Íslandi eignist samastað. Og kafarar reyna að afhjúpa leyndardóma hafsbotnsins í Siglufirði. Þeir hafa þegar fundið 10 skipsflök og húsarústir.

0: Komið þið sæl. Átök Bandaríkjanna og Írans hafa stigmagnast og hættir við að allsherja stríð hefjist að nýju. Bandaríkin hafa gert á annað 100 árásir á Íran síðasta sólarhringin og Íranar svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir Hormúsund opið fyrir skipaumferð þrátt fyrir að írönsk stjórnvöld hafi lýst því yfir seint í gær að sundinu yrði lokað óákveðin tíma. Ólöf Ragnarsdóttir, þetta ekki fyrsta sinn sem að síður upp úr í þessum átökum. Af hverju gerist það núna?
1: Það sem við vitum að í gær þá skutu Íranar á gámaskip sem var á Hormúsundi og sögðu það að vera sigla þarna í leyfisleysi og lokuðu svo sundinu tilkynntu að það yrði lokað óákveðin tíma sem er auðvitað þeirra helsta vopn í þessu stríði. Þetta hefur áhrif allan heim, við höfum fundið fyrir hérna á Íslandi hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu, en það reyndar áhöld þessa lokun. Trump segir að sé bara víst opið, en það verður nú að teljast ólíklegt að margir hætti sér þann á meðan ástandi er svona.
0: Akkurat. Hvaða lönd eru þetta sem að Íranar hafa svarað síðan ára sem á?
1: Þessi ríki sem hefur ráðast á í dag, þetta eru 5 nágrannaríki. Það eru Katar, Kuveit, Bahrein, Óman og Jórdanía. Þetta er hitt stóra vopnið. Það er að ráðast á nágrannaríki, yfirleitt á bandarísk skotmörk, en það hefur auðvitað mikil áhrif á þessi ríki og bara öll ríkin í Mið-Austurlöndum. Það eru drónar og eldflugur að fljúga þannig og það eru mörg þessar ríki að sum þeirra mesta kosti sem eiga mikið undir í ferðaþjónustu til dæmis.
0: Já, það sé örugt að vera þarna.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur að gerist núna í framhaldinu?
1: Við vonum þetta, vonandi bara taka Bandaríkin og Íran upp þráðin frá 17. júní þegar þeir skrifuðu undir vilja yfirlýsingu frið. Það er erfitt að sjá hvað Bandaríkin græða á því að halda áfram þessum árásum. Það er kannski, verður kannski að teljast líklegt að bæði Trump-stjórnin og klerkastjórnin í Íran vilja koma út sem eitthvað skona sigurvegari í þessu stríð, finna eitthvað neginn endalok sem að henda þeim. Hann hefur til dæmis Mojtaba Khamini sem ekki klerkur, hann hefur lýst yfir ítrekað síðustu daga að hann ætla hefna fyrir dauða föður sín sem var drepinn hann í upp að þessar átaka. En það er að minnsta kosti einn maður sem er ánægður með þetta, með að sérst að árásir haldi áfram á Íran, og það er forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu sem er sagt að hafi svona fengið Trump út í þetta til að byrja með.
0: En talandi Ísrael einmitt, Gaza, það hefur ekki svona kannski mikið heyrst frá Gaza síðustu vikur og mánuði. Samt er verið að gera þar linnulausar loftárásir þótt að það eigi að vera vopnahlé í gildi. Hver er staðan á Gaza núna?
1: Hún er ekki mikið breytt, ekki fyrir fólkið sem að þarna er, til dæmis. Bara í dag voru 4 drepin í árás á Gazaborg og þetta er, eins og þú segir, þó að þetta sé ekki til umfjöllunar á hverjum degi, þá hafa verið daglegar árásir og það hafa, sérst, Ísraelsherr hefur drepið yfir 1000 manns síðan þetta vopnahlé tók gildi í október. Og það er ennþá í gangi mikið svona rústa að vera að reyna að hreinsa rústir og bara reynilega að finna líkamsleifar undir rústunum.
2: Talið er að 44 sé saknað úr þessari byggingu. Hingað til hafa aðeins 13 fundist.
1: Það eru meira en 2 ár frá því að Ísraelsher sprengdi þessa byggingu.
2: Nokkur lík fundust meðal annars af syni mínum, frænda mínum og konu hans. Að þessi sár séu opnað á ný er ótrúlega erfitt. Við lifum á milli þess að endurupplifa missin og þeirra byrði að þurfa að grafa ástvinni okkar.
1: En er stærstur hluti þeirra 2 milljóna sem búa á Gaza á vergangi og flestir hafa mist einhvern sér nákominn.
2: Ég ákvað að fara með börnin mín og eiginkonuna á öruggan stað og senda þau til suður Gaza. Ég fór að sækja bíl til að geta keyrt þau þangað. Þegar ég var rétt ókominn heim, sá ég húsið sprengt. Fyrir var að laust.
1: Einu og hálfu ári áður hafði Hussein mist móður sína og 3 bræður í loftárás. Eiginkonans lifði af árásina og heimilið þeirra en særðist illa.
2: Ég er almennur borgari og íþróttamaður. Hef engin tengst við neitt stjórnmálaflokk eða samtök. Ég held að þau hefði möguleika á að komast burt en öll börnin mín 4 voru drepin.
1: Að minnsta kosti 4 voru drepin í árás á Gazaborg í dag, þrátt fyrir vopnahlé. Það tók gildi í október í fyrra og síðan þá hefur Ísraelsher drepið meira en 1000 manns á Gaza.
0: Hinga heim, þrjú kynferðisbrot voru tilkynnt til lögreglunar á Suðurlandi eftir nóttina sem öll tengjast bæjarháttíðinu Kótilettunni á Selfossi. Ekki fengust upplýsingar hvers eðlis tilkynningarnar voru. Einar Björnsson, skipuleggjandi hátíðarinnar, segir þetta mikil vonbrigði, reynist tilkynningarnar á rökum reistar. Skipuleggjendur hafi veitt lögreglu aðgang að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar sem séu 45 talsins. Þá var eitt kynferðisbrot tilkynnt til lögreglunar á Norðurlandi vestra eftir föstudagskvöldið á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Yfir annað ábendingum til slökkviliðsins íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Slökkviliðið hvetur almenning til að halda áfram að vekja athygli á hættulegu íbúðarhúsnæði.
3: Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur undanfarið kynnt nýtt verklag varðandi hættulegt íbúðarhúsnæði. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025.
4: Og við höfum semst að þá núna skýrari heimildir til þess að skoða íbúðarhúsnæði ef það rökstuttur grunur að öryggi fólks sé ekki tryggt.
3: Slökkvilið hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæðum án dómsúrskurðar. Fyrir úrskurðin hafði slökkviliðið litla getu til þess að bregðast við ábendingum íbúðarhúsnæði. Athuganir snúa helst að leiguhúsnæði.
4: Við erum ekki að fara íbúðarhúsnæði þar sem þú býrð með þínu fólki og hvort að þú, hvernig þú hefur það heima hjá þér. En þegar þú ert farin að leigja fólki, þú ert farin að bera ábyrgð á öðrum, þú ert farin að fá tekjur, þá átt þú samkvæmt öllum lögum og reglum að tryggja að brunavarnir séu lægi hjá þeim sem þú leigir.
3: Slíkum ábendingum hefur fjölgað undanfarið.
4: Það koma fréttir bruna, það koma fréttir að við höfum auknar heimildir til þess að skoða íbúðarhúsnæði, að við það þá koma fleiri ábendingar og þær voru eitthvað 25-30 í fyrra sem við unnum áfram með og þær eru þegar komnar upp í þá tölu á þessu ári.
5: Birgir segir að bruninn á Bræðraborgarstíg 2020 þar sem þrír létust sé meðal þess sem olli viðhorfsbreytingum. Húsnæðið var skráð sem íbúðarhúsnæði en brunavarnir voru í ólestri. Fyrir lagabreytinguna hafði slökkulið litla möguleika á að bregðast við ábendingum það.
3: Slökkuliðið hefur meðal annars heimild til þess að fara fram á að lagfæringar séu gerðar á húsnæði ef leyfi fyrir lagfæringum. Það getur einnig bannað notkun á hluta hússins og að fólk verði að hætta búsetu. Hort til nokkurra þátta við mat á því hvort íbúðarhúsnæði sé hættulegt eða ekki.
4: Í fyrsta lagi og það sem kannski svona alvarlegast þegar að vera að taka hluta hús eða herbergiða rými sem að bara á engan veginn voru ættu til búsetu. Tökum bara geymslugangi í fjölbýlishúsi. Þar sem þú ferð inn á gangir, þetta mjór gangur, þetta eru þunnar, hurðir, bara engar brunavarnir á milli geymslana og svo allt innu komin búseta í geymsluna. Gluggar eru oft litlir, bara gluggar röndengur og jafnvel ekki opnanleg. Þetta náttúrulega bara óásættalegt að fólk sér búa við þær aðstæður.
0: Skógarkerfillinn komin til að vera. Þótt þessi planta sé kannski engin auðfúsum gestur meðal borgarbúa, veldur hún þó ekki ama hjá skógrættarfólki í Esjunni, því eitt og annað forvitnilegt leynist undir kerfilsbreiðunni.
6: Skógarkerfillinn dreifir sér hratt landið og hafa sveitafélög gripið til ýmissa aðgera til að sporna við útbreiðslu hans. Það hægara sagt en gert, enda harðger og ágeng planta sem áða til að taka yfir annan gróður. Hún sómir sér vel innan annan gróður. Til að mynda lúpínu sem klífur þjóðuna í tvær fylkingar, ekkert síður en Evrópusambandsaðild. Í Reykjavík hefur verið lagt til atlögu við kerfilinn.
7: Við höfum svona slegið á völdum stöðum, einbýtt okkur á friðlýstu svæðunum í borginni, en skógarkerfill komið til að vera og við munum ekki ná að ráða niðurlögum hans.
6: Engin algild lausn til að losna við kerfilinn, sem jafnvel farin að skjóta rótum í Engey.
7: Það sem maður nú verið mælt með að slá hann oft á sumri helst svona þrisvar og síðan fylgiði eftir að hann sé að ná ekki að mynda hérna fræ en hann með mjög öflugt rótakerfi sem maður getur verið svolítið erfitt að ráða við.
6: Þá hefur komið til tals að beita sauðfé eða geitum sem eru sólgnar í skógarkerfilinn. Fyrir 7 árum gripu bólvíkingar til þess ráðs að beita grísum á kerfilinn. Tilraunaverkefnið fór vel af stað og tóku grísirnir vel til matasíns. Bæjarbúar tóku ástfóstri við grísina kannski of, því þeir áttu það til að gauka snúðum og öðru góðgæti að þeim, þannig að þegar áttu að fara að vinna á plöntunni var matalistin engin. Ekki fylgir sögunni hvað varð grísina. Esjan líklega augljósasta dæmið útbreiðslu skógarkerfils, eins og sérst á þessum myndum sem teknar eru með 14 ára millibili. Þar sem áður var auðn breyttist í bláa lúpínubreiðu, en nú hvíti litur skógarkerfilsins orðin alls ráðandi. Þótt plantan sé alls ekki velkomin innan borgarmarkana, gildi það ekki Esjuna, því undir yfirborðinu leynist ýmislegt forvitnilegt.
8: Ég, þetta eru bara jarðaberjablóm hérna út allt. Þið sjáum bara þekjurnar hérna undan, undir hérna öllu og þetta líka bara meira að minna upp undir öllum kerlinum hérna. Og svo þetta hindber sem að vaksa hérna og það enginn sem að gróðusetti þetta. Þetta kemur bara vilt með fuglunum.
6: Þegar skógræktarfélag Reykjavíkur tók við jörðunum aldamótin voru Esjuhlíðar lítið annað en illarofni melar. Svo kom lúpínan. Og síðar kerfellin sem hefur gjörbreytt lífríkinu.
8: Þetta notað í krabbmeinslyf, það hægt að borða hérna nánast alla hluta plöntunar. Við höfum ekki mikinn áhyggjur af gróðuri en við höfum áhyggjur af gróðuleysi frekar.
9: Og er það bara plöntur og koma að bera á þetta
8: sentinæri? Já, nú veist þú að þessum stað getur komið hérna með fjölskyldin í haust og farið að tína jarðaber.
9: Það verður jarðaber til slésunni svona þegar
8: og farum hindber. Í segir.
9: Og hindber.
8: Já, ég held að fjölskyldin meðlum við verða ánægð með það.
0: Samfélag gýðinga á Íslandi hefur nú opnað menningarmiðstöði í varanlegu húsnæði í fyrsta sinn. Húsið mun gegna margþættu hlutverki og rabbínin segir tímabært að hafa fastan stað fyrir samfélag gýðinga sem hefur búið á Íslandi í meira en 100 ár.
10: Ný menningarmiðstöð gýðinga hefur verið opnuð í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu 33 í Reykjavík. Fram að þessu hafa gýðingar ekki haft fasta aðstöðu á Íslandi.
11: So this is a Jewish culture house.
12: Þetta menningarhús gýðinga og okkar framtíðarsýn fyrir húsið að það skuli vera fjölnota hús þar sem við getum iðkað hvers kyns hátíðarhöld gýðinga, haldið upp á menningu gýðinga, mat og helgidaga á stað þar sem fólk getur upplifað þetta allt. Stað þar sem fólk getur lært gildi og sögu gýðinga.
10: Húsið var keypt sumari 2024 af félaginu LG50 sem í eigu Feldmanns. Það var byggt árið 1965 og hýsti framsóknarflokkin árum saman. Mikil vinna var lögði að gera húsið upp, innblásið af íslenskri hönnun og þann 7. júli opnaði samfélag gyðinga það við formlega athöfn.
12: Með íslenskum steini og timbri skynja maður náttúruna. Mér finnst þetta glæsilegt og með íslenskum brag, þannig að þessi miðstöð gyðinga íslensk miðstöð gyðinga.
10: Feldmann segir nokkur hundru manns tilheyra samfélagi gyðinga á Íslandi. Hann segir húsið öryggisvaktað en að öll séu velkomin að koma í heimsókn og kynnast menningu gyðinga á Íslandi.
12: Næði og öryggi skipta fólkið miklu máli. Þannig að gæsla verður kannski aðeins meira en í venjulegu húsi til að passa að við vitum hverju koma inn. Allir eru velkomnir, það verður einhver leið til að útvega sér miða og bóka tíma. Þannig að það verður skipulagt en allir geta komið og séð húsið.
10: Húsið rúmlega 1000 fermetrar og kaupverðið var 325 milljónir. Feldmann segir það fjármagnað með einkaframlögum.
12: Þetta fjármagnað með framlögum einstaklinga, mörgum á Íslandi og einnig fólks sem heimsótti Ísland og vildi taka þátt í verkefninu að stofna menningar miðstöð gyðinga á Íslandi.
0: Ef er annað, kafarar rannsaka þessar myndin hafsbotnin í Siglufirði til að finna og skrásetja skipsflök. Leiðangurinn hefur leitt ýmislegt í ljós.
13: Þessi.
14: Leitin samstarf rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum, Síldarminjasafnsins á Siglufirði og Erlends Guðmundssonar kafara.
15: Verkefni snýst svona í grófum dráttum að kortleggja allan fjörðin, kortleggja Siglufjörð og reyna að fá svona yfirlit yfir þær minjar sem liggja hér á hafsbotninum. Það eru þannig bæði skipsflug og annað sem tengist sögu Siglufjörðar.
16: Nú erum við að skanna botnin og skrásetja flug sem eru hérna og fleirin hafa fundist, þannig að þetta spennandi. Já, við erum búin að finna trúlega eitt nýtt í viðbót.
14: Erlendur var búinn að finna níu skipsflök á botni Siglufjarðar og það tíunda fannst í vikunni. Þá hefur fundist brak úr byggingum sem talið að stórt snjóflóð hafi sópað á haf út árið 1919. Átta fórust í snjóflóðunum og stærsta fiskmjölsverksmiðja landsins eyðilagðist. Miklar fornleifar finnast í og við Siglufjörð sem var eitt stærsti kaupstaður landsins á síldarárunum og þar var mikið líf.
13: Og hvernig varðveitast skipsflök svona hafsbotni eftir svona mörg ár?
15: Það náttúrulega bara missið. Það fer alltaf aðlega eftir hvað þau lenda. Skipsflök sem lenda náttúrulega byrjum áttir strönd, þau náttúrulega splundrast fljótlega og hverfa. En skip sem lenda djúpt þau varðveitast vel, þannig að

0: konfekt hérna núna. Algjört augna konfekt.
1: Hefur aldrei blómstrað svona mikið eins og núna?
0: Ekki svona, en það hefur einu sinni verið alveg svakalega fallegt. Þetta bara rosalega gaman þegar þetta svona fallegt.
1: Sólveig segir gullregni vekja mikla athygli enda sé það mikið myndað enda búa þau Gísli Þór við aðalgötuna sem austurvegur í gegnum bæinn. Já, það rosa mikið gullregn núna blómstrandi.
0: Já, það eru ekstra falli í ár. Ég veit ekki af hverju það
1: Allur rakin og rigningin?
0: Ég hugsa, einhver sagði mér að vera því að vori var svo gott í fyrra. En ég veit ekki hvort það rétt.
1: Það má víða sjá mjög falleg gullregn á Selfossi eins og þetta við Laxabakka, ungt og falleg tré sem blómstrar svona fallega og svo þetta gullregn við götuna Sigtún sem líka mjög fallegt. En ekki blómin eitruð á gullregninu?
0: Ekki á þessu, ekki eins eitruð eins og á hérna, fjallagullregni. Þetta garðagullregn. Það öðru sig.
1: Mega bara allir koma og kíkja á gullregni þegar?
0: Já, já, já. Það alveg velkomna, við bara spyrum leiði.
1: Þú ert með græna fingur?
0: Já, þeir eru allan ekki drósagrænir.
1: En hárgreyslu fingur?
0: Já, ég hef gaman að þessu. Það það sem skiptir máli.
2: Það var að við að spáin. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun en hægari setnipartin. Rigning eða súldi í flestum landshlutum, einkum sunnan og vestan til. Hiti á bylinu 10-22 stig hlýjast austast á landinu. Nánar það eftir íþróttafréttir.
3: Kvennalið Aþenu í körfubolta hyggist ætla afþakka sæti sitt í bónusdeildinni. Þjálfari liðsins gagnrýnir borgaryfirvöld. Bikarkeppni frjálsíþróttasambandsins lauk í dag, meðal keppanda voru nokkur sem á leið á EM í Birmingham í ágúst. Fjögur lið standa eftir á HM Karla í fótbolta, síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gær og í nótt. Loks lítum við á Evian risamótið í gólfi þar sem met voru slegin og í Garðabæ þar sem rúbbímót var í gær. Íþróttir hér eftir fréttir.
2: Rifjum upp helstu fréttir. Hættir við allsherjar stríði á ný milli Bandaríkjanna og Írans. Bandaríki her hefur gert á annað 100 árásir síðasta sólarhringin og Íranar svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum. Ábendingum ófullnægjandi brunavarnir í íbúðarhúsum fjölgar. Slökkvilið fékk nýverið auknar heimildir til að bregðast við. Skógarkerfill hefur gjörbreytt ásýnd og lífríki Esjunar á aðeins örfáum árum. Þótt þessi ágenga planta eigi sér fáa fylgismenn eitt og annað forvitnilegt sem leynist undir henni. Og nýtt menningarhús gýðinga hefur verið opnað í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Rabbínin segir tímabært að samfélagar gýðinga sem eigi 100 ára sögu á Íslandi eignist samastað. Og þá komið að lokum hjá okkur. Fréttir verða næst lesnari útvarpi klukkan 10 í kvöld. En við kveðjum að þessu sinni með myndum frá glæsilegri sýningu Sirkus Íslands sem Bragi Valgeirsson myndatökumaður tók fyrir dag. Takk fyrir samfylgdinu helgina. Verið sæl.

var hún Birna Eyfjörð og leiddu mig. En þeir eru að hlusta á Suðu pottin, ég heiti Rósa Birgit Ísveld og verð hérna með eitthvað til tíu. Ég ætla að bregða örlítið svona út af vana í kvöld, af því ég var nú reyndan búin að kynna það eitthvað. Ég ætla að vera bara í eitthvað svona léttleika kannski aðeins meira í sumar, þó að sé nógu mikið af nýri tónlist. Það var hlæði samt að þess að renna yfir, af því ég var í brúðkaupi gæri og hugsa, já, það verður svolítið gaman að fara yfir eitthvað svona nokkur kannski brúðkaupslög og þetta minni á þá þáttin hennar Margrét Ellu Mokk sem í spilarunum. Ég fór einmitt í viðtal þetta fyrirbæri, brúðkaupslög og þó ég ætla ekki að kafa svo mikið í þessum þætti sem sagt, ég verður bara á léttu nótunum, hvað það að segja, á léttu nótunum, brúðkaupslög, bílalög, svona rúndlög og það verður svona gegnum gangandi þeim að í bland við það sem dettur í huga spila fyrir ykkur. En að því sögðum, þá ég samt að byrja á plötu þáttarins. Þessi tónlistakona, Sparkle Mammy, hún fætt í Texas, býr núna í Chicago, en þú mundir eitthvað einn halda hún ólst upp eitthvað staðar, kannski í Suður-Ameríku, kannski þú veist, í Brasilíu eitthvað, að því hún svo, þú veist, hún með svo mikið, sko, þennan aðeins hennar gamla tíma í röddinu og svo leis og áhrifin í hennar jazz heimi, en algjörlega bara svona, algjör negla inn í jazz heimin og það svo mikið í gangi. Og þessi þú veist, þetta fersk rödd þarna inn. Þessi plata, In This Body, kom út núna bara á dögunum. Ég ekki alveg með það á hreinu, hvernig hún kom út nákvæmlega. En ég búin að renna inn í gegn og hún byrjar vel. Þetta lag númer tvö á plötunni og ég mun örugglega spila eitthvað meira. Þetta Fias með Sparkle Mammy.

0: það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Sumar á ráð.

Það er hún Ray og lagið Worth It. Hún alveg geggjuð. Hún kom einmitt fram á Montru hátíðinni núna og hérna Alicia Keys kom fram með henni og eitthvað. Þetta var algjör gæs og ég alveg vilja sjá þetta. Og þetta hefði ég náttúrulega geta hana af því að ég ætlaði að vera með einhver bílalög og brúkaupslög. Þetta ekki sko fast þetta verða hérna. Það verður svona lög hérna á stangli af því að auðvitað ætla ég að spila eitthvað svona smá jazz og þetta byrjar rólega hjá mér. En já, það sem ég ætla að segja auðvitað hefði geta spila Where's My Husband. Það hlýtur að vera svona einhver brúkaupsnegla í dag. En skemmtilegt þannig að skemmtilegt lag þar sem hún þú veist í raun og veru bara hún sagði að einhvern veginn að allar vinkonurnar voru einhvern veginn farnar að giftast og eitthvað og þú veist where's my husband bara spyrja hvar hann þú veist einhver hefur spurt sig að því örugglega einhvern tímann í gegnum tímann en já konur eru í stóru hlutverki kannski núna og mikil útgáfa í gangi en ég ætla samt að spila hérna nýtt lag með honum Haraldi Ara Stefánssyni hann alltaf var í Retro Stefánsson og hérna og svo hefur hann verið með sóloferil en hann auðvitað líka leikari og greinlega getur flest allt held ég og hér lag sem heitir Heimsfrægur og fjallar það einhverja heimsfrægur sem í nándi eða eitthvað en það allavega mjög góður textin hér

Amy Winehouse og Tears Dry on Their Own. Ég hana var að hlusta á þessa söngunu, hana Brynju Rán, hún var nú, er nú að gefa út nýtt efni, en ég fór svona að hlusta á nokkur lög og fann hérna einhverju upptöku í hljóður í dag og mest svo geggja lag, þannig að ég svona einhvern veginn alveg viss um að hún hafi einhvern tímann hlusta á Amy Winehouse lögin mögulega raula með, hér Bastard.

The Cardigans og Carnival. Þetta er nú algjör gleði popsveit. Þetta er svolítið, ég ætla að segja þetta sem sé smá svona rúnt lag. Maður syngur eiginlega alltaf með, eða ekki? Og hann, já, einmitt. Og talandi rúndin, fariði nú varlega. Holt að vera heiðin lokað í dag út á hversu vindum þannig að þú veist, þeir sem eru með eitthvað aftan einhverja kerrur eða eru á stórum, þú veist, þeir eru með hjólísi eða eitthvað svolis. Það bara, þeir verða að fara varlega að fylgjast með hvað að fara að gerast. Það þýðir ekki að elta hitan ef að þú veist, verður bara eitthvað stárið í vegakanti, sko. En að því sögðu, þá vonaði ég farið öll varlega og vona einhver lög hérna hitti í hjarta stað. Það nóg eftir á rúndinu, sko, ég verði til tíu. Rúndur og brúðkaupslög, já, eða ekki, bílalög og brúðkaupslög, B.A.B. Mér stað hljóma vel. En hann að... Ég má til með að minnast á viðburð næsta helgi á höfuðborgarsvæðinu. Það eru Jazzor Jómfrúni sem alltaf á lögutum. Og hérna, þetta svo ótrúlega notalegt að sitja hana úti, sérstaklega, eða náttúrulega ef það gott viður, þá notalegt að sitja úti. Byrja alltaf klokka 3 og þetta 5 og bara aðgangur ókeypis og það æðislegt program næsta lögata sem ég sá einmitt á jazzþorpinu. Sextakt Ara Bragasonar, trompetleikara Miles Davis, 100 ára og þetta náttúrulega platan Kind of Blue það sem bara taka alla plötuna og þetta, ég var eins og í leiðslu því ég horfði á þetta í jazzþorpinu í Garðabæ sko. Hanna, ég mæli með að kíkja á þessar snilt og að því sögðu þá bara vermum við okkur við fyrsta lagið á plötunni þetta auðvitað Miles Davis og hans félagar, þannig eru með honum John Coltrane og Cannonball Adderley og Bill Evans stór nöfn í þessu þetta So What

0: Kafli 1.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Svona sumarið á Rás 2.

meira. Þetta Þormóður, titillagið af plötunni hans sem kom út núna og þar alls konar samstarf og það heilmikið af liði hérna sem kemur fram á þessar plötu en þannig var það Huginn og Úlfur, Úlfur í þessu lagi. Það myndum við bara beint í svona eina uppáhaldsneglu. Hér Subtract og fá hérna Little Dragon Yukimi með sér hér

Þetta er alltaf svo ljúft. Daft Punk, Something About Us. Geðveikt lag, sko. Ég komin í plötu þáttarins aftur. Það hún Sparkle Mammy. Fætt í Texas, býr í Chicago núna, maður skilur það. Það varstu, hún tónlistakona og myndlistamaður og hún svolítið svona, hún blandar öllu, það allt í gangi og með mjög mikla svona presens á sviði og ofbúslega mikil bara svona, ég ætla að segja bara svona innspýting inn í jazzheimin, rosalega fersk rödd, myndi ég segja. Og það komust tvær smá skifur, held ég. Ég hef vona að ég segi ekki að segja eitthvað vitlaust en ég held að hún hafi gefið tvær smáskífur að þessari plötu sem ég hef búin að bíða heilmikið eftir, þetta platan In This Body og ég ætla að spila núna lag sem heitir Running og það

Don't mess with my man. Er þetta mögulega brúkaupslag frekar en bílalag? Ég held sér bara bæði. En þetta algjörlega geggjuð grúpa. Ég var til að fara á eitthvað svona sjóa með þeim. Mér fundist að mættu bara taka eitthvað svona comeback. En voru stopnuð 99. Það hann Rafael Sadik sem fór í Tony. Það þrý ekki í vonið kannist þetta Tony. Þetta sko endurinn Uslan og svo eða ekki alveg geggjuð sveit. En já, 90s verður kannski eitthvað það lítur að vera hluti af svona einmitt bílalögum og brúkupslögum það svolítið mikið 90s kannski fer ég svona öðruvísi 90s og eftir kannski meira klúbba 90s en ég ætla að spila næst Lenny Kravitz og kannski svona texta þema eitthvað í þessum lögum, hér It Ain't Over Till It's Over

She Can Love You, þetta er Shemmies. Það er aldrei gott partí nema að sé smá disco. Og ég ekki að grínast með þú veist textana í þessum seinstu þrim lögum. She Can Love You, It Ain't Over Till It's Over, Don't Mess With My Man. Túlkist að vild frá því yfir í smá jazz. Ég að bíða eftir einnig plötu. Þetta ekki plata þáttarins og því það Sparkle Mammy. Ég að bíða eftir plötu með duettinum Domi and J.D. Beck. Hún heitir Who Asked, kemur út 31. júli út á Blue Note og leiflunu hjá Anderson Paak sem kemur fram í þessu lagi en einnig Snoop Dogg og Busta Rhymes. Þetta alveg jazz í lagi.

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
3: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
4: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
5: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
6: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
7: Hún sér skólanda, hún feti inn í 38 morgun en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
6: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
2: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
1: Sumardagar eru betri en aðrir.
2: Rás 2.
8: We're going to dance. We're going to dance and have fun.

Light Groove is in the Heart. Þetta er eitt mesta stuðlag sem ég veit og einhvern veginn fer maður alltaf stað með þessu geggja brass í þessu lagi og alltaf svona, þú veist, þetta alveg upp á tíu. Hvort þetta sé eiginlega eina lagi hjá D-Light, þau ekki alveg kannski von hit wonder. En þetta lag allavega trónir á toppnum 100% og það alls konar svona, svona stereodæmi í gangi eða til dæmis með headphone og þá heyrir svona sikkur megin og alls konar mæli með en yfir í bara einn góðan hiphop smell þetta hérna Madcon og hérna já, Beggin hefur við gjöld, heyrstu það norski hiphop duettin Madcon og ég held að hérna Måneskin kemur eitthvað að þessu á einhverju tímapunkti en hér bara þessi útgáfa

Family Affair, lag frá 2001 á No More Drama. Næst það, já, þið kannski sem tókuð eftir í að þetta sem hlusti kannski regla á suðbóti, þetta aðeins, það þessi tólnist hérna í gangi núna, en hérna, þetta eru bíla og brúkaupslög, svona að mestu. Og hér hérna, og þið gíski bara hvort hérna flokknum þetta tilheyri vanalega, en hér ein sem syngur hvað, 5/8 held ég, hún Mariah Carey og mér þetta nú eitt af hennars aðra bestu lögum frá 95 þetta Fantasy

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
4: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raunavöru þar með seinni heimstyrjöld.
3: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
5: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
3: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
6: Svona sumarið.
0: Á Rás 2.

frábær hún Anja Shattuck ég segi eina af okkar fremstu tónlistakonum hún gaf út þessa plötu nýveri syndir og þetta lagi ég sver sem heldur svona sé kannski svo smáskífa sem að hefur náð sem lengst en ég skil að flott lag en ég ætla að halda áfram með þessi bíla brúkaupslög þetta eitthvað þetta hefði eitthvað svona á rúndunum en þótt að geti vel gengið upp í brúkaupherdi hér hún Cici Peniston með lag frá 91 Finally

0: Danska sveitin Medina og Kun for Mai. Þetta já, og þetta fór hátt á lista allafna í Danmörku árið 2008. En yfir í kannski mjög annað, hér Funk Dead, sem var í byrjun held ég Funk Dead. Þetta náttúrulega svona hip-hop house frá Sagat, okkar allra besta manni, lag frá 93. Þetta ekki það.
1: Question. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man! Funk

Crazy in Love, Beyoncé og Jay-Z hefur ekki vera nokkuð viss um að þetta falli í brúkupsflokki frekar en svona rúfla eða ekki næsta heila líka en kannski bæði en það fer eftir hvað útgáfust að hlusta hér hérna Holy Rap með sína ábreiðu af Prins Pála á laginu Niður á strönd

Ég fæ eitthvað einn ekki ná að þessu lægin New York in Soul og Runaway Það stærða hún Rosin Murphy af plötunni sinni Rosin Machine Það fyrir það góðum svona, svona frekar svona danslögum Þetta Something More

ítalska gala og hérna Freed from Desire þið þekki þetta nú þetta alveg svona, fólk fer alveg hoppu dans gýrin með þetta og auðvitað að syngja með na na na na na na na en það ekki hér Baby D, bara, höldum okkur bara við 90s hérna Let Me Be Your Fantasy

kraftur í þessu Naya Archives og Cheetah Get Loose. Yfir í smá ábreiðu með Má Pí kom út í fyrra eins og þetta nýja Archives-læg. Já, emitt, ok. Hér ábreiða af lagi Tame Impala, The Less I Know The Better.

tónlistakonan Jandri ólst upp á milli dóminíska og ítalska og tekur svona alls konar áhrif hérna og þann. Þetta lagið Kiki. Þetta bara negla, sko. En alltaf þegar góð partí, það þarf alltaf að vera svona einhver svona stemming þar sem að allir geta farið í tjáning, svona tjáningadans, hreift sæðislega mikið, stappað og klappað. Og þetta lag hefur öll þessi element. Þetta Florence and the Machine á fyrstu plötunni þeirra sem kom út 2009 held ég. Happy Dog Days Are Over.

Þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég vona að við notið þess að hlusta á, já, þetta blanda af alls konar. Þetta var ekkit allt bara einhver bílalög og brúkupslög, þó að það hafi verið svona gangandi þema í gegnum þáttinn. Ég ætla að skreppa norður næstu helgi og mögulega senda bara þáttinn það beint út og gera eitthvað skemmtilega tilraun. Ætla að verði einhver áhrif þaðan, ég held það ég ætla alltaf að skreppa á mannfólki breytist í slím, ég auðvitað mæli með að allir leggja sér leið þangað við endum þetta á Gus Gus og Call of the Wild takk hella fyrir hafið það sem allra best

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Einkabíllinn er langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltali fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
1: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18-24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða umþabil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flesti landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermasundið milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartækni við landamæra eftirlit af kröfu Evrópusambandsins. Bretar munu flykkjast í stórum straumum yfir Ermasundið næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið að hefjast og hafa þingmenn vara við ringulreið og löngum biðröðum, slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæraeftirlit tímabundið. Og þá íþróttir, bikarmóti Frjálsíþróttasambands Íslands lauk á IR-svæðinu í Breiðholti í dag. Meðal þeirra í heildarkeppninni voru 6 lið skráð til leiks. FH leiddi stigakeppnina eftir gærdaginn og hélt forystunni í dag. IR hafnaði í öðru sæti og Fjölnir í því þriðja. FH var þrefaldur meistari en liði vann einnig bæði karla og kvennakeppnina. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðverjanum Alexander Zverev í úrslitum einliðaleiks. Sinner vann með 3 settum gegn einu í leik sem tók tæpar 4 klukkustundir. Þetta fimmti titill Sinners á risamóti. Í gær hafði hinn tekniska Linda Noskov betur gegn löndu sinni Karolínu Muchova í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskov vann með 2 settum gegn einu. Noskova þar með yngsti Wimbledon-meistarinn í 15 ár, en hún 21 árs gömul. Frétti verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Þetta Rás 2. Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Já, komið sæl kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Enginn Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga. Ragga Hólm er núna bara að keyra hringin í kringum landið. Held hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmt það vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem að vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanalega að fara yfir svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímapunkti myndi Ragga líklegast spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda í þá hef. Og veistu það, Ragga og hlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin hundur minn sem er 9-15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu engun þó ég segi sjálf frá, ég myndi segja það hann ég með frekar kláran hund sem svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verða al einhverjum þú veist, fá persónleika en hann ekkert óslega dulur í að sofa það svolítið vesinn þannig að við ykkur erum að ráð hann til það en annars blottur og svo ég líka að vera í brúkaup í sumar í lok júlí og ég í vandræðum með hérna að finna föt. Veist, það rosalega erfitt. Ég vissi ekki að það væri svona erfitt. En það kannski líka þar langt sinni að ég fari í brúkaup, held ég, eða allavega smá tími. Sumar brúkaup, það ekkit skemmtilega enn brúkaup, en að finna föt. En ég áreindar eitthvað fötum, ég þarf bara að líta aðeins í fataskápminn, er það ekki? Það reyna að kaupa notað. Og það ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni eða þannig að það. Eru svarað H&M? Sko, ég ekkit bilaslega mikið fyrir fótbolta, en ég hef gaman að því þegar það eitthvað, ef að leikurinn spennandi. Ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að byggja mikið. Að það sé allavega að verða að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti. Annars bara, ef það 10 mínútur og svo kallar þeim hlaupandum í miðjunni, ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað. Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld klukkan 9. Það Noregur England. Ég vil bara að Noregur taki allt saman. Ég held með þeim. Mér veist líka svo skemmtilegt lið. En það ekki, erum við gælt samlega því. En nóg af blaður, ég geti nú talað við sjálfum mig endalaust, en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur, þetta hljómsveitin Flott með lagið 21. Þetta titillag Sjónvarpsþáttarins 21 sem voru sýningu á RÚV og hætt að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilarnum. Og lagið var síðast á listanum núna 7. júní, þannig ekki langt síðan. En skemmtilegt að það sé að koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt. Mögulega, velkomin aftur. Hér Flott í 2009. Sæti með lagið 21. Hvenær?

Þetta var hljómsveitin flott með lagið 21 hvað hér í 29. sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 27. sæti. Þetta eru þau Hreimur og Dyljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 25. apríl og voru það beint í fyrsta sæti sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Seimur og konan hans Þorbjörg fögnu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júli. Þannig að til hamingju með það og ég ákvað að fletta upp með þessi brúðkaupsafmæli og hvað 19 ár eru og það bara ekki neitt. Því miður, það bara talið frá 1. ári upp í 15 síðan það næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára frestu 25, 30, 35 en þau geta þá beðið spennt eftir postulins brúkabunu sem á næsta ári en hér Hreimur og Dyljá í 2007. Sæti með lagið Svona var lífið

lífið hjá Hreini og Diljá hér í 27. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 2003. Tökum smá stökk frá 2007. í 2003. Þetta lag verið síðustu viku í 2007. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2025 og plötinni alveg og bara mjög viðjandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir unnu svo verlun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistaverlunum og þetta sjálfsögur Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, gítar, hljómborð og syngur á sjálfsögur. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo er Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Júlía Móensen á selló, þetta er, já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta er svo krútlegt lag. Ég segi krútlegt út í að búin að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburum. Þannig að, já, þetta er bara krútlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 2003. Sæti með lagið Eitt af blómunum.

Gullfallegt lag hjá Páli Óskari og Benna Hemhem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segir maður það? Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra. Þennan titil og það sem að þetta allt í hástöfum Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það en hann Steven, hann 23-ra hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður það enda, já það skellur Mexiko og Bandaríkin dottin út HM nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda mig en hann fættur í Eldorado Hills, California og ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face Þið þekki það nú að þetta hérna lagi I will never fall in love again bara styrlalag en það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt en það nú skiljanlegt, þetta þetta rosalegt lag en svo ekki augun í lagið No One Knows sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laufi Og þetta þetta komir ekki óvart, en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallið það, menn okkar að leiða ykkur að heyra bara örstu brot, hérna það.

Er það að heyra þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta bara gullfallegt lag líka. Hér hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Sinia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hannah Sian Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps og sjómasmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúft lag. Það sko Venus, plánetta ástar og fegurðar, falin inn í sinju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndir kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Úf, þið tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sætið nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline með lagið

Já, þeir eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júní og ekki lengi að lenda á vinsældalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ánægð með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komum við að baksýnispeglinum. Þetta eru alltaf skemmtilegu hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnispeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst að lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, eini bróðuminn á ammali í dag, Guðmundur Ljó, til náungi með daginn. En hann, það var nú ekki það eina sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónu íslenska krónu á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það alveg upphæð. En svo var það Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki nýtt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagið kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem var myrtur í mars sama ár. Faith Evans sem syngur við lagið var ekki hans. En þetta lag fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 11 vikur og var líka í 6 vikur á toppnum í Bretlandi. Í laginu notað Every Breath You Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áður en lagið kom út og Sting fekk síðar höfundaréttar tekjurnar af laginu. En þeir komu þá fram saman með lagið á MTV Video Music Awards setna sama ár, þannig að það er greinlega engin fúll þarna. En já, það er ekkert mikið að segja meira þetta lag. Þetta bara ótrúlega fallegt lag, gott lag. Þannig að mér langar að spila það fyrir ykkur. Þetta baksýnisspegillinn minn þessa vikuna, 11. júli 1997, I'll be

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag er búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta er lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og er af plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið að springa út núna og upp á síkasti er líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex er, já, þetta er spennumynd og hún er eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverki eru bara bombur. Þetta er Charlize Theron og Taron Egerton. Svo er engin annar en Högni Egilson sem sér um tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd bara rétt eftir að hún kom út og já, ég myndi segja það að tónlistin stendur upp úr. Svo er þetta bara rosalega góð mynd. Þetta er bara klassísk spennumynd, smá svona thriller. Maður er samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta er ekki hryllingsmynd þeir sem eru. Ég er algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess er alveg örugg. Er það ekki? Hér er Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

Þetta var Go með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 15. sæti og þá komið að 14. sæti nýtt á lista. Ég er ána með þetta. Hér erum við með hljónsveitina Endur komu ársins jafnvel Quarasi. Þetta er lagið Do It Again. Og þetta lag kom út núna 2004. júní sem er bara bókstæla fyrir korteri og beint í 14. sæti. Og það nú kemur ekki óvart ef við sjáum þetta lag lenda í toppi með jafnvel bara fyrsta sæti eftir að bara næstu vikum. En þetta er fyrsta lag frá hljónsveitinni í yfir 10 ár. Og Quarasi er að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það miðasala er á tix.is en það ekki mikið eftir. Þið þurfið að fara að drífa ykkur eða ætlar að skella ykkur. Þið maður veit aldrei hversu lengi þessi endurkoma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægla sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skella sér bara sjálfur. Gerið þú þetta genn með Quarasi hér í 14. sæti.

Warrassy hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru sjálfsögðu með tónleika bara hérna í september, þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram í listan og við kíkjum á 13. sæti og það líka nýtt íslenskt. Þetta Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftgala og Teiti Magnússyni með lagi Spóla til baka. Og Spóla tilbaka fjórða smáskífan sem Steinunn sendi frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagið unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fenguð þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík eða RFK Sound System og góða vini þar að hjóna Arnljót Kraftgala og Teit Magnússon. Lagið einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engur lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem naut þess að láta skankið, bassan og hi-hatin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt við síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttu síðan hljómsveitirnar Amaba Dam og Oiparasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggi inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftgali og Teitur Magnússon með lagið Spóla tilbaka.

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur lista. Og það var þetta okkar allra besta rakka sem að spáðu þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo lengu. Örugglega lag númer 6 eða 7 eða eitthvað sem kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við könnumst allir það. En lagi kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nóg ofta á það, allra. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum sem hrósi en það bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsalda lista Rásar 2 og við vorum að hlusta á Kúrekin í trúi á lýina með Múkisson hér í tíenda sæti. Já, við erum komin í topp 10. Þetta lag var í 21. sæti í síðustu viku og búin að vera í 5 vikur að lista. Og þetta líka annars bákúlulag frá Röggu. Og kannski þið takki eftir því ég bara eina spjalla, það því að Rakka ekki hérna. Hún er eitthvað að væflast landið, taka hringin og vonandi bara fjör. En Örn Elías Guðmundsson, sem að betur þekktu sem Múkisson, sendi frá sér þetta lag í apríl, Kúrekin, ég trú á lýina og með fimmtu vikuna sína á lista. Og í textanum lýsir hann veipandi hlandhaus og sniffandi fríki. Og þegar hann var með spurður hvern ræðir, þá svarar hann að þetta sjálfsagt, ég sjálfur. Maður á alls konar tímabil og það alveg rétt og hann talar að hafa fengið áskorun frá Bríeti að semja lag til að svara vinsala laginu hennar Rólu Kúreki. Tókst honum það? Ég held það. En það var alltaf að halda að vera með listan og kíkja í níundasæti. Það Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin. Þeir voru í fyrsta sæti núna 20. júni þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarsinni sem var kampakátur með árangurinn. Og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn að velta því fyrir sér hvað fjöllin að hugsa. Af hverju þeir eru ekkert að kippa sig upp við allar þessar breytingar í kringuði. En hljómsveitinn verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220. Það verður í fyrsta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla íshúsinu í Hafnarfirði. Og það hægt að nálgast miða á tix.is. Það svo rosalega mikið að tónlingum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér Hjálmar í níunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

Stórt er spurt hvað gera fjöllin með hljónsveitinni Hjálmar hér í 9. sæti. Þá komið að 8. sæti. Þetta er ofur dúoð, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með lagið Flugeldar. Og þetta er, já, lagið búið að tvær vikur lista, síðustu viku í 5. sæti, fer nokkur skref niður, allt í góðu, en þetta er að sjálfsögðu þjóðatíðalagið í ár og það eru 19 dagar í þessa veistu.

tvær vikur á toppnum. Og við hringdum í hann fyrir tveim vikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá laginu og svo komi ljós og hann átti afmæli. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. september og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunni, það þetta lag sem á listanum okkur Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar brálega. En hér Cactus Einarsson í 5. sæti með lagið Glycerin.

Glycerin Cactus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú að fyrsta. Herðu, en skemmtilegt. Þetta lagi þúsund fleiri ár með Ensjö Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjóra sæti og þessa vikun í fjóra sæti. En þetta lag kom út 8. júni og á plötunni þúsund fleiri ár. Höfundarnir eru fimm, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagið kom út og kallaði þetta Bucket Lista samstarf.

0: Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC bucket lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk.

þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður en við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hún að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum á lista og ég enn í núna. En núna, og ég veit ég segi þetta ykkur einustu viku, núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örugglega margir að noti. Já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skingu lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2024 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona innilega að þetta lag lendi á lista. Þetta Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

Þetta var lagið Mine eftir Molly í spákúlunni minni. Veistu? Ég held að ég sé loksins kom með þetta. Ég vona að rakka sér sammála. Hún reyndar alltaf búin að vera sammála mér en svo gerist ekki neitt. Þannig að það grannlega skiptir ekki máli hvort við séum sammála eða ósammála. En áfram gakk, þá erum við komin í topp þrjá. Í þriða seti lag er lag sem var í 13. sæti í síðustu viku, 5. vikuna sína á lista. Þetta að sjálfsögðu Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og lagið kom út núna 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify. En þetta fyrsta smáskifan af væntarlegri plötu Madonnu, Confessions 2. Myndbandið rosalegt. Ég með talað það í síðustu viku. Það rosalega mikið að gerast. Það byrjar á dansgólfi, það massaði gæjar, allir byrjar á ofan, myndalegt fólk að dansa. Það eitthvað svona manneskjur í kattarkonu búningum svífandum lofti með myndavélar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfði á þetta myndband. Þetta rosalega velgert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt. Það hljómar ekki skemmtilegt eða þetta bara skrítið en þetta er að Madonna og meita alveg hvað hún að gera og svo brýna líka og þetta stemningslag þannig að hækki í græjunum eða að bara gera vel við ykkur í kvöld í mat og drykk hækki í þessu og komið ykkur í stuð hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með live Bring Your Love

Þetta er svo störla lag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég alltaf komin í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me. Þetta önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síðar árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það svolítið skemmtilegt. Þetta gerir á fyrir því að þetta sé bara svolítið persónulegt lag fyrir hana. En þetta líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfumerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverki hann Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekki til hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem er datt í hug var að hann leikandi kærasta Jessie og New Girl á tímabili og svo leikandi líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni og hann Justin, hann leikur eins og mann sem greinilega heldtekin af henni Arianu sem leikur einnig í myndbandinu og hann að birtast út allt og hann að lenda í alls konar já, brasi, vesinni. Hann til dæmis að keyra og sér hann allt í hún út á götu og veltir bílnum. Hann eitthvað að fara í gegnum dót, eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og hann allt í hennu kveikir í sér og fleira og fleira og fleira. Þetta algjört kaos þetta myndband en mjög flott. En hér Ariana Grande í öðru sæti með lagið Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande hér í öðru sæti, Hater and Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag, ég var ekki alveg viss fyrst, en svo er það bara, þetta er bara gott lag, mjög gott. En þá er loksus komið að því, við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti, en þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílus. Þetta er þriðja vikan á lista og í síðustu viku voru þær í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögðu Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá er komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég sakna Raggu. En því að sjálfsögur getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja að þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing íranskra stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkja her greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Írana að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og í gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Árásirnar eru sagðar gerðar að beðinni Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Í dag kvatti Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Bandaríkin og Íran til að leggja niður vopn sín. Hið minnsta 27 létu lífið þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi fyrir dag. Viðbragðsaðilar fengu tilkynningu brunanum miðnætti að staðartíma. Sjónarvottar lýsa því að reykur hafi stigið upp frá lekaliðan nálagt tónleikasviði staðarins. Þá hafi rafmagninu slegið út og sprenging orðið í kjölfarið. Búðir hann á tökum á eldinum. Ábendingum til slökkulisins á höfuborgarsvæðinu íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025. Nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstuttur grunnur eru að öryggi fólks sé ekki tryggt. Slökkulið hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæði án dómsúrskurðar. Fyrir úrskurðin hafði slökkuliði litla getu til þess að bregðast við ábendingum íbúðarhúsnæði. Athuganir snúast helst að leiguhúsnæði. Birgir Finnsson slökkuliðstjóri segir ábendingum